To je bila skladba Earworms kanadske skladateljice Vivian Funk v izvedbi nemškega simfoničnega orkestra iz Berlina pod vodstvom Marie Jacot. Zasedbi se bo zdaj pridružila še Midori, slišali bomo koncert za violino v A-molu opus 53 Antonina Dvoršaka.

Zazvenel je koncert za violino v Amolu opus 53 Antonina Dvoržaka v izvedbi Midori in nemškega simfoničnega orkestra iz Berlina pod vodstvom Marie Jacot. Sledi preludij iz partite številka 3 v E-duru, oznaka del 1006, Johana Sebastiana Bacha.

Violinistka Midori je tako izvedla preludi iz partite številka 3 v E-duru oznaka del 1006 Johanna Sebastiana Bacha. Kot naslednjo na sporedu bomo zdaj poslušali simfonijo v E-molu opus 32 Gelsko ameriške skladateljice in pianistke Amy Beach.

Slišali smo simfonijo v E-molu opus 32 Gelsko Amy Beach v izvedbi nemškega simfoničnega orkestra iz Berlina pod vodstvom Marie Jacot. Jutranji koncert je tako končan, pred nami je pet škotskih in irskih pesmi Ludviga van Beethovna.

Predvajali smo 5 škotskih in irskih pesmi Ludviga van Beethovna v izvedbi pevcev, instrumentalistov in komornega zbora iz Vancouvra. Sledita še Dvoržakov, slovanski ples opus 46 številka 2 in pesem Londonderry Air v Kreislerjevi priredbi za klavirski trio.

0: Moshe Hammer, Tsuyoshi Tsutsumi in William Tritt so tako izvedli Dvoržakov slovanski ples opus 46 številka 2 in staro irsko pesem Londonderry Air v Kreislerjevi priredbi za klavirski trio. Z vami smo bili Jure Juvan, Aleksander Golja in Vladimir Jovanovič, ki vas vabimo, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
0: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Aleksandre Bajde, Danila Fajgelja, Nevila Hola in Ljuba Rančigaja. Kot prva bo zazvenila skladba Aj zelena za ženski glas in klavir Aleksandre Bajde. Ob skladateljici bo nastopila pianistka Elizabeth Harnik, posnetek izvedbe pa je nastal leta 2005 na koncertnem ateljeju Društva slovenskih skladateljev.

Slišali smo skladbo Aj zelena za ženski glas in klavir Aleksandre Bajde. Ob skladateljici je nastopila pianistka Elizabeth Harnik, posnetek izvedbe pa je nastal leta 2005 na koncertnem ateljeju Društva slovenskih skladateljev. Spored nadaljujemo z miso in honorem Danila Fajgelja. Nastopil bo Mariborski oktet.

To je bila Misa in Honorem Danila Fajgelija. Nastopil je Mariborski oktet, posnetek izvedbe pa je nastal leta 1998 v cerkvi svetega rešnjega telesa. Zdaj bomo slišali skladbo z naslovom Continuum za štiri saksofone Nevila Hola. Nastopil bo zagrebški kvartet saksofonov.

Zagrebski kvartet saksofonov je tako izvedel kontinuum za štiri saksofone Nevila Hola. Posnetek izvedbe je nastal leta 1994 v studiu 14 naše radijske hiše. Tokratno oddajo Svitanja pa bomo sklenili s koncertom za orkester Ljuba Rančigaja. Nastopil bo simfonični orkester RTV Ljubljana pod vodstvom Antona Nanuta.

0: S koncertom za orkester Ljuba Rančigaja v izvedbi simfoničnega orkestra RTV Ljubljana in dirigenta Antona Nanuta smo sklenili tokratno oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Aleksandre Bajde, Danila Fajgelja, Nevila Hola in Ljuba Rančigaja.
1: Spominčice. Prva točka oddaje je fantazija na temo iz opere Traviata za klarinet in harfo Donata Lovrelja. Izvajalca bosta klarinetist Jože Kotar in harfistka Nikoleta Sancin-Fabri.

To je bila fantazija na temo iz opere Traviata za klarinet in harfo Donata Lovrelija. Izvajalca sta bila klarinetist Jože Kotar in harfistka Nicoleta Sancin Fabri. Zdaj pa koncert za klavir in orkester številka 1 v E-molu opus 11 Frederika Chopina. Stavki so prvi Allegro maestoso, drugi Romanza Larghetto in tretji Rondo Vivace. Solistka bo Dubravka Tomšič Srebotnjak, simfoničnemu orkestru RTV Slovenija bo dirigiral Marko Munih.

0: Poslušali smo koncert za klavir in orkester številka 1 v E-molu opus 11 Frederika Chopina. Solistka je bila Dubravka Tomšič Srebotnjak. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija je dirigiral Marko Munih. Arsove spominčice je pripravila Polona Kovačič.
1: Spominčice.

0: Ura je 6.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v torkovem jutru na programu Ars. Z vami sva tonski mojster Boštjan Repanšek in napovedovalec Jure Franko. Glasbena urednica Tina Ogrin pa je pripravila današnjo glasbeno jutranjico, zatorej dobrodošli v našo družbo. Vabljeni k spremljanju našega programa, jutranjico pa začenjamo stokato in partito za harfo Girolama Frescobaldija. Na baročno harfo bo igral Andrew Lawrence King.

V izvedbi harfista Andrewa Lawrencea Kinga smo slišali tokato in partito za harfo Girolama Frescobaldija. Pred nami so zdaj stari ogrski plesi iz 17. stoletja Ferenca Farkasa. To bodo Intrada, Allegro moderato, Lassù moderato maestoso, La počka štanc, Allegro quasi scherzo, Corea moderato in Ugros Allegro. Nastopili bodo člani pihalnega kvinteta RTV Slovenija, Jože Pogačnik, flauta, Božo Rogelja, oboa, Alojz Zupan, klarinet, Jože Banič, fagot in Jože Falot, rock.

V izvedbi članov pikalnega kvinteta Radio Televizije Slovenija smo poslušali stare ogrske plese iz 17. stoletja Ferenca Farkaša. Sledi simfonija številka 6 v B-duru Fortunata Kellerija s stavki Allegro, Andante, Allegro in Non tanto Allegro. Baročni ansambl Atalanta Fugiens vodi Vani Moretto.

Izzvenela je simfonija številka 6 v B-duru Fortunata Kellerija. Baročni ansambl Atalanta Fugiens je vodil Vanni Moreto. Zdaj prisluhnimo trio sonati za flauto, violino in basso continuo Karla Filipa Emanuela Bacha. Stavki Allegro, Adagio in Allegretto. Igrajo člani zasedbe Collegium Musicum Maribor.

Aplavz za člane zasedbe Kolegiju muziku Maribor, ki so poustvarili trio sonato za flavto, violino in basso continuo Karla Filipa Emanuela Bacha. Prisluhnimo še koncertu Grosso, številka 4 v D-duru, opus 3 Francesca Barsantija, stavki Allegro, Adagio in Menuet. Dvoržakov komorni orkester vodi Libor Pešek.

To je bil koncerto Grosso številka 4 v D-duru opus 3 Francesca Barsantija. Izvedli so ga člani Dvoržakovega komornega orkestra, dirigiral je Libor Pešek. Spoštovani poslušalci, čez nekaj trenutkov bo na sporedu druga jutranja kronika, po njej pa ste zopet vabljeni v našo družbo na program Ars.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Vrh NATO v Turčiji se začenja v senci napetosti med Združenimi državami Amerike in Evropo. Ob pritiskih Washingtona na zaveznice naj prevzamejo večji del stroškov, generalni sekretar NATO Mark Rutte pričakuje izpolnitev zavez lanskega vrha, da bodo do leta 2035 zvišale izdatke za obrambo. Od držav pričakujem, da bodo predstavile jasne, konkretne in verodostojne načrte za dosego 5-odstotnega cilja. In podatki, ki jih vidimo doslej, so osupljivi, je dejal. V spredju bo tudi nadaljna pomoč Ukrajini, več po drugih poudarkih oddaje.
2: Težave v nemški avtomobilski industriji, sindikati grozijo stavkami. V Ljubljani začetek predčasnega glasovanja na referendumu o parkiranju. V četrtfinale nogometnega svetovnega prvenstva še Španija in Belgija. Po večini sončno bo s temperaturami do 32 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Sara Lutrič. V Ankari se bo danes začelo srečanje voditeljev 32-članske zveze NATO. Prvič po vnovičnem prevzemu položaja je med udeleženci tudi premier Janez Janša. Prvi dan bo v precejšnji meri v znamenju Ukrajine, saj bo v turškem glavnem mestu tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Srečanje zaveznic bo sicer v senci napetosti med evropskimi zaveznicami in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Iz Ankare Igor Jurič.
3: Ena od srednjih tem tokratnega vrha voditeljev članic Zveze NATO bo pregled uresničevanja zavez z lanskega vrha v Hagu, ko so zaveznice sklenile, da bodo korenito dvignile izdatke za obrambo in sicer na 5% BDP-ja do leta 2035. Ameriški predsednik Trump je evropske zaveznice že večkrat nazadnje tik pred vrhom ostro kritiziral, da v NATO prispevajo bistveno manj kot ZDA. Generalni sekretar NATO želi na vsak način miriti ameriškega predsednika z dokazovanjem, da so ostale zaveznice v zadnjem letu močno dvignile obrambne izdatke. We see that European allies and Canada. Na tiskovni konferenci pred vrhom je Mark Rutte podaril, da so Kanada in evropske zaveznice samo od vrha v Hagu izdatke dvignile že na okoli 4% BDP-ja, upoštevajoč že denar za obrambo v ožjem in tudi varnost v širšem pomenu besede. Je pa tudi podaril, da na vrhu od voditeljev pričakuje predstavitev jasnih, konkretnih in verodostojnih načrtov, kako bodo njihove države dosegle cilj 5% BDP-ja za obrambo. Lani so Kanada in evropske članice povečale izdatke za 20%, kar letos in lani znese 258 milijard dolarjev. Ta denar pa morajo članice pretvoriti v konkretne zmogljivosti, zato bo izredno pomemben današnji industrijski forum. Po Rutejevih besedah bodo na forumu s podjetji naznanili pogodbe v vrednosti več 10 milijard za proizvodno zmogljivosti, ki jih potrebujejo članice v obrambne in odvračalne namene. Ker bo danes tudi vrsta srečanj z najvišjimi predstavniki Ukrajine, Rutte se bo srečal tudi s predsednikom Zelenskim, je generalni sekretar NATO ponovil, da morajo članice napeti vse sile, nadaljevati s podporo Ukrajini in ji zagotoviti vse, kar nujno potrebuje, predvsem zračno obrambo.
2: V Iranu se nadaljujejo žalne slovesnosti pred pogrebom ubitega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Danes potekajo v svetem mestu Hom. Medtem se kljub dogovoru o začasnem premirju nadaljujejo napetosti v hormuški ožini. Iranska revolucionarna garda je po noči po navedbah ameriških virov izstrelila najmanj dve raketi na trgovske ladje, ki so plule skozi ožino. Dve naj bi bili precej poškodovani, a žrtev ni. Velika Britanija pa je sporočila, da je zjutraj zagorel tanker, potem ko ga je zadela raketa.
1: Nemško gospodarsko ministrstvo pripravlja načrte za državno strateško rezervo plina, ki bi jo uporabili ob morebitnih izrednih razmerah.
2: Vzpostavitev v vrednosti do milijarde evrov in pol bi financirali z dajatvijo na uporabnike plina. Rezerva bi bila namenjena zavarovanju za primere sabotaž ključne energetske infrastrukture ali velikega globalnega pomankanja plina. Nemčija se prizadeva okrepiti energetsko varnost od začetka ruske invazije na Ukrajino, ki je razkrila ranljivost evropske energetske infrastrukture.
1: Zaposlenim v nemški avtomobilski industriji je dovolj. Ne bodo več dovolili, da bi jih obtoževali za napake vodstva in posledice geopolitičnih konfliktov, so zapisali v nemškem sindikatu IG Metall. Šefom nemških avtomobilskih proizvajalcev bodo pripravili vroče poletje in jesen, dokler se bodo ti zanašali na odpuščanja in selitve proizvodnje. Pred kratkim so se dvignili delavci v Mercedesu, poroča naša dopisnica iz Nemčije Maja Derčar.
4: Lani je v avtomobilski industriji v Nemčiji delo izgubilo 50 tisoč ljudi. Tudi pri BMW-ju in Mercedesu, kjer je strošek dela v prihodkih nižji kot v Volkswagenu, so napovedali ukrepe. V Mercedesu zamikajo izplačilo bonusov in razmišljajo, da bi za enako plačo namesto 35-urnega uvedli 40-urni delovni teden. V Mercedesu zamikajo izplačilo bonusov in razmišljajo, da bi za enako plačo namesto 35-urnega uvedli 40-urni delovni teden. Zaposleni so prejšnji petek stavkali. Mihael Heberle, vodja sveta delavcev v obratu Mercedesa v Untertürkheimu. To ni razprava o delovnem času, temveč o zmanjšanju števila zaposlenih in tega ne bomo dopustili. Delujemo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zahtevamo, da se jih spoštuje. Uprave avtomobilskih proizvajalcev razmere v panogi ocenjujejo kot izjemno kritične. Gre za obstoj. Kitajski trg ni več zlata jama. Šef Volkswagena Oliver Blume bo nadzornemu svetu podjetja v tem tednu predstavil načrt obsežnega prestrukturiranja, ki bi lahko proti volji sindikatov uveljavil postopno odpuščanje 100 tisoč od približno 650 tisoč zaposlenih. Grozi zaprtje 4 nemških tovarn in delna preselitev proizvodnje na vzhod Evrope. Boston Consulting Group, družba, ki svetuje tudi Volkswagenovi upravi, ocenjuje, da je v Evropi vsaka tretja avtomobilska tovarna trenutno odveč z močno neizkoriščenimi zmogljivostmi. In v teh razmerah sindikati napovedujejo, da gredo na nož, grozijo stavkami. Čeprav so delovna mesta še zaščitena, se zavedajo, da v avtomobilski industriji nič več ni samoumevno.
0: Druga jutranja kronika.
1: Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani se je ob 7 začelo predčasno glasovanje na naknadnem lokalnem referendumu o spremenjenem parkirnem odloku. Volivci lahko svoj glas pred volilno nedeljo v Marmorni dvorani oddajo danes do 19. ter jutri in v četrtek. Gregor Igler, tajnik volilne komisije Mestne občine Ljubljana.
5: Tam bo razdeljeno dejansko 17 različnih boksov po 4 skupnostih, tako da bo lažje najdeti volilcem, ki predčasno glasujejo. Zelo dobro pa je, seveda, če imajo volilci s seboj obvestilo, ki ste ga prejeli na dom, se jih tako veliko lažje najdemo v imeniku. Kar se tiče parkiranja, je tako, da je brezplačno za volilce, seveda pa samo na parkiriščih javnega podjetja Ljubljanske parkirične tržnice, ki se nahaja zadaj.
1: Na naknadnem lokalnem referendumu, tako kot na zakonodajnem referendumu na državni ravni, velja zavrnitveni kvorum. To pomeni, da bo parkirni odlok zavrnjen, če bo proti glasovala vsaj petina volilnih upravičencev oziroma nekaj manj kot 45.500 volivcev. V času številnih prometnih zastojev na avtocestah se marsikdo odloči za delo od doma, če ima to možnost. Prvo množično izkušnjo dela od doma je prinesla epidemija koronavirusa, odtedaj se je večina zaposlenih vrnila na delovna mesta in nadaljavo delajo le še občasno. Delodajalci te obliki dela marsikje niso več naklonjeni, če tudi je priljubljena med zaposlenimi in ima nezanemarljiv okoljski učinek. Erna Strniša.
6: V času epidemije so številni delali od doma, manj je bilo tudi drugih poti in po različnih podatkih so se izpusti toplogrednih plinov iz prometa v tem času znižali za od 15-18%. Zrak pa je bil tudi bistveno bolj čist. V času velikega zapiranja je vseboval okoli petino manj trdih delcev, ponekod je bila razlika očitna na prvi pogled. Tadej Žavcer, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko.
7: Takrat so se pojavljale krasne fotografije pogledov iz velikih mest, ki jih prebivalci še v bistvu niso videli v svojem življenju, ker je zrak vedno onesnažen. To mislim predvsem v neevropskih mestih, ampak smemo se slepiti tudi zrak v Evropi je zelo onesnažen, predvsem zaradi prometa v mestih.
6: V letih po epidemiji se je količina izpustov iz prometa postopno spet povečevala.
7: Te podatki grejo iz leta mal gor, mal dol in tako naprej, ampak smo približno na ravni pred korono, tako po izpustih, po stanju na cestah pa mislim, da se vsi strinjamo, da smo že presegli.
6: Seveda noben ukrep ni tak, da bi naenkrat umaknil polovico prometa, se pa njihovi učinki seštevajo in vsak lahko prispeva nekaj odstotkov. Po podatkih Sursa občasno dela od doma vsak peti zaposleni, če tudi je delovnih mest, ki to omogočajo okoli polovico. polovica. Delodajalci, ki so imeli med epidemijo dobre izkušnje, so ponudili to možnost še za naprej, a so se ponekod opekli, pravi psihologinja dr. Eva Boštjančič z Ljubljanske filozofske fakultete.
8: Kot sedaj govorim za delodajalci, pa opažam, da je postalo delo doma pomeni tudi delo za privatne stvari, tudi kavice, izleti in je ta fleksibilnost postala pretirana. Zato delodajalci danes fleksibilnost postala pretirana. Zato delodajalci danes poskušajo vračati

0: italijanski strani meje. Ves tovorni promet v smeri Slovenije je namreč iz Gorice preusmerjen na mejni prehod Fernetiči. Župane obmejnih občin pa skrbi povečan promet v poletni sezoni, goriške prevoznike pa izguba dobička. Špela Lenardič.
1: Na cestninski postaji pri Moščenicah na razcepu za Tržič kljub preusmeritvi tovornega prometa v ponedeljek ni bilo gneče. A krajane občine Devinna Brežina skrbi, kako bo ob koncih tedna, ko se v času poletne sezone pred cestninsko postajo vije dolga kolona vozil. Podžupan Mitja Petelin.
2: Brez dvoma bo kaos, ker se bodo dodali 2500 kamionov na dan. Mi upamo, da bo nikoli prišlo do blokade avtoceste, ker v slučaju, da se zapre avtocesta, steče cel promet po naši občinski cesti, ki tega sigurno ne uspe zdržati.
1: Na tržaški prefekturi, kjer so se s predstavniki Darsa srečali že maja, so jim zagotovili okrepitev policijskih patrulj in upravljavcev avtoceste vse do mejnega prehoda Fernetiči. Ker ob vstopu v Slovenijo ni nadzora na meji, ne pričakujejo zastojev, kakršnim smo bili priča ob lanskoletni zapori hitre ceste. Preusmeritev tovornjakov, težjih od 3,5 ton, pa skrbi tudi goriške prevoznike in špediterje. Lojze Rehar iz logistike Respet.
3: Rekel na nekaj način neodgovornost, ne tudi Darsa, ki je to zagotovo slabo planiral tudi zdaj v tem poletnem času. Ocenujem pa kar na nekaj milijonov evrov zagotovo, da je največji problem pravzaprav ni trenutna škoda. Kadar se obrnejo blagovni tokovi drugam, tam tudi ostanejo.
1: Oškodovan bo tudi goriški kamionski terminal, kjer je bilo ob prvem dnevu zapore hitre ceste v smeri Ljubljane bistveno manj tovornjakov kot običajno. Na območju, kjer so lani zabeležili 70 tisoč postankov, deluje 85 podjetij. S pomočjo dežele bodo do novembra, ko naj bi na slovenski strani zaključili z obnovitvenimi deli, tovornjakarjem omogočili brezplačni postanek.
0: Iz okolice Slovenske Bistrice poročajo o obsežnejšem požaru. Kot so sporočili mariborski policisti, gori na težko dostopnem terenu v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu. Na območju požara se kruši kamenje. Za gašenje bodo uporabili tudi helikopter. Policisti pozivajo vse, naj se izogibajo območju požara, zaprte so tudi okoliške pohodniške poti. Dodajmo, da se je na današnji dan pred 35 leti s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. 10-dnevna vojna je na slovenski strani terjala 19 življenj, skupno pa 76. Sledijo še športne minute, v katerih o še enem porazu slovenske košarkarske reprezentance. V zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo je doma izgubila proti Švedski. Na svetovnem prvenstvu v nogometu pa sta znani drugi četrtfinalistki. To sta Španija, ki je iz nadaljnega tekmovanja izločila Portugalsko, in Belgija, ki je premagala Združene države Amerike. Več pa Uroš Volk. Hvala za pozornost in nasvidenje.
4: Na svetovnem nogometnem prvenstvu sta znana še zadnja četrtfinalista, na kolesarski dirki po Franciji pa je Tadej Pogačar že tretji dan prevzel rumeno majico vodilnega. Etapo iz Granoljersa prek Pirenejev do Lezangla je najboljši kolesar na svetu dobil v ciljnem sprintu na zadnjem usponu. Za 2 sekunde je zaostal Danec Jonas Vingegor, skupno imata Pogačar in Vingegor sicer isti čas, zaradi boljših uvrstitev pa je v ospredju slovenski as.
5: Ja, veliko je bilo tega, rečemo drag race do zadnjih tistih uvinkov, do zadnjih 2 kilometrov in ja, res težek začetek uspon, ampak potem nekako z Izakom vse pod kontrolo do zadnjih 500-800 metrov nekako so predahnila, sem mu rekel, ok, ker sem zagledal tablo 500 metrov je še malo probo dodati, koliko je lahko. Noben je mogel mem in ja, sem res vesel, da sem lahko dokončal to delo.
4: Pogačar vodi tudi po točkah, tretji skupno je Belgije Cevenepul 23 sekund zadaj, četrta etapa bo potekala po obrobju Pirenejev. K nogometu Španija je že sinoči v osmini finala z 1-0 premagala Portugalsko, tudi o razpletu dvoboja med Združenimi državami Amerike in Belgijo pa Tomaš Langerholc.
6: Španski junak za zmago 1-0 proti Portugalski je bil v sodniškem dodatku Mikel Merino. V četrtfinalu bo Španija igrala proti Belgiji, ki je v Sietlu zanesljivo 4-1 premagala Združene države Amerike. Tako so izpadle vse tri gostiteljice prvenstva.

0: Tekma je bila od začetka povsem v znamenju Belgije, ki je že v 9. minuti prišla v vodstvo, ko je bil iz bližine uspešen Charles de Ketelere. Nekaj veselja domačim navijačem je v 31. minuti iz prostega strela prinesel Malik Tilman, a praktično v naslednjem napadu je za Belgijo tokrat z glavo iz bližine znova zadel de Ketelere. V drugem polčasu sta za več kot zasluženo zmago Belgije z goloma potrdila Hans Van Aken v 57. minuti in globoko v sodniškem dodatku še Romelu Lukaku. Danes bosta še zadnji dve tekmi osmine finala, ob 18. bosta v Atlanti igrali Argentina in Egipt, ob 22. pa v Vancouvru Švica in Kolumbija.
1: Kvalifikacije za svetovno košarkarsko prvenstvo bo slovenska reprezentanca nadaljevala v novi skupini s Francijo, Finsko in Madžarsko. Drugi zaporedni julijski poraz za konec prvega dela pa je prizadejala Švedska, v Stožicah boljša z 88-79, poroča Marko Polak.
2: Švedska je v Stožicah unovčila kakovost svojih posameznikov, predvsem Peleja Larsona. Košarkar NBA moštva iz Miamija je Sloveniji, ki je vodila le po uspešnem prvem napadu, nasul kar 31 točk. Slovenska igra je bila nestanovitna, v obrambi premalo ostra, v napadu neučinkovita. Met iz igre je bil le 37%, je poudaril center Alen Omić.
3: Zgodi se pač takšna tekma, da ne gre šut, nismo zadeli, morali smo iskati drugačjo igro, če ne gre šut, morali smo nekaj drugega narediti.
2: Slovenija je poskušala s hitrejšo in nižjo peterko, ki je v drugi četrtini stopila 13 točk prednosti Skandinavcev. Ob preveč neuspešnih samostojnih akcijah posameznikov pa je ob koncu tekme za nekaj svetlih trenutkov s tremi zaporednimi meti za 3 točke poskrbel Stefan Joksimović. Kljub porazu je Slovenija osvojila drugo mesto v skupini z enakim izkupičkom kot zmagovalka Estonija. Drugi del kvalifikacij, v katerem bodo nasprotnice Francija, Finska in Madžarska, se bo začel konec avgusta.
1: Moštvo Los Angeles Lakers je po LeBronu Jamesu, DeAndreju Aytonu in Marcusu Smartu zapustil še en pomemben košarkar, Japonec Rui Hachimura, bo kariero nadaljeval pri mestnem tekmecu Clippers. Med osmerico najboljših so se v Wimbledonu prebile Ukrajinka Kostjuk, Belgika Mertens, Čehinja Noskova in Italijanka Paulini. Najviše postavljena nosilka je četrta Američanka Pegula. V moški konkurenci si je četrtfinale priboril Britanec Ferry.
4: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Mitja Groznik.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Dežurni na uradu za meteorologijo Urban Žagar.
6: Danes bo proti vzhodu sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo nato povsod po večini sončno. Predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta.
4: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti v delovni zapori promet močno oviran med priključkoma Šentilj in Maribor sever proti Mariboru. Na tistem mestu je proti Šentilju zaprt prehitevalni pas, nastal je zastoj v obe smeri. Zaradi del je na isti avtocesti zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Sneberje, ki je spet odprt, so pa na tej avtocesti zastoji tudi med Blagovico in Ljubljano. Zastoje so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Gneča in spolska vozišče ovirata promet na ljubljanski severni obvoznici na razcepu Koseze iz smeri Šentvida proti Bežigradu. Na gorenjski avtocesti je znova odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri. Predvidoma ob 10. pa bodo za pol ure v obe smeri zaprli predor Karavanke. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo stekel po novem prometnem režimu. Promet proti Novi Gorici zdaj poteka po enem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Transitni tovorni promet je iz smeri Italije preusmerjen na prehod Fernetiči. Na primorski avtocesti so na priključku Postojna popolne zapore izvoza in uvoza iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoza iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz iz smeri Ljubljane. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Ura je 7:21.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Na programu Ars vas pozdravlja vatonski mojster Boštjan Repanšek in napovedovalec Jure Franko. Vabiva v najno družbo. Glasbena urednica Tina Ogrin pa je pripravila današnjo glasbeno jutranico, ki jo nadaljujemo čez nekaj trenutkov.

0: Glasbena jutranjica.
1: V drugem delu bomo najprej slišali koncertantno simfonijo za klavir, harfo, godala in fagot Dmitrija Stepanoviča Bortnjanskega, stavki Allegro maestoso, Larghetto in Allegretto. Nastopil bo jugozahodni nemški komorni orkester iz Pforzheima, dirigiral bo Paul Angerer.

Poslušali smo koncertantno simfonijo za klavir, harfo, godala in fagot Dmitrija Stepanoviča Bortnjanskega. Jugozahodni nemški komorni orkester iz Pforzheima je vodil Paul Angerer. Zdaj sledi sonatina opus 68 Antona Diabelija, stavkoma andante sostenuto in rondo allegro ma non troppo. Igrala bosta kitarist Tvrtko Sarič in pianist Damit Gregorič.

Tako sta kitarist Tvrtko Sarič in pianist Damir Gregorič izvedla sonatino opus 68 Antona Diabelija. Prisluhnimo zdaj kapriču za violo solo številka 9 opus 55 Anrija Viatampa. Igrala bo violistka Svava Bernhardt-Zdotir.

0: V izvedbi violistke Svave Bernhardt-Zdotir smo slišali kapričo za violo solo številka 9 opus 55 Andrija Vietampa.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

Spoštovani poslušalci, v nadaljevanju vas vabimo na glasbene dogodke današnjega dne, izpostavljamo nekaj pomembnejših. V okviru festivala Cantabile bo po 9 zvečer na trgu svetega Nikolaja v Logatcu nastopil mladinski orkester dežele Hamburg. Kot solist bo nastopil mladi slovenski violinist Mark Lev Kranjc, nagrajenec številnih domačih in mednarodnih tekmovanj. V primeru slabega vremena bo koncert v tamkajšnji športni dvorani. Na dvorišču Radovljiške graščine bo pod okriljem slovenskega mladega abonmaja in cikla Kultura v atrijih ob 20. koncert imenovan Seriozo. Na njem bo nastopil kvartet Fides, ansambl, ki svoje ime črpa iz latinskega izraza za zaupanje in starogrškega poimenovanja za strunsko glasbilo, sestavljajo vrhunski mladi glasbeniki, ki se izpolnjujejo na Graški univerzi za glasbo in uprizarjajočo umetnost. Na programu pa bodo dela Ludviga van Beethovna, Jozefa Haydna in Morisa Ravela. Prav tako ob 20. bo v Ljubljanskem botaničnem vrtu koncert z naslovom Večer strun in vetra, na katerem bodo nastopili kitarist in skladatelj Timotej Kosovinc, saksofonist Andrej Omejc in kitarist Filip Aleksander Peršolja. Koncertni program so si zamislili kot preplet klasičnih biserov, latinsko-ameriških ritmov, filmskih melodij ter najnovejših avtorskih skladb Timoteja Kosovinca, prepoznavnih po kompozicijskem slogu, ki združuje elemente modernizma, minimalizma, neoklasicizma in popularne glasbe. V sklopu festivala Imago Slovenije Podoba Slovenije boste ob 20. na gradu Reichenburg v Brestanici nastopila violinistka Lana Trotovšek in kitarist Mak Grgič. Poustvarila bosta dela Johana Sebastiana Bacha, Manuela de Falje, Bele Bartoka in Astorja Piazzole. Ob 9:30 zvečer pa lahko prisostvujete še glasbenemu dogodku, imenovanem Poklon stoletnici Davisa in Coltrana, ki bo v Ljubljanskih Križankah v organizaciji Festivala Ljubljana. Trobentač Terence Blanchard in saksofonist Ravi Coltrane bosta izvedla glasbo, v kateri se bogata džezovska dediščina druži z novo ustvarjalnostjo in improvizacijo. Večer bo zaznamovalo sodobno prepletanje glasbenih vplivov, ki so oblikovali razvoj džeza in navdihujejo glasbenike še danes.

0: Miroslav Krleža, eden osrednjih ustvarjalcev hrvaške književnosti 20. stoletja, se je rodil na današnji dan leta 1893, umrl pa je leta 1981. Tudi pri nas je dobro znan. Gledališča še vedno uprizarjajo njegove igre, predvsem iz cikla o Glembajevih. Prevedena so vsa njegova poglavitna prozna dela. Znano je, da je znamenite balade Petrice Kerempuha prvič lahko objavil le v Ljubljani. Manj znane so njegove lirske pesmi. Za lirični utrinek smo izbrali Krleževo pesem z naslovom Vaška cerkev. Prevedel jo je Veno Taufer.
1: Dve steni, trije robovi, navpični vitki, stolp kot trdnjava v oblake raste. Okrog strelovoda iglasto cvrčanje lastovk. Obris stolpa, pogum in vitkost v risbi. O, kako je barva zraka dišeča in gibka. Na jaboku je zelenkast bakar. Rastejo megle svinčene in mračne. Grmenje odmeva kot glasovi bobnov. V oblakih bitka. To so lepote trudnega užitka in sinjega veselja, otročjega. Sanjati žalostno in nemo v klopi, v poltemi cerkve. Odmevi prazni, topi, akustika groba. Tu se sladko drema. Mrtvi svetniki, strohnele knjige, nikjer Boga. Megetanje ovce iz cerkvenega predverja.
0: Dramski igralec Zvone Hribar je interpretiral pesem Miroslava Krleže z naslovom Vaška cerkev. Prevedel jo je Veno Taufer, prvič je bila na sporedu leta 2002.

0: Glasbena jutranjica.
1: Poslušajmo balado za orkester opus 2 Sergeja Ljapunova. Igrali bodo člani Moskovskega simfoničnega orkestra, ki ga bo vodil Fjodor Gluščenko.

Balado za orkester Opus 2 Sergeja Ljapunova je izvedel Moskovski simfonični orkester, vodil ga je Fjodor Gluščenko. Sledi sonata za klavir številka 8 v c-molu Opus 13, imenovana Patetična Ludviga van Beethovna. Stavki grave Allegro molto e con brio, Adagio cantabile in Rondo Allegro. Pri klavirju bo Daniel Barenboim.

Tako je pianist Daniel Barenboim izvedel sonato za klavir številka 8 v C-molu opus 13, imenovano Patetična Ludviga van Beethovna. Pred nami je zdaj koncert za violončelo in orkester Marka Mihevca. Nastopili bodo violončelist Wolfgang Panhofer in člani komornega orkestra solistov Društva slovenskih skladateljev. Dirigiral bo Jürgen Bruns.

Izvenil je koncert za violončelo in orkester Marka Mihevca. Izvedli so ga violončelist Wolfgang Panhofer in člani komornega orkestra solistov Društva slovenskih skladateljev. Dirigiral je Jürgen Brunz. Prisluhnite zdaj ariji za obo in klavir Eina Tamberga. Igrala bosta Kalev Kuljus oboa in Marit Gerec Traksman klavir.

Oboist Kale Okuljus in pianistka Marite Gerec Straxman sta izvedla arijo za obo in klavir Eina Tamberga. Zdaj pa je pred nami simfonija v E-molu, opus 32 imenovana Galska ameriške skladateljice Amy Marcy Cheney Beach. Stavki Allegro con fuoco, alla siciliana Allegro vivace, lento con molto espressione in Allegro di molto. Detroitski simfonični orkester bo vodil Neme Jervi.

Izvenela je simfonija v E-molu opus 32 imenovana Galska Amy Marcy Cheney Beach. Detroitski simfonični orkester je vodil Neme Järvi. Zdaj pa je tu še sonata za harfo in klavir številka 2 Milka Lazarja, stavki preludij, pasakalja in rifijev valček. Sonato boste izvedla harfistka Mojca Zlobko-Vajgl in pianist Bojan Gorišek.

To je bila sonata za harfo in klavir številka 2 Milka Lazarja, izvedla ste jo harfistka Mojca Zlobko-Bajgl in pianist Bojan Gorišek. S to točko smo tudi zaokrožili današnjo glasbeno jutranico, ki jo je pripravila Tina Ogrin.

0: Ura je 10.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Požar na težko dostopnem terenu pri rimskem kamnolomu blizu Slovenske Bistrice naj bi gasilcem uspelo omejiti. Aktivirali so tudi letalo za gašenje. Policija poziva pohodnike naj se ne približujejo območju. V intervenciji sodelujejo člani prostovoljnih gasilskih društev Tinje in Zgornja Bistrica. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski namerava vrh Zveze NATO, ki se drevi začenja v Ankari, izkoristiti za vnovičen poziv zaveznicam, naj Kijevu dobavijo dodatne sisteme protizračne obrambe. Ukrajinska prestolnica je bila v teh dneh tarča dveh večjih napadov, v katerih je bilo ubitih skupno več kot 50 ljudi. Izstrelek neznanega izvora je včeraj zadel naftni tanker ob obali Omana v bližini Hormuške ožine in na njem zanetil požar. O morebitnih smrtnih žrtvah ali okoljskih škodi ne poročajo. Incident, blizu ene od najpomembnejših svetovnih poti za prevoz energentov, se je zgodil kljub prekinitvi ognja med Združenimi državami in Iranom. V poplavah, ki so jih povzročila neurja z obilnimi padavinami, je v srednji in južni Kitajski umrlo najmanj 15 ljudi, več jih še pogrešajo. Ujmo so ponekod spremljali tornadi, poškodovanih je približno 4800 stanovanjskih stavb, 22 jih je povsem porušenih. Na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Začela se je po razglasitvi slovenske samostojnosti, ko so enote Jugoslovanske ljudske armade skušale zasesti mejne prehode in strateške objekte. Vremenska napoved. Danes bo sončno, predvsem v beli krajini, lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 9. Ljubljana jasno 21 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 20. Slovenj Gradec pretežno oblačno 20, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 24, Murska Sobota prav tako pretežno oblačno in 24 stopinj. Novo mesto jasno 22, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 23, Listca pretežno oblačno 19, piha jugozahodnik 15 km na uro, Postojna jasno 19, letališče Portorož jasno 28, temperatura morja je 27 stopinj, Bilje pri Novi Gorici jasno 25 in Triglav Kredarica ob 9, pretežno jasno 9 stopinj, piha severozahodnik 20 km na uro. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani so zaradi del zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za 15 minut. To so bila poročila, ura je 10:04. Mm. 9. julija bo v Cankarjevem domu potekala koncertna izvedba opere Samson in Dalila Camilla Saint-Saensa, ki upodablja znamenito svetopisemsko zgodbo. Zborom in orkestrom Slovenske filharmonije, polskim zborom NFM, solistoma Nicole Mario Lemier in Nikolajem Šukofom ter dirigentom Charlesom Dutoitom, tudi v neposrednem prenosu na programu Ars. Na vrsti je oddaja Skladatelj tedna, ki jo ta teden namenjamo Marku Enriku Bossiju. Skladatelji Giovannijem Sgambatijem, Francescom Paolom Nelio ter Giuseppom Martuccijem si je Enrico Bossi na začetku 20. stoletja prizadeval za oživitev italijanske inštrumentalne glasbe. Cikel oddaj je pripravila Polona Gantar.
2: Skladatelj tedna.
0: Marco Enrico Bossi je skladateljsko ime, ki v širšem krogu glasbenih poznavalcev in ljubiteljev ni posebej prepoznavno. Še najbolj priljubljen in cenjen je ta romantični glasbeni ustvarjalec med organisti in ljubitelji glasbe z duhovno vsebino. Preizkusil pa se je tudi v številnih drugih zvrsteh glasbe, na primer v operi in drugih glasbenih oblikah. Ves čas je deloval tudi kot koncertni organist. Uveljavil se je ne le v domačih, ampak tudi v mednarodnih glasbenih krogih. Dualistična oziroma večstranska glasbena osebnost bi lahko sklenili ob tem. Ali pa tudi ne. Vsekakor je bil kot glasbenik zelo aktiven in pri komponiranju ni izhajal le iz navdiha, ampak tudi iz poustvarjalne prakse in potreb. Tudi zato morda ni slovel kot pretirano modern, sodoben glasbeni ustvarjalec. A kar je dobro, ostane, pravijo, pa naj bo napisano v takem ali drugačnem slogu. Kaj na primer manjka kompoziciji z nenavadnim francosko-italijanskim naslovom Epuse, spozalicio in pod naslovom Meditation religios, ki bo najprej na vrsti? Verjetno prav nič. Sladkosti polne spevne italijanske bel canto melodije pa se navsezadnje v poletnih dneh prav lepo priležejo. Igrali bodo harfistka Federica Mancini, organist Andrea Macinanti, violinist Marco Bianchi in violončelist Manuel Zigante.

Skladatelj, orgelski virtuoz, improvizator in pedagog Marco Enrico Bossi je izviral iz glasbene družine oziroma družine organistov. Rodil se je v kraju Salo ob Gardskem jezeru v Lombardiji. Njegov oče Pietro je bil organist v tamkajšnji katedrali in skladatelj, sin Renzo je postal eden najbolj priznanih profesorjev kompozicije v Italiji, hči Fidele je bila prav tako organistka. Prvi glasbeni pouk je Bossi prejel od očeta, šolanje je nadaljeval na glasbenem liceju v Bologni in na Milanskem konzervatoriju. Po prevzemu mesta organista v katedrali v Komu je kmalu zaslovel kot eden najboljših organistov tistega časa. In to kljub temu, da iz orgel ni nikoli diplomiral. Njegov dolgoletni in nedokončani orgelski študij pri priznanem organistu in skladatelju Polibiju Fumgaliju poznavalci razlagajo kot neke vrste kritiko orgelske prakse tedanjega časa, ki je bila v Italiji, tako kot vsa druga glasba, pod prevladujočim vplivom opere. V Bossijevi skladateljski zapuščini sicer najdemo 5 oper, a so danes večinoma neizvajane in pozabljene. Opera Omnia Organistica pa se imenuje zbirka, v kateri je zbral nekatera svoja solistična orgelska dela ter dela za orgle in glas. Salve Regina, pozdravljena kraljica, je veličastna arija z ritornelom in kodo. V njej lahko opazimo nekaj elementov Puccinijeve glasbe in ti še dodatno poudarijo besedilo. Pela bo Ilaria Torčani, na orgle bo igral Andrea Macinanti.

Značilno spevno v duhu italijanskih ari in kancon je zvenela skladba Salve Regina, ki jo je Enrico Bossi namenil pevski solistki ter orglam oziroma klavirju, to pa je bila takrat običajna izvajalska praksa. Izvedba je bila odvisna od danih možnosti oziroma instrumentov, ki so bili na razpolago. Klavirju je sicer Bossi namenil zajeten del svojega glasbenega opusa, zanj je napisal več kot 100 skladb, prav toliko večinoma krajših klavirskih kompozicij je ustvaril za didaktično uporabo. Pravo bogatstvo, ki ga raziskovalci njegovih del v zadnjem času na novo odkrivajo, pa pomenijo njegove skladbe za klavir štiriročno. Uvrstil jih je v zbirko Opera Omnia per pianoforte a quattro mani. V 7 valčkih zbranih v Suite de Vals opus 93 prepoznamo tudi nekatere značilnosti sloga, ki ga je po svojem prihodu na Dunaj usvojil Johannes Brahms. Takrat je napisal 16 valčkov opus 39 za klavir štiriročno. Plesni izvor te glasbene oblike je mojstersko preoblikoval v niz kratkih, skoraj meditativnih glasbenih slik, poudarjene globine. Temu cilju se je leta 1891 s svojo ciklično kompozicijo približal tudi takrat 30-letni Enrico Bossi. Njegovo suito valčko opus 93 poslušajmo v izvedbi pianistov Giulia Giurata in Paole Borganti. Oznake posameznih valčkov so carezzevole, stesso andamento, mosso e con passione, agitato, con slancio, con dolore in finale, con vivacità.

Klavir je bil v glasbenem izobraževanju Enrika Bosija poleg orgel najpomembnejši instrument. Ko se je mladi skladatelj leta 1871 vpisal na licej v Bologni, ustanovo, kjer je od leta 1868 študiral tudi njegov starejši brat Adolfo, je tam začel študij klavirja. Njegov učitelj je postal Giovanni Poppi. Pri njem se je izobraževal do leta 1873, ko je skupaj z bratom šolo zapustil in se vpisal na Milanski konzervatorij. Tam je študij klavirja nadaljeval, poleg tega je vpisal še študij orgel, kontrapunkta, fuge, kompozicije in violine. Vse, kar človek potrebuje, da postane skladatelj, bi lahko rekli. Znanje violine pa je za komponiranje skoraj neizogibno. Adagio za violino in orgle opus 84 je skladba, ki jo je Bosi ustvaril leta 1894. Zazvenela bo v izvedbi organista Andreje Macinantija in violinista Marka Bianchija.

Enrico Bossi je bil v svoji družini že četrti rod glasbenikov, ki so se z vsem žarom, predanostjo, pa tudi s poklicno prizadevnostjo in strastjo posvečali orglanju. Stric Martino Bossi ga je celo oklical za Causa Nostra Letizie, torej za razlog našega veselja. Vir svojega veselja pa je Enrico v mladih letih našel predvsem v glasbi. Spodbudno okolje Milanskega konzervatorija je kmalu obrodilo sadove in nadobudnega mladega glasbenika so kmalu opazili tudi zunaj šolskega okolja. O njem se je razpisal tudi tisk. Predvsem so se ukvarjali z njim kot z obetajočim klavirskim interpretom in skladateljem. In kdo mu je bil kot mlademu glasbenemu ustvarjalcu za vzor? Nihče drug seveda kot veliki Johann Sebastian Bach. Fuga v duhu Bacha je naslov skladbe, ki bo zvenela v nadaljevanju. Igral bo Andrea Macinanti.

Fugo v D-duru Bacha Enrica Bossija v izvedbi organista Andreja Macinantija smo končali oddajo Skladatelj tedna. Pripravila jo je Polona Gantar.

0: Ura je 11.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sporočili, da so zbrali zahtevanih 40 tisoč podpisov za njegov razpis. Referendum bo predvidoma jeseni. 35-dnevni rok za zbiranje podpisov bi se sicer iztekel čez teden dni. V Damasku je v času obiska francoskega predsednika Emmanuela Macrona odjeknilo več eksplozij. Po poročanju katarske medijske hiše Al Jazeera je eksplodiralo v bližini hotela, v katerem je nastanjen francoski predsednik. Iz njegovega urada so sporočili, da je bil Macron v času incidenta na poti na srečanje s sirskim voditeljem Ahmedom Al-Sharo. Članice NATO so pred vrhom v Ankari napovedali več orožarskih sporazumov v skupni vrednosti več milijard dolarjev. Po besedah generalnega sekretarja zavezništva Marka Rutteja bodo med drugim kupile več izvidniških dronov in letal ter zagnale svojo lastno floto strateških prevoznih letal A400M. Pritožbeno sodišče v Parizu bo danes razsodilo, ali bo vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen lahko kandidirala na predsedniških volitvah prihodnje leto. Pritožila se je namreč na sodbo, v kateri je sodišče zaradi zlorabe sredstev Evropskega parlamenta dosodilo 4-letno zaporno kazen in 5-letno prepoved opravljanja javnih funkcij. V Franciji in Španiji še kar traja vročinski val. Na vzhodu Pirenejskega polotoka bi temperature lahko presegle 40 stopinj Celzija. V francoskem departmaju vzhodni Pireneji se medtem še naprej spopadajo s požari, ki so zajeli 5000 hektarjev površine. Vremenska napoved. Danes bo sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodnik, temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani so zaradi del zastoji med slovenskimi konicami in predorom Golo rebro ter med Domžalami in Šentjakobom. Na obeh odsekih se potovalni čas podaljša za 10 minut. Zaradi del je krajši zastoj tudi na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran na izvozu Radovljica proti Karavankam. 11:03. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v 90. letu starosti se je pred nekaj dnevi poslovil klarinetist, glasbeni pedagog, avtor strokovnih besedil in prevajalec Igor Karlin. Po diplomi na Ljubljanski akademiji za glasbo se je izpopolnjeval na École Normale de Musique v Parizu. Najprej je bil član simfoničnega orkestra RTV Slovenija, potem pa 17 let prvi klarinetist, solist orkestra Slovenske filharmonije. Sodeloval je tudi v ansamblu Slavka Osterca in bil član Ljubljanskega pihalnega trija. Kot solist in komorni glasbenik je krstno izvedel številna dela slovenskih skladateljev. Od leta 1965 je poučeval klarinet na srednji glasbeni šoli v Ljubljani, pozneje je bil tudi njen ravnatelj. Objavil je več učbenikov za klarinetiste ter poljudno delo od opere do muzikala. Leta 2016 je izšla tudi njegova knjiga spominov z naslovom Prebral, slišal, doživel, zapisal – anekdote in spomini ostarelega muzikanta. V spomin na vsestranskega glasbenika bomo danes v oddaji Slovenski solisti predvajali pogovor, ki ga je ob umetnikovi 80-letnici pripravila Vesna Volk. Vabljeni k poslušanju.

0: Gospod Karlin, mislim, da najin pogovor morava začeti s koncertom, ki je potekal v soboto v vašo čast ob vašem visokem jubileju. Če se ne motim, o koncertu niste vedeli nič. Kdaj ste torej ugotovili, da ste na koncertu, ki so ga glasbeniki, vaši bivši učenci, sodelavci posvetili prav vam?
1: Z vso osuplostjo, ko sem vstopil v dvorano in zagledal na odru cel orkester klarinetistov mojega dragega učenca, ki me je popeljal na odr gospoda Renerja, in seveda je bila to neverjetna dogodivščina, ki jo pa nisem pričakoval, ker so mi to skrivali do zadnjega momenta. Seveda je to bila počastitev, za katero sploh ne verjamem, da je mogoča, in še danes mi je to strašansko presenečenje, ampak takole bom rekel, vsaka Prešernova nagrada bi mi pomenila manj, kot mi je pomenila ta počastitev.
0: V bistvu koncert ljudi, ki ste se jih v svojem življenju dotaknili.
1: Absolutno, in lepo se je izrazil gospod trener, ko ga je nekdo vprašal, kako pa, da za Karlina prirejate tako stvar, za druge pa ne, je pa rekel, mi smo klarinetisti ceh in poskrbimo za svoje.
0: In zgodil se je koncert.
1: In tako se je zgodilo in bilo je res veličastno in počastitev, ki komaj verjamem, da sem jo res zaslužil.
0: No, tako so se pač odločili, ne? So si vas pa na tem koncertu tudi malo privoščili, ne?
1: No, seveda, ampak na pravi način, z malce humorja zraven, ampak tako se je pri meni delalo.
0: Kakšen pa je bil občutek sedeti med občinstvom in gledati na oder v bistvu nekakšno ogledalo svojega učenja?
1: Ja, do neke meje, vendar sem sam v svoji karieri precej nastopal, zato je bilo pravzaprav, kar sem pozneje zvedel, prav neverjetno, da sta moja snaha, ki je višja medicinska sestra, in Borisa Renerja soproga, ki je zdravnica, obe imeli pripravljeno vse, če bi me kap zadela.
0: Če bi bilo prehudo presenečenje, ne?
1: Ja, no, računali so na vse, starček je bil, ne?
0: No, na srečo do tega ni prišlo, koncert se je zgodil.
1: Tako lepo so zaigrali in užival sem seveda v vsakem taktu. Jaz sem klarinetist in igrali so mi sami klarineti. To je pa res bilo doživljetje.
0: No, to je bil torej koncert posvečen vam, mogoče pa zdaj nadaljujeva z vašimi koncerti. Vi ste nastopali še in še, mogoče izpostaviva kakšen koncert, kakšen, ki vam je posebej ostal v spominu, ki se vas je posebej dotaknil?
1: Spominjam se, ko sem z Oskarjem Danonom, dirigentom, ki je nekaj časa deloval v Ljubljani, pa imam tudi zelo presenetljivo zgodbico o njem, na koncertu v Celovcu. Filharmonija je vsako leto gostovala v Celovcu in mene je doletela ta čast, da sem v programu igral tudi Mozartov koncert. In drugi stavek, počasni stavek, je na koncu tako razvlekel dirigent, da sem komaj še imel dosti sape, da sem to vse lahko odigral. No, to je ena taka zadevica, pa mogoče še ljubljanski pihalni trio je nastopal v italijanski Gorici. In po prvem stavku prve skladbe je fagotist Lado Črne rekel, ne morem več, pisek se mi je pokvaril. In v polomljeni italijanščini sem publiko opozoril, da naj samo par minut počakajo, da uredimo zadevo. Šli smo za odr in fagotistus rekel, vzemi drug pisek. Je rekel, nimam. Kaj pa zdaj? Ja, je rekel, poskusil bom tega odrezati, če bo šlo drugače, pa koncert odpade. S tresočo roko je vzel v eno klešče, v drugo ta pisak in midva s Fedjo Ruplom so čakala, mu bo uspelo ali ne. No, končno bo je uspelo in koncert smo izpeljali do konca. Vse sorte se zgodi, lahko je teh štori takih še veliko, pa da ne bova predolga.
0: No, pa da ne bova predolga, je mogoče res čas za malo glasbe. V današnji oddaji bomo poslušali posnetke s CD-ja, ki ga je ob vašem jubileju uredil Boris Renar. Začeli bomo z Brahmsom, ne?
1: No, krasno. O Brahmsu je veliko štori. Ta posnetek sem naredil z pianistom Marjanom Lipovškom. Bila sva prijatelja, bil je moj direktor v Filharmoniji oziroma v njegovem času sem napravil audicijo in spremljal me je na koncerte v Parizu, takrat z flavtistom Borisom Čampo in seveda ta posnetek je nastal tudi z njim. Imam pa tole kratko štorijo. Dolgoletni producent v vaši hiši je bil Leon Engelman, pianist. Ta je pa poleg tega, da je izvrstne likerje produciral tudi svoje, kako bi rekel, posebnosti. No? In ob vsakem snemanju je od tehnika dobil tisti kos traku, na katerem smo seveda, ko smo se kaj zmotili, zarobantili ali pa tudi neverjetne stvari povedali.
0: Take, ki niso zavete.
1: In sam je pripovedoval, da bi povedali.
0: Take, ki niso
1: zavete. In sam je pripovedoval, da ima od vseh nas

0: Lipovšek je namreč pogrkoval. In to se je dogodilo drugič, pa se je dogodilo tretjič, prav četrtič sem ga pa dobil. No, kaj je pa zdaj rekel? O, Marija!
1: No, to pa je bil močan izraz nezadovoljstva. No, ampak v današnji oddaji bomo pa poslušali posnetek brez te Marije. Poslušajmo torej.

0: To je bila sonata v Esduru Johannesa Brahmsa, ki smo jo slišali v izvedbi pianista Marjana Lipovška in pa klarinetista Igorja Karlina, ki mu posvečamo današnjo oddajo Slovenski solisti. Gospod Igor Karlin, v svoji karieri ste sodelovali z veliko glasbeniki, izvajali oziroma krstili ste veliko del sodobnih slovenskih skladateljev. Radi izvajate slovensko glasbo oziroma krstne izvedbe?
1: Absolutno. To je doživetje, ko sem po cesti hodil z rokopisom sonate Uroša Kreka, ki je bila napisana prav meni. Me je srečal prijatelj, rekel, kaj pa držiš? Sem pa rekel, novorojenčka. Kar zamisli si, kakšen užitek je, ko krstiš skladbo, ki si jo sam naročil, dobil in jo izvajaš. Bilo je pa to obdobje, ko je v društvu slovenskih skladateljev začel ciklus teh koncertov, ki so bili predvsem namenjeni izvajanju slovenskih del oziroma slovenskih novitet. Zato pa seveda tudi iz drugih vzrokov, da človek igra, da izvaja, smo seveda hoteli izvajati čim več slovenskih skladb oziroma dobiti čim večji izbor tega, kar se je. Vse, kar smo seveda takrat izvedli, veliko tudi z pihalnim trijem, se ni recimo tako zelo obdržalo v repertoarju. Vendar lahko rečem, da več kot 90%. Pa, vse to sem pa, kar seveda ni bilo za moje učence pretežko, seveda tudi njim dal, da so to igrali in da so to izvajali na svojih diplomah ali pa na javnih nastopih.
0: Torej ste bili nekakšen glasnik slovenskih skladateljev v tem smislu, ne?
1: Ja, recimo Lojze Lepič je še za časa študija napisal sonato za klarinet, zelo dobro delo in jaz sem jo krstil, tudi seveda posnel in dolga leta potem je bilo to izvajana večkrat še tudi strani mojih učencev. Potem smo se pa srečala, pa sem rekel, Lojze, kako je kaj? No, je rekel, kar gre, ampak veš, eno prošnjo imam do tebe, a bi ti meni lahko dal tisto rokopis, seveda, moje sonate za klarinet. Jo se rekel, seveda ga imam, dobiš ga, ne? Se rekel, zakaj pa? Ja, izdal jo bom. Jo se rekel, krasno, ne? Da bo to tiskano in dostopno pač večjemu številu izvajalcev. Sem rekel, ampak sam si trdil, da je to tvoje šolsko delo in da ni ne vem kaj. Ja, je rekel, veš, stvari se spreminjajo z leti, pa ko gledaš nazaj, se jo ne bom nič popravil, se je dobra. No in potem je do tega tudi
0: in
1: prišlo.
0: In zdaj je ta sonata izdana.
1: Seveda.

0: To je bila sonata za klarinet Lojzeta Lebiča, kot sta jo izvedla Igor Krlin in Aci Bertoncelj. Gospod Igor Krlin, če se zdaj za trenutek še dotakneva slovenskih skladateljev, kako bi komentirali njihovo sodelovanje pri pripravah na krstne izvedbe? So hodili na vaje, komentirali vaše interpretacije, so imeli kdaj kakšno idejo?
1: Vsak glasbenik seveda poskuša izvleči iz skladbe tisto največ, kar se da. Veliko krat mu tudi skladatelj svetuje, kako bi to naj bilo. Vendar včasih pa pride do hecnih zapletov. Moj oče je bil velik prijatelj skladatelja Ljucena Marija Škrjanca. In na očetove tekste je tudi nekaj lepih samospevov Škrjanc ustvaril. No in seveda na očetovo prošnjo je tudi meni napisal koncert za klarinet. Tisto leto po diplomi sem ga tudi s Slovensko filharmonijo izvajal in ko sem študiral, sem šel k skladatelju, sva skupaj to preigrala in je rekel, vse je v redu. Jaz sem zadovoljen, to bo lepa izvedba. Dirigiral je pa Drago Mario Šijanc, ki je se takrat že lahko vrnil iz Argentine. No, in ko smo začeli izvajo, je bil seveda Lucian Marija Škrjanc prisoten, je to poslušal, na kar je Šijanc kot dirigent začel mene popravljati. Pa to, pa ono, pa tretje, pa četrto, pa tempe, pa dinamiko, pa ne vem kaj še vse. In jaz gledam skladatelja Škrjanca, on je pa vsemu prikimal. No, čisto na koncu seveda ni bilo tako, je bilo bolj, kot sem jaz želel, ampak mislim, take stvari se dogajajo. Drugače pa recimo ostali skladatelji so bili pa včasih zelo zadovoljni, včasih pa seveda tudi ne tako grozno zelo zadovoljni. Ne?
0: No, omenili ste nastop z orkestrom, vi ste dolga leta tudi delovali v orkestru. Mogoče kakšna zgodbica iz teh let? Jih je veliko, ne?
1: Diplomiral sem s diplomskim koncertom v mali dvorani Slovenske filharmonije in k meni je prišel Marjan Lipovšek, profesor Marjan Lipovšek, in mi je čestital za moj diplomski nastop in je rekel, Igor, pridite na audicijo v filharmonijo. V redu, seveda sem prišel, ker smo pa, no recimo, da je bil Aci Bertoncelj takrat odsoten, nisem imel pianista. Za audicijo pa je treba odigrati kar 4 skladbe. In pol ure pred audicijo sem šel v pisarno filharmonije, dobil profesor Lipovška in ga zaprosil, če bi mi lahko korepetiral. Brez kakršnekoli vaje sva prišla na odr in začela. In koncert in sonata in slovensko delo je bilo kar v redu. Profesor Lipovšek je bil pa znan kot izjemen korepetitor. Zadnja skladba je bila pa v rokopisu in to kar bledo, modro, modre barve in seveda je profesor Lipovšek kril po klavirju, kolikor se je dalo, jaz pa z njim. In ko sva končala na vse srečo skupaj, je zagrabil note iz pulta in mi jih zabrisal v obraz in odšel iz dvorane. Seveda sem bil poparjen strahotno in tudi mislil takoj, s to audicijo pa ne bo nič, na kar je takoj prišel v dvorano in se nekaj so še petali komisija, ki je tam sedela in prišel je k meni, mi dal roko, jaz sem še vedno ostal na odru, mi dal roko in je rekel, Igor, ste sprejeti.
0: Vse se dobro sešlo.
1: No in tako se je začelo in mojih 17 let v filharmoniji je bilo prečudovitih. Takrat smo poslušali vse pravzaprav svetovne kapacitete in tudi svetovno dobre dirigente.
0: Ste radi igrali v orkestru kot član?
1: Zelo.
0: Ja?
1: Zelo. Nekateri se recimo orkestrskemu igranju izogibajo, jaz sem pa užival. Seveda je bilo dogodivščin nič koliko, ampak koncerti so bili nekaj, kar je nepozabnega, tudi če nisi solist. Če imaš pa v recimo simfoniji kakšen lep solo, pa da ti še to uspe, ja, kaj lepšega. No, začel sem v orkestru radio televizije, takrat je bil to skoraj da mladinski orkester, vsi smo še študirali, nekateri še celo na srednji glasbeni šoli ali pa na akademiji in bilo je prijetno vzdušje, čeprav smo bili včasih preveč razgrajaški. In da nas je dirigent Uroš Prevoršek lahko utišal, je, ko je zjutraj prišel na odor v študijo 14, rekel, takole, fantje, deklet je bilo takrat zelo malo v orkestru, radio, televizije tudi še ni bilo, radio je politična ustanova, tam so važni novinari, ne pa orkester. In če ne boste dali miru, smo tik pred razpustom. En teden je bilo krasno, mirno vse, tem se je pa seveda malo spet razbrzdalo.
0: Ampak je bila pa to kar oštra grožnja.
1: Seveda. No, potem sem bil pa v filharmoniji, tam seveda so doživljaji in ko prideš, ko si začetnik, čeprav nisem bil čisto začetnik, se je še iz radija samo nekaj prakse, je pa le tako. Recimo, pihavci pri spremljavi nekega koncerta imamo kar precej pauz. In ko tak koncert prvič izvajaš, oziroma izvajajo, se včasih tudi, ko šteješ tiste pauze, zgubiš. A bo ali ne bo in prašaš soseda, kje pa smo? On pa seveda potihem v Ljubljan.
0: No, ampak informacija je bila pravilna, ne?
1: No, seveda, take so to. Spomnim pa se koncertov, recimo, ki so mi ostali v neizbrisnem spominu. Eden teh je gotovo koncert v Leningradu, takrat še dan Sankt Peterburgu, v njihovi filharmonični dvorani, ki je bila pa bivša carska jahalnica. In nima ne balkona, ne nič, dolga, dosti oska in samo po eni strani so ložice, iz katerih so seveda takrat gospoda opazovali svoje dame, ki so tam jahale. Take akustike nisem doživel in s dirigentom Nanutom smo izvajali Frankovo simfonijo, ki ima tudi lep klarinet, ni solo. To je bil prečudovit večer, in vsak ton, ki ga zaigraš, se ti povrne nazaj. Tako da slišiš, ne pa v kakšnih gluhih dvoranah, ko nimaš občutka, ali je to dosti forte ali ni in je vse, zvok je suh. Se tudi v studiju 13 so potem snemali tako, da je posnetek šel v klet, kjer je bil nek zaboj, tam je bil umetni odmev in se je vrnil nazaj, tako da to ni bilo presuho.
0: No, mogoče je zdaj spet čas za malo glasbe, se vrneva k vašemu CD-ju. Bi tokrat mogoče poslušali kaj slovenskega?
1: Absolutno.
0: Na CD-ju bosta Krek in Ramovš. Kaj bi raje slišali v tej oddaji?
1: Oba sta skladbi napisala zame, pa recimo Uroša Kreka.

0: To je bila sarabanda za Natašo Uroša Kreka, ki smo jo slišali v izvedbi klarinetista Igorja Karlina, ki mu posvečamo današnjo oddajo Slovenski solisti, in pa pianista Acija Bertonclja. Gospod Karlin, z Acijem Bertoncljem sta kar veliko sodelovala, ne?
1: Pravzaprav od začetka do konca. Na akademiji sva se kot bruca srečala in že prvo leto me je na izpitu spremljal in potem se je ta zgodba nadaljevala do samega konca, dokler pač se je igralo in snemalo.
0: Kakšni zanimivi doživljaji?
1: Doživljajev je veliko, mogoče pa, da povem tegale. Skupaj smo bili na študiju v Parizu in v tistem hotelčku, ki so ga odkrila končno po velikih preselitvah z Fedjo Ruplom, smo se na koncu zbrali tisto leto vsi. To se pravi, Aci Bertoncelj je bil z ženo, potem flautista Fedja Rupl in Boris Čampa in moja malenkost. Pa, da ne pozabim, tudi klarinetist Aleš Zupan. No in seveda vsak večer smo v glavnem hodili na koncerte potem je pa po koncertih je pa bila vedno debata. Seveda jasno, prišli smo na študij v Pariz tudi zato, da smo poslušali koncerte, ne samo zato, da smo piskali, ampak hec je bil, ko sva s Fedjo sama najprej prišla, je bilo treba seveda glasbeniku vsak dan vaditi. Kje bomo pa vadili? Lahko si najel študijo v neki trgovini z inštrumenti, ampak to je bil denar, poleg tega pa še vozeci se moral z metrojem tja in nazaj. Torej, to je odpadlo. No, končno smo se znašli in naredili sprejemne izpite na tako zvani École Normale de Musique. To pa je šola bila ustanovljena od treh velikih glasbenikov, ki so tudi poučevali na francoskem konzervatoriju, ampak za tuje študente so pa napravili tako šolo. In sicer so bili to tudi člani trija Thibaut, Cortot in Casals. In na moji diplomi Licence de Concert je tudi Cortotov podpis. No, seveda smo lahko na tej šoli tudi vadili. Ni bilo problema, ampak čez mesec dni sva se s Fedjo dobila na kosilu v študentski benzi seveda in Fedja poprav zaprepaščen prav, a veš, da ne smemo več vaditi na šol. Jaz rekel, to je pa živa groza, to pa koncu vsega. Jaz rekel, kaj pa je bilo? Ja, iz pisarne je prišla tista punca, ne, in je rekla, da ne smemo več vaditi. In jaz takoj seveda po tistem opoldanskem odmoru, kot je bil, letim v pisarno in tam je bila seveda ena starejša gospa, Madame Blanchard. In se rekel, Madame Blanchard, kako pa to, da ne smemo več vaditi? Je rekla, kdo pa je vam to rekel? Jaz se rekel, kolega, ne? Ne, je rekla. Je pa res, da Fedja Rupl ni znal nič francosko. In je ni zastopil. Je rekla, samo povedati mu je šla, da če pa pride profesor in ima tam pouk, mora vzeti seveda plašč, pa škatlo od inštrumenta, pa vse, kar je bilo s seboj. Ne, da to tam puša, pa potem moti pouk. No in seveda nam je na ta način odleglo. Ne?
0: No, vadili ste, potem uspešno sklenili študij in tudi sami veliko koncertirali. Ste pomenili, da ste v Parizu tudi veliko poslušali koncerte. Kaj pa zdaj? Kaj hodite na koncerte? Kam recimo?
1: Še vedno imam oba abonmaja filharmonična. Radijskega žal ne, pa mislim, da bom tudi še to naredil, ker imajo zanimive koncerte, tako da nekaj komornih koncertov seveda tudi pa doma poslušam glasbo ali pa v avto, ko se peljem, vedno samo program Ars.
0: No, to pa je reklama za nas.
1: Absolutno.
0: Pa verjetno ne poslušate samo klarinetov, ne?
1: Ne. Sej človek rad posluša, pa mogoče včasih se pojavi tudi kakšen moj posnetek na programu, ampak poslušam vso glasbo. brez izjeme. To ni, da bi rekel, zdaj pa to bi poslušal, to pa ne bi poslušal. Včasih so zelo zanimive moderne skladbe, seveda klasika je pa tista, ki je večna. No?
0: Ki je klasika, ne?
1: Ja, ki je klasika.
0: No, veliko sva se zdaj že pogovarjala o vašem nastopanju, koncertiranju, delovali pa ste tudi kot profesor.
1: Ja, veste, takrat, ko sem diplomiral na srednji glasbeni šoli, je bilo to že dovolj za pouk na glasbenih šolah. Danes seveda to ni več mogoče, ampak takrat pa. In takoj, že v prvem letniku akademije, sem učil v glasbeni šoli polje. Potem pa en čas na glasbeni šoli v Kranju, ne, tja sem se vozil že s svojim fičotom in šel sem vedno malo prej, tako da sem poskusil fičotov motor, če vse točno dela in sem se vedno peljal na vrh Ljubelja, pa nazaj. Potem pa nazaj v Kranj učiti. To so bili lepi spomini in pravzaprav, veste kako je, Karlini smo že tretja generacija z menoj pedagogi. Tako da je to mogoče že malo družinska tradicija. Do konca sem svoje pedagoško delo z veseljem opravljal in seveda tudi rezultati so kar precejšnji.
0: No, rezultati tega dela so bili jasno vidni tudi v soboto, ne? Na koncertu.
1: Tudi.
0: No, poleg tega pa je v soboto izšla tudi vaša najnovejša knjiga z naslovom Prebral, slišal, doživel, zapisal. Gre za zbirko spominov, ne?
1: Ja, pridejo leta, ko se ti vedno bolj porajajo ti spomini mladostni in potem karierni recimo. In ne vem, zakaj sem začel seveda z računalnikom, ne? Moj sin je računalničar. Začel pisati. Pa prav žena, kaj pa pišeš? Ah, neko zlorije, ne? No, Pa je nastajalo, pa je to seveda šlo v spomin računalnika in potem je to še kar se množilo. Se moram reči, zdaj, ko gledam, škoda, da še tega ni bilo, pa tega pa se nisem spomnil in tako dalje. No in je nastalo, seveda pol je bilo pa to veliko delo mojega zeta, da je to v redu in prijazno je to zagledalo luč sveta. Mogoče bo komu kar prijetno branje, se je veliko takih zgodb, ki jih pač slišal, nekaj seveda tudi prebral in upam, no, je bil pa kar velik odvzem mojih bivših učencev, ki so hoteli v soboto tole knjigo dobiti, pa seveda tudi, da sem jim par besed napisal v to knjigo.
0: Gospod Karlin, počasi prihajamo do konca današnje oddaje Slovenski solisti. Posvetili smo vam jo ob vašem visokem jubileju, ob 80-letnici. Mogoče še enkrat spomniva, da so vam ob tej priložnosti vaši bivši učenci, sodelovci posvetili koncert, ki je potekal to soboto. Poleg tega je takrat izšla vaša zadnja knjiga in pa v kratkem bo izšel tudi nov CD. In z tega CD-ja je tudi skladba, s katero bomo sklenili današnjo oddajo, kaj ne?
1: No, en lepih, kratkih stavkov je Morisa Ravela Pièce en forme de Habanera. In tega bi želel za konec tega intervjuja. Kratko skladbico, napisano prav za klarinet, v izvedbi moje malenkosti in pianista Acija Bertoncla, ki je velikokrat služila kot dodatek k mojim recitalom.

0: Vsak hip bo ura 12.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Slovenske javnofinančne razmere so se v prvi polovici tega leta še poslabšale, v poročilu ugotavlja Fiskalni svet. Primankljaj proračuna je v prvem polletju dosegel 1,2 milijarde evrov, kar je polovico več kot v primerljivem obdobju lani. K rasti odhodkov so največ prispevali višji stroški dela. Fiskalni svet je ob tem opozoril na tveganje, da bo celoletni primankljaj višji od predvidenega. Nemško gospodarsko ministrstvo pripravlja načrte za državno strateško rezervo plina, ki bi jo uporabili ob morebitnih izrednih razmerah. Vzpostavitev vrednosti do 1,5 milijarde evrov bi financirali z dajatvijo za uporabnike plina. Rezerva bi bila namenjena zavarovanju za primere sabotaž ključne energetske infrastrukture ali velikega globalnega pomankanja plina. V Turčiji so pred začetkom vrha NATO v Ankari pridržali še dva novinarja, so sporočili turški opozicijski mediji. Oblasti so v zadnjih mesecih po vsej državi prijele več 10 novinarjev in aktivistov, kritičnih do predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ki gosti dvodnevni vrh zavezništva. Več tisoč ljudi se je zbralo na ulicah iranskega svetega mesta Kom, kjer potekajo žalne slovesnosti pred pokopom že pred časom ubitega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Za zdaj na slovesnostih ni bilo videti njegovega sina in naslednika Močtabe Hameneja, ki se od imenovanja na položaj v začetku marca še ni pojavil v javnosti. Po navedbah iranskih medijev je bil ranjen v napadu, v katerem je bil ubit njegov oče. V južni Evropi gasijo številne požare, več 10 tisoč ljudi je zapustilo domove, najhujši požar divja v srednjem delu Portugalske. Več ljudi je ranjenih. Ogenj je uničil 13 500 hektarjev površin. Zaradi požara na jugu Francije je skupno 10 tisoč ljudi zapustilo več mest in vasi ob vznožju Pirenejev. Z obsežnim požarom se spopadajo tudi v Grčiji, gori na severnem delu zahodne Atike. Kakšna je vremenska napoved za Slovenijo? Sončno bo, predvsem v Beli krajini, lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno 15 minut. V isti smer je zaradi del krajši zastoj med Domžalami in Šentjakobom, opozarjamo na nevarnost naleta. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi tam se čas vožnje podaljša za 15 minut. Gost promet zastoj je še na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Na Gorenjski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet na izvozu Radovljica v smeri proti Karavankam. 12 in 4 minute.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, pozdravljava vas, zvokovni mojster Peter Lebar in voditeljica Lidija Hartman, in vam predstavljava nekaj poudarkov iz današnjega popoldanskega sporeda. Takoj po tem uvodnem pozdravu se bodo začele spominčice. Danes je oddajo pripravila Ana Marija Štukelj-Kuzma. Namenila jo je avstrijskemu skladatelju in dirigentu Gustavu Malerju. Ob 14:05 se bo začela oddaja Oder. Pripravila jo je Petra Tanko. Tako današnja kot tudi naslednja oddaja bo namenjena Mateji Bučar, Prešernovi nagrajenki za življenjsko delo. Mateja Bučar je plesalka in koreografinja. Pogovor z njo pa je Petra Tanko posnela že pred 2 letoma oziroma malce več. Kaj bo sledilo pozneje, pozno popoldne, na programu Ars ob 18:00 jezikovni pogovori. Tokratno oddajo je pripravil Goran Dekleva in jo naslovil Betežan orjak, v čipkasti bundi je golaž ali zakaj slovenščina ne more brez besed madžarskega izvora. Avtor oddaje je pred mikrofon povabil doktorja Eleda Dudaša, slovenista in hrvatista, predavatelja na oddelku za slavistiko na Filozofski fakulteti Univerze Loranta Etveša v Budimpešti. Pravzaprav je bil gost pred mikrofon programa Ars povabljen sredi junija, ko je obiskal Ljubljano in v okviru historičnega seminarja na Znanstveno-raziskovalnem centru SAZU predaval o zgodovini madžarsko-slovenskih jezikovnih stikov ter o besedah madžarskega izvora, ki so v stoletjih obogatile tako knjižno slovenščino, kakor dialekte panonske narečne skupine. Obljubljam, da bomo izvedeli marsikaj zelo, zelo novega. Ostanite v naši družbi in se imejte kar se da lepo.

Spominčice. Tokratno oddajo namenjamo glasbi avstrijskega skladatelja in dirigenta Gustava Malerja, ki se je rodil 7. julija leta 1860 v majhni vasici Kalište na Češkem blizu Moravske meje, ki je takrat spadala pod Avstro-Ogrsko. Kmalu je pokazal veliko nadarjenost za glasbo, pri 10 letih je prvič nastopil kot pianist, pri 15 je že študiral na Dunajskem konzervatoriju za glasbo. Leta 1880 je postal dirigent v poletnem gledališču v Bad Halu. Potem se je kot dirigent preživljal v različnih mestih. V Ljubljani, Olomucu, Kaslu, Pragi, Leipzigu in Budimpešti spoznal je tudi festival v Bayreuthu. Po nekajletnem delovanju v mestnem gledališču v Hamburgu se je vrnil na Dunaj, kjer je najprej prevzel vodenje cesarske filharmonije, poznaje pa je postal umetniški vodja Dunajske opere. Maler je bil vzkipljiv in občutljiv umetnik. V tej ustanovi je od vseh neizprostno zahteval popolno predanost glasbi. Nakopal si je kopico nasprotnikov, zato se je leta 1908 umaknil v New York, kjer je najprej dirigiral v metropolitanski operi, potem pa je vodil tudi koncerte filharmoničnega orkestra. Izčrpan se je vrnil na Dunaj, kjer je umrl leta 1911. V njegovem opusu so predvsem simfonična in vokalna dela. Danes bomo najprej slišali njegov cikel Vandrovčeve pesmi za glas in orkester, ki je nastal na skladateljeva lastna besedila. Pesmi z naslovi: Če moja ljubljena svetuje, davi sem šel čez polje, razbeljen nož imam v prsih in Modre oči moje ljubljene, boste izvedla mezzosopranistka Marjana Lipovšek in pianist Anthony Spiri.

Vandrovčeve pesmi za glas in orkester Gustava Malerja na skladateljeva lastna besedila smo slišali v izvedbi mezzosopranistke Marijane Lipovšek in pianista Antonija Spirja. V nadaljevanju bomo slišali skladateljevo zgodnje delo, ki je edino njegovo ohranjeno komorno delo. Kvartet v A-molu za klavir, violino, violo in violončelo je začel pisati pri 15 ali 16 letih, ko je študiral na Dunajskem konzervatoriju. V priredbi za klavirski kvintet, za zasedbo dveh violin, viole, violončela in klavirja so ga na koncertu v organizaciji Glasbene mladine Ljubljanske leta 2008 v Ljubljanskih Križankah izvedle. Violinistki Mirjam Mah in Ajda Kralj, violistka Mateja Ratajc, violončelistka Kaja Kapus in pianistka Sara Rustja.

Violinistki Mirjam Mah in Ajda Kralj, violistka Mateja Ratajc, violončelistka Kaja Kapus in pianistka Sara Rustja so zaigrale. Enostavčni klavirski kvartet v Amolu, priredbo za klavirski kvintet Gustava Malerja. Gustav Maler velja danes za enega najpomembnejših poznoromantičnih skladateljev. Za njegov duhovni svet je značilno silovito čustveno podoživljanje univerzalnih umetniških, filozofskih in religioznih idej. V njegovem opusu je 9 obsežnih simfonij, 10 ni uspel dokončati. Na začetku 20. stoletja, leta 1901, je začel pisati svojo 5. simfonijo v cismolu, katere začetni motiv trobent v prvem stavku spominja na začetek Beethovnove 5. simfonije. Še posebej priljubljen pa je njen 4. stavek z oznako tempa Adagietto, ki se pogosto izvaja kot samostojna skladba. K njegovi priljubljenosti je prispeval italijanski režiser Luchino Visconti, ki je glasbo 4. stavka uporabil v znamenitem prizoru filma Smrt v Benetkah. 1. in 4. stavek iz Malerjeve 5. simfonije bo zaigral simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Antona Nanuta.

0: Prvi in četrti stavek iz Mahlerjeve pete simfonije je zaigral simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Antona Nanuta. Oddaja Arsove spominčice, ki smo jo ob današnji obletnici rojstva skladatelja Gustava Mahlerja posvetili njegovi glasbi, je končana. Pripravila jo je Ana Marija Štukelj-Kuzma.
1: Spominčice.
0: Trinajst in tri minute.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Vlada je v javno obravnavo izročila predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki predvideva združitev državnega premoženja v enem skladu. Finančni minister Andrej Šircelj je ob tem poudaril, da želijo zakonom urediti nove vire za pokojninsko blagajno. Ta bo po njegovih ocenah potrebovala dodatni 2 milijardi evrov zaradi vse večjega števila upokojencev. Predvidoma jeseni bo referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, so sporočili njegovi pobudniki. Ti so en teden pred iztekom roka zbrali zahtevanih 40 tisoč podpisov za njegov razpis. Kampanji pri zbiranju podpisov so se med drugim pridružili sindikati, nevladne organizacije in civilno-družbena gibanja. V Iranu se nadaljujejo žalne slovesnosti pred pogrebom ubitega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Danes potekajo v svetem mestu Kom. Izstrelek neznanega izvora je medtem včeraj zadel tanker ob obali Omana v bližini Hormuške užine in na njem zanetil požar. O morebitnih smrtnih žrtvah ali okoljski škodi ne poročajo. V 2 eksplozijah v Damasku je bilo ranjenih 18 ljudi, tudi 4 policisti. Kot še poročajo tamkajšnje oblasti, se je incident zgodil med odstranjevanjem eksplozivnih naprav. Eksplozija je odjeknila v hotelu, v katerem je prenočil francoski predsednik Emmanuel Macron, ki se mudi na obisku v Siriji. V času incidenta je Macron že zapustil prizorišče. Gasilcem je uspelo omejiti požar, ki je zjutraj izbruhnil v Jurišni vasi v okolici Slovenske Bistrice. Zaradi težko dostopnega terena prostovoljnim gasilcem pri gašenju pomaga tudi vojaški helikopter. Vzrok za požar še ni znan, pohodniške poti okoli rimskega kamnoloma pa so zaprte. Vremenska napoved za danes in jutri. Danes bo sončno, predvsem v beli krajini, lahko nastane kakšna ploha, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne bo delno jasno, zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam jutri ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne jutri pa od 27 do 33 stopinj. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Potovalni čas se tam podaljša za približno 15 minut. Na primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, čas vožnje se podaljša za 10 minut. Na gorenjski avtocesti je pred priključkom Jesenice vzhod promet proti Ljubljani oviran zaradi razlitega goriva. 13 in 7 minut.
1: Svet kulture.
0: V Cukrarni v Ljubljani so danes odprli novo razstavo Untranquil Now, konstelacija pripovedi in odzvenov, ki je plod sodelovanja z muzejem Hamburger Kunsthalle, katerega stalna zbirka spada med najobsežnejše javne umetnostne zbirke v Nemčiji. Več po 16. uri, ko bomo predstavili tudi razstavo priznanega slovenskega fotografa Arneja Hodaliča.

Dragi poslušalci, drage poslušalke, vse se spreminja, čas, prostor in ljudje v njem. Ponavadi sprememb ne zaznavamo, ker so drobne in vsakodnevne, le ko so burne in prekucniške, si jih zapomnimo. Zaman pričakujemo, da bo vse tako, kot je bilo v naši mladosti. Toda je že vse prav tako, kot je, čeprav nam ni prav, da tako je? Morda. Vlade padajo, države minevajo, le človek tak ali drugačen je večen. Kako je na Tolminskem, smo preverili med Tminci. Avtor oddaje, ki jo bomo ponovili, je Ivan Merljak.

0: Med tminci so ljudje po vaseh stisnjenih ob strmih bregovih Soče in Idrijce in po grapah Bače še takšni, kot so bili, samosvoji, različno enaki, delavni in ustrajni in, če hočete, trmasto uporni.
1: So še tminci?
0: Obiskali smo jih. V Zatolminu, streljaj naprej od Tolmina, ki velja za največji kraj, da ne rečemo mesto, v tem tolminskem koncu.
1: Tu je čutiti dihanje posoškega podeželja, pa tudi modernost občinskega središča, ki hoče biti enako drugim.
2: Takošček zemlje. Ko zopet zagledam takošček zemlje, veselo zapoje mi v prsih srce. Reka smaragdna, mogočne gore, žuboreči studenci, planine, polje. Soteske in grape, strmine povsod, poti in stezice, od nekdaj že tod. Vasice v breg so pomaknjene vse, da vsaka imela bi košček zemlje. Ta pičla zemlja bolj skromnih sadov, bila veliki ziv je preteklih rodov. Narava krojila je življenje ljudem, kleni in močni bili kos so stvarem. Navade in šege so imele svoj čar, zahvale Gospodu za vse, za vsak dar. V zemljico našo vestruco vložili, da novim rodovom bi jo ohranili. Kaj vse naredile so kmečke roke, kaj nam vse zapustile, se kdo še zave?
0: Sprejeli so nas skuto in tolminsko friko, ki sta skupaj s sirom simbolni jedi tega konca in so jih pripravljali po planinah Krnskega pogorja.
3: Jaz sem Tadej Šavli, pravijo mi Čaš. Drhati sem hodil dvakrat v 8. razred osnovne šole, eden redkih v Posočju ali pa edini. In sem šel kar delati in delam že 42 let s tem, da sem še zelo, zelo mlad.
4: Kaj bi štejil za lokalnega humorista? Kaj?
3: Jaz bom rekel kule. Moja mama je bila skozi tak prikrit humorist, ko so vsi vedeli, da je, ampak drhač na zun je delala pa strašen pesimist. In zgleda, da sem jaz pa ujerbal, rečem, a tu podedoval, pa ni tele stvari. Vsaka reč mi gre mene kaj zla na smih in vidim notri vseh porah življenja, bi rekel, če stopim en korak ven z tiste ravne vrste, kamor vsi greda, vidim svet malo narobe obrnen in vidim v vseh telih lokalnih ljudeh, pa tudi širš vidim v glavnem, kar je smešnega v njih. Mm-hmm. Humor je izredno resna stvar, ne? Kaj se jo moraš tudi izredno resno latiti, zahteva tudi svoj trud, ampak let mi rata tako, da pa le ti rata življenja vse skupaj na taka humoristična pravljica in vse v tem smislu, tudi na delovnem mestu trgovin, jaz v glavnem se rad pa hecam, ker vidim, da tu ste tri četrt zdravje.
4: Humor je tri četrt.
3: Tako, če sneš pa še na skuta žlice, je pa le pa vsa zdravlja na kupu.
4: Sestra, kot pesnica, pa vidi svet ravno tako obrnen, na glavo postavljen, je rekla, ampak...
3: Izredno humoristične pesmi napiše. Je zelo drugačna od mene, mi napiše. Je zelo drugačna od mene, ampak v bistvu so asi enak.

0: smislu, da se sprostijo in da malo se zamislijo tudi, pa da pač se zavedajo malo korenin, ker za tolminskega človeka je bilo skozi zelo znano, da je bil, kako bi rekel, naravno humoristični optimist.
1: Izostrem posluh za tminsko govorico, ki žal izginja, za običaje in vrednote prednikov ima Tadejeva sestra.
2: Darja Cuder iz Tolmina. Mama je iz Baške Hrape, iz Podmevca izvira, oči je pa prav za Tolminc.
3: Tolminski konec, ne?
2: Ja, Tolminski konec, širši. Ja. Se šteje tudi Baška Grapa do Volca, nekako je na Tminskem.
3: In pišete pesmi?
2: To pisanje je bilo meni prirojeno že od otroštva, že v osnovni šoli sem rada pisarla. Potem v mladosti, v puberteti je bilo eno obdobje, ko sem se s tem malo obadala. In potem pa zdaj v starejših letih je pa to izrazito del mene in je prav moj hobi in izražam svoja počutja, poglede na svet, na naše kraje. Sem zelo navezana na naše kraje. To izvira že od naših prednikov, ker po tatovi strani so bili veliki narodnjaki. To je bilo zelo živo kulturno dogajanje. Po prvi svetovni vojni, potem, ko smo prišli pod Italijo, je pa stara mama zmeri govorila, da so vse zatrli. Ne? Če so hoteli prepevati, so mogli gor v teli cerkvi vaški prepevati, so imeli vse prepovedano. In jaz mislim, da smo takrat mi tudi zelo stvari izgubili, so bili tudi tamburaški orkestri, vse je bilo živo, čitalnice so bile recimo tu in so imelo lepševalna društva. Veliko stvari se je izgubilo, ne? In ogromno zborov prepevalo so strašno radi tle. Recimo, kako je rekla mama, ko so bile sestre od moje stare mame, pa so v koših nosile na nive. Potem ena, ki je imela največ posluha, jih je učila pet več glasno in je rekla jedna sestra, ma saj imejmo vaje, ko bomo dol šle, neka hodimo gor. In pet je bilo zelo uraščeno v ta prostor. No. Na robe svet, če kakšna dranjček von zgraba bi vstol, sej ima čem, vred bi namol. A tale svet še prav je obrnen, a vidim na robe, sej kide bo zvrnen. Djec pr špargetu za trač mi se daje, babe na lišpane, a kroh predrnaje. Vse neki pahaje, pa travnkih ni ljudi, ni bez zapuščene, krabn koder več ni. Tamal pindulini vreščijo se rod, vsem ukazuje je, bih paslo v te v kot. Babe brščikl so ob rješah kidec, ali pa skaranaje hodje pa svet. Muzika tajšna, da te veselje pasa, unišne kvadrate, ad kraje vse zja. Bejš, da se vrnem na ta druj svet, se je človek na more v tajšnem živet.
3: Dare, katere pesmi so vam najbolj pri srcu?
2: Ja, tem je zelo veliko. Ne vem, ponavadi zjutraj pišem in ne vem, kako bi rekla, kar me nagovori. Zelo različne teme so, no.
3: Ja, ampak enkrat pišete v narečju, v tminščini?
2: Vmes pišem v narečju, ja, večinoma pišem v slovenščini. Občasno pa tudi v narečju napišem kakšno, ja.
3: S katero bova začela?
2: Držin enkrat. Ta starin, ta mladi, ta suš, ta debel, ta sitni in vesel, a ta prvega, da ta zadnjega, pa žlahtan so bili vsi. Mama in tata, staračen mati, hčerin sinovi, sestre, vsi brati, strici tetje, nevesten tasti, taščen strine, vsih sorta pepe in terezine. Žlahte brskanca v ta prvem, ta drugem, v ta trečem kalenu, seje krnine, pa celi vas samele držine. So vsi se pa znal in se spoštoval, se vede se tudi kregal in fovšije zgajnal, ma aden brz drojga težko se shajal. Žlahta velika samel prav vsi, velike držine in puhna skrbi. Je otrok mrgalela, bilo nekje sreče,

pa tudi žalost hadat sa pržgal kakšna sveče. K skrb sa se zbral radi sa kvantal, ki pa madraval, vse vjedli, vse znal, a nad drojmu probleme rešval. Je pa hišah grmela, bilo na mače glasno, se v vas hitra vedla, pri kjer mu je kdo. Kjer sa iste krvi se ni dala skrit, če si jih dobra pa gledal, sa bili približna vsih lih. Prabje, da žlahta je nastrgana plahta, kar tudi skozi nadrži. Če prvnič je nimaš, rajnca mat bi prbila, da sem velik saramak in se slava

0: kuantarce. Mici rada vedna zjala, skuz okno jo vrat stehvala, da bi ja prta prva zvedla, če v vas se je kida hajala. Pride mimo Pepa, a viš, da soseda ima nabha puba, se ta druj je bole kina zhuba. Nejstrica stane, da le vlejš. Hmal je trzina predsmakala, prlohar jo je zaškripala, n kup parcel, n prazna štala, ta mladha bosta vse prdala. Mici kimala je havarila, n kjer nahre vse pa planu, tinca je v drujmu stanu, tale čoča spet jih je farila. A pravljivke tam sa stale n stale, semenale a pravlale, kuant sa nabih puhna zbrale, ših buhcu kešnga paslale. Kih je zalatu tinču Franc, je hit naredu tilmu kanc. Babe, hejnite že en krt kvantat, n bejšte damo v svet rešvat.
1: Da se na dolgi rok vse pogliha, tako kot mora biti, je prepričana tudi Darja Cuder, ki je napisala zgodovino tmincev od prazgodovine do danes. Zapela sta jo Tadej in Martin Šavli.

raf. Tenminste je delal, kajk je mol. Graf obljo enkol ni prav, ne je delal, kar je to. Ma! Graf na hradu je vzel kanc, je vzel kanc, je vzel kanc.

Kmet se bo prkral, ah, kuštal, Avstrijc Taljan sa se dajal, travke vse samo skapal. Ma! Tu ste je vzela kanc, vzela kanc, vzela kanc,

mašli, na njivah ni bilo več ljudi. Ma, tudi tu ste je vzela kanc, vzela kanc, vzela kanc, tminca sto.

0: minc, maki zeiratala, selizete u Europa, si čo dale haspodi bit, angleška čo se havarit, angleška čo se havarit. Ma! Tminca stanni, tajšenk zbo, če če šap stat, zazmiram tu. Tminca stanni, tajšenk zbo, če če šap stat, zazmiram tu.
1: Zgodovina je res povedna zadeva, a resnica je mnogokrat mimo nje, je ugotovila tudi Darja sama.
2: Čakajte, samo nekaj bi opozorila, ne, da tukaj nekaj ne gre prav točno.
3: A zgodovinsko?
2: Ja, zgodovinsko. Ko so se kmetje uprli 1713, na gradu ni bilo grofa in grad je bil že porušen. Grof, mislim, da je, čeprav vem, je bil že Tolmin, je živel, a tu not mene prijatka, ne vem točno.
3: Ne, to je bila tolminska veja koronine.
2: Ja, ne, ja, samo jaz sem to, kar povezala, pač nisem tega upoštevala v pesmi.
3: Pa še ena stvar, kar je bila, ne? Punt 1713. leta je bil zoper centralno oblast, ne, ne, in so bili dejansko koronini v Gorici in vsi,
2: ja,
3: vsi,
2: ja,
3: so,
2: ja,
3: bili, so bili na strani kmetov, ne, zlasti tale vaš Tolminski. Ne.
2: Zdaj bom jaz jo bom prebrala, samo lahko je tudi kina robe to noter.
3: Se pravi, mova, kako se reče, licenco poetiko tukaj.
2: Ja, pač tale varianta je splošno znana, ampak ne gre točno po zgodovini, a ne?
3: No, vse to je tisto, kar sem pomenil,
2: ja, ja,
3: da so nas tudi učili napačno, ja, ne?
2: Tolminski grad. Na hribčku nad kotlino utrjen grad je stal. Bil središče doline, tam grof je domoval. Svojo trdo roko on vladal je odločno. Vse ljudstvo v deželi bilo mu je pokorno. Polja, travnike, gozdove je skrbno nadzoroval. Nikogar ni spregledal, ko davke je pobral. Bil je neizprosen, če se kdo je zoperstavil, v temni grajski ječi se čas je zanostavil. Z mogočne grajske utrdbe nad Sočo in Tolminko, nad potmi po vsej dolini bdelo grajsko je oko. Vse bi teklo gladko, če se kmetje ne bi uprli. Im dovolj bilo je tlake, ko v revščino so zrli. Kot požar se dvignil je znan tolminski punt. Kmetje vrste so strnili za pravico za svoj grunt. V minevanju stoletji grad se je porušil. Njegova vloga je zbledela, veslove si je izgubil. A puntarski duh živi še v mnogih izmed nas. Skrit nekje v globini, po tihem tliveš čas.
3: No, edina resnica je to, ta puntarski duh, ki je šel v vas.
2: Ja.
0: Bisela je, Arnaja Kardejče.
4: Za vasi po tolminskih grapah in rebrih dobesedno velja rek, da ima vsaka vas svoj glas, svojo govorico.
5: Tu je izrazito raznolik sveta. Tu se je poznalo že po vaseh, ki so ratale skozi stoletja zaradi grab, zaradi nedostopnosti. So se tudi med sabo ženili in je ratala, da so imeli vasi vsaka svoj karakter, ne samo kot ljudje, ampak kot vas. Pa le so ratale narečje, ker jih je, mislim, da na našem prostoru v svetovni ravni nad Kajmihenmu mestu ogromno. Če bi krn vzel za središče kroga s polmerom 50 km in nasteješ notri jezike in narečja, ki se med sabo niso razumeli stoletja. Jeziki so talijanski, furlanski, pa le je benečija, pa le je trbiš zajeti nemški, pa le je bovška je zgodba, drežensko, livška, pa le pridemo tolminsko področje. Zdaj bom pa vedel prav na brzino, recimo, zdaj jaz govorim pa za Tminska, ne, kakor je ta vas, če greš pa v Čadr, ali pa recimo tu samo 2 km ceste, bom zdaj povedal par stavkov po Zadlaško, recimo, govori pa kule. A veš, se sem prosil dan surno, ne, ma mi niso nič dal, zato caj sem jih gledal in pa te sem del pešte vrt in se šel nazaj noter. A ne? In to pa le so ene vasi tu v okolici, tu 2 km preč, ker porežejo vse samoglasnike, jih naslišiš. V eni drugi tu dolje, jih pa stegujejo.
6: A greva dele, dele je harila že davi, je boza pa hasit, tista slama, če ne, se primeti v hriva.
5: In pol imaš pa baško hrapo, kaj imajo notri tista, kaj oni z tiste stare nemščine.
3: Se smejajo, ne?
5: Ja, kaj nimajo šumnikov. Tam je pa moja mama doma, je pa prav druga zgodba, samo tudi ta je že v zatonu, težko slišiš.

0: Pri Tadeju živi mama Marija Šavli, ki je bila doma v Podmeljcu in pri svojih 87 letih ve, kako so pred desetletji potomci priseljencev s Tirolske sesljali, ker niso znali izgovarjati Sičnikov in Šumnikov.
1: Takole je povedala prigodo nekega domačina, ki je pred dobrimi 100 leti, kmalo potem, ko so zgradili bohinjsko progo, obiskal Dunaj in videl drveče čudo brez konjev in volov, avtomobil.
2: Bil na Dunaj, v štati v okni, gledal dol, brez volov, brez konjev, slu kot hudic.
0: Svojevrstna je tudi vsebina, ki danes zveni nenavadno, tudi grobo.
3: Prfletnice, rečemo mi. To so resnične zgodbe ali dogodki, ki so se zgodili med ljudmi in so potem te dogodke pripovedovali en drugmu in so še malo dogodek napihlni, da je bilo še bolj smešen. In temu se je reklo pri nas prfletnice. Prfletnice. Ja.
4: Kaj bi to pomenilo? Fletno nekaj iz tega?
3: Ja, ne vem. To v bistvu so bile resnični dogodki, a ne, ko so potem si ljudje pripovedovali, da so se posmejali na ta račun. In tega je puhno takih...
4: Prfletnic, ja.
3: Recimo iz tu Zalaščadr. Vsaka vas je imela... svoj glas, kako povem. In od njih gor so bili zelo taki heci, zelo so se pohecali s temi hrivovci, so se radi pohecali. Vemo tudi par telih takih anekdotno, se mogoče bo pa brat povedal. Radi so se pohecali ljudje tudi, ja. Kakor je bil težk čas, ampak zmeri so skozi humor se nekako reševali, no. Niso bili tako cagavi.
5: Recimo, sta bile dve teti od moje mame in sta šle na vlak kupat brdo za Uharico. In sta preden sta šle v Uharico, sta šle v gostilno in je prašal kelner, kaj boš ta? Ma ješti bom eno klobašo, mi prinešete. Kaj bošte pa vi? Ješti bom pa le en drek. Zdaj, ko sta prišli pa zvečer nazaj, ne, jih je spet prašal, je rekla, tista, ki je zjutra klabasa, je rekla, ješti bom le en drek, kaj šim že zjutri klabašo. Ta druga je rekla pa, ješti šim pa že zjutri le en drek, že pa že morim neki. Tega je ogromno in to je tako bogatstvo, kaj bi nas mogli učiti že preden človek shod, kaj to je v svetovnem merilu, samo ta vidik, kaj bogat, da bi lahko iz njega potehnil še pa še, ne? Samo na žalost gre v propad.
4: Kaj pa v Čadrgu, oziroma na Čadrgu, ne? Ker so na vrhu?
5: V Čadrgu, se reč.
4: V Čadrgu. Klub samo.
5: Ja, v Čadrgu. Greš v Čadrg, uzad Laz, uzad Min, greš pa recimo na Šentviška hora. To je pa tako, da bo, recimo, boš težko nek logično potehnil ven v ali na. No, ja. Je to je prav samo to, tole, to samo lokalci slišimo tole. Zdaj tu ste lih morbitu vednost, mogoče tista, kako je šu krava kupiti, tale z Čadrha. Tu ste on poje, ne? Je ima zraven tudi malo harmonike, ne? Je strašna taka, res enostavno, mislim, on je kmet, drugače, kar v Čadrhu, ena telih, kaj ima, je tele kmetije, kar pridn

0: O cikasti kravi je pel Jani Kutin z Čadrga, kjer je govorica spet samo svoja.
1: No, ampak oni kako govorijo, glede na to, da so na vrhu?
2: Ja, tista narečje je malo napihnjeno, ampak to se je v resnici dogajalo. Kaj je prišel en nov gospod za kaplana iz Goriška ali iz Koprskega in kaj je prišel noto tale naša narečja, je težko dojel, kaj se dogaja. Zdaj dam primer. Sta bila sin in pa mama iz Čadrga. In po maši rekla mama sinu, ne? Naj nese hruške, en koš hrušk v Farovša. Ne? In je bilo tako za izhodba. Gospod, lejte hrušče, je dala mama samešče, ki dristih, boste jedu kivuk. Zdaj gospod je rekel, kaj pa govoriš, kaj? Kakšne hrušče me... Ja, mama je dala hrušče, mala samehne, ki drist sama, jih boste jedu kivuk. Kako vas uči govoriti z gospodom? Do, a mama? Kje je mama? Ona je pred Farovžem. Pokliči jo noter. Mama, je rekel gospod, da morate jeti noter. Zdaj, ker je prišla mama na to Farovž, je rekla, je del naš Janešč, da moram noter, ki če ste imeti? Ja, kako učite svojega sina govoriti? Sem upravim, da ne gleda, kako govori z gospodom. Sej ga tučim. Ima ta čemulce tam narediti, kakor jih ima Androj gospod gre na tantu. Zato, ker Androj gospod gleda na vsaka beseda, ki presena harak, drek. Žena je vzhajala svojega sina, ne, je vsajmu slogu, vsajmu narečju, svojimi gestami, a ne samo tole gospodni zastapuni, mislil, da ga zafrkavaje. V resnici je bila pa žena resna, pridna, delovna.
1: Prispodove so bile pa svoje vrste.
2: Nareče je naredila pa ta saje.
1: Ampak danes se zgublja to nareče? Ali...
2: Jaz vidim, recimo, če vzamemo tu Zatmina, ne, tiste generacije, nekje, kaj ima je zdaj, tam okrog 45 do 50 let je še zaznat še malo. Ne? Tisti, ki so nad 55, pa te do starosti, tam not je kar, bi rekel, kar 80% še, kakor je imam jaz v spominu, kar je pa mlajšega od 40 let, je pa zelo malo, ali pa skoraj nič.
3: Hrane na Tminskem v preteklosti ni bilo veliko, zato so znali ceniti vsako rezino kruha in žlico skute. Darja se spominja svoje mladosti.
4: Kruh. Kruh iz peči zadiši, hlebe na mizo postavi. Dovolj ga bo za par dni, poljubi ga, skrbno pospravi. Hrepeneče na mizo leseno, gleda šest parov oči. Velika spoštljivost do njega v srcih se mladih budi. Vidijo mater in trud, ki ta v kruh je bil vložen, da naposled iz krušne peči prišel je lepo zapečen. Kakor svečani obred deluje ta stari prizor. Kruh je še vedno svetinja, zanj je potreben napor.
2: Tale se mi bo lahko pa zateknila. Bomo mahle mrbit pa tudi pa navit. Domače hrana. Zjutraj bo froštk, pa froštku prdjužnk, pa južni je bo kopčk, pa kopčku pa včerje. Sliši se lepo, če kuste pr nas zmeram bi bilo, ma hrane za dasten kul je ni bilo. Večkrat lačni ki sit, ad zore da teme, tam pa travnkih smo bit. Če je letne bila dobra, smo bili vsi vesel. Se je pa menila, da lakat na boma trpel. K so bili dobri cajti kruh v peč in krt na teden, se je spekel, zadnje dni je bil trd, ma prav vse je snedil. Ta glavna sta bila še sirk in krampir, ki jih zga prdelo, kaj cajta je bil mir. Kravca v štal nam je mleka dajala, serdal z planine se zla je šparala. Zajci, kakuš, keš na jejce, Vse tu ste zlakrat je šlo čez kumfin. V svinščku pa navad je bila na prese. Kar adne sma dabil, sma mahli zla gledat, da prehitra vnucni smadil, da čez cela leta, ki adne sma imil. Za froštk sma pa jedli še šalca belega kafet, noter odrabljen suh kruh, pa a švajlki od prejšnjega dne. A trac sirkov močnik z mlekam padlit se je jedla vsa dan, da sa bili sit. Da podan kašna jabka in kanc kruha s čebula, da je lukne zasila, se zataknila. Južna je mahla bita podan, ki je v turnu zvonila. Gospodine je hitela, da z nibe, da cajta je preletela. Na špargetu zlakrat je kaša urela. Sirkava budle krampir upadel, če je bo ser krampirjev Afrika, se je splenta naredila. Župa, če je bila odzad, sma užil. Sma del, da tu goste, sma dal pa plaknil. Pa podan, tam pa nivah kupčk sma davil, da sma se podprli in se oddahnil. V želju prinesli sa kruh, kašna suha klavasca, skuta z deže in ser, s čajem ali z bzovcem sma žeje gasil. Zvečer pa klapih, tam pred hišmi pa let, gospodine sa ledrč trebile, kašna sa rekle, skrbi odlažile in ta pot je še včer je naredile. Če ni bil ledrč ali bžov v salat, je bila skuta s krampirjem in pa skutnica z miram odzad. Pa zim sma atepal zejle, bržote karejne, kar bilo je v klet. Ni bilo ki zla za zberat, te nas pa mlad je bilo treba zdržat. Šipkem pa lipovc pa šaletah sma šil, vse sort naberal, v žhajnu mačil, za vsaka balezn arcni je naredil. A rejš sa bili zlat, sa jih mahli skrivat, da kašn mulc jih ni ficnu gare na kaštu. Za gadove in prazenke prav ta veliče, dober kruh ali pa hvanca se je naredila. Tajšnje dni prav vsi sma kumi čakal, a trac od vesele sma zuhmi plaskal. Tejsta hrana, damače, če glih zlakrat burna, še danes nam diši. Je bila zdrava, notru ni bilo abednih umetnih reči. Le premala je bilo, zlakrat lačni sma bili. Sa prpavedoval našta stari, pa še marski, kar tulje zapisana ni.
0: Hrana je bila vedno del identitete posameznih tolminskih vasi.
2: Ja, zdaj zanimivo je, kar se tiče hrane, kmečke hrane, so tele, kakor so narečali, tako so recepti, različni, vsaka vas, recimo včasih so bili tu rečemo krvavica mulce. In če je prišla nevesta, da je prišla samo z sosednje vasi, buhvar, ona ni smela delati po receptu taruhe vasi v teli vasi. Mahla se urejč pa vas, smo rekli. Ja, ne? Kaj, da so bili recepti strašno, kako bi rekel, zaščiteni. Recimo, če vzamemo Frika je tale jed s sirom pa krampirjem, tole rečemo tminci, je tminska frika. Ne? Pa le je tu na vas volar, je dela z jajcmi in to so se pa le ljudje med saba zafrkavali, kjera je ta prava frika. Ne? Pa le greš malo naprej, dela je tudi samo sirom, pa le eni den je recimo tudi izredno mala sira, tu le skozi trdima, da je treba deti zla sira. Ne? Pa le kako se jo speče, hardal, to je puhna enih takih, kako bi rekel, ja, in tole so se ljudemec krehal, hecal, to je zelo zanimivo. Pa le zanimivost je tudi recimo tale skuta, Tminska skuta, kaj ta skuta se dela samo, tam, samo v tistih krajih, kot so goveje planine, ker tam je velika masa in tam se da delati ta skuta, kar se pale no, tudi tistih velikih sodih se skisa, delno skisam, pa le se jo soli, se jo prinese v dolino, se jo dene v deže. In tako, in tudi ta skuta je značilna za tu, pa le gre s krampirjem, jema je tudi na Bovškem.
1: Ampak to sva dožno povedati, ta skuta je popolnoma drugačna od tele sladke ali pa albuminske, kjer je kisla.
2: Ja, ker to, tista skuta, ki je pobrana po siru, in nima maščob, ima ogromno drugih snovi, bjelkovine in take stvari. In je sladka skuta, zelo zdrava, samo pa le, če jo ti narediš na tist način, da se skisa, kakor se kisa tudi repa ali pa zelje, dobi pa le prav pa puno mandrovičar. Ni nobena, ni podobne, kišna si se drhaco pa različne te skute. In tudi se jih dela pa le jaz krampirjem, skutnica, skutna župa, ali pa na krampirjeve njoke tudi gre, taka hosta, tiste. In lih to bi rad povedal, ne. Kaj se ljudje zavedali, kako te skute se dan sploh ne pobere v oni skotlov, zato ker ne gre več v promet, ta le jed, ker ljudje nima je pojma, kako je tole zdravo in pa dobro.
0: Tadeja Šavlja skuta na krompirjevih njokih privlači tako močno, da jo opeva tudi na svojih nastopih.
5: Zdaj pa res rad neki želu, da ljudje baži dobro pa slušite zdaj tale minuta. A ne? Skuta, skuta, a ne? Skuta. Tminska za tminska skuta. Je, tusti je hrana. In tista hrana djenš tu. Tu. Pa tle duha cajta ni nič. Pa tle še da prihreš ni nič. In pa tle je šele mrbit vsa ostala hrana. Skuta nima maščobe. Skuta je zrava. Skuta ima tak žmah, da te vsaka čeča pušne.
0: Šaljivo teorijo je Tadej Šavli prilil tudi v prakso in za turiste pripravil omenjene tolminske jedi.
2: Se mi je kamen nadvalil od srca, ko sem videl, da je tistih 200 porci šlo, ker ne, se je bilo zastojn. Samo sem bil vesel, ker sem videl, da ljudje jedo. In to, da so prišli tudi pa trikrat po repete. Ne. In to tudi nemški par, to je taka zgodba, ki smo pa le doživeli, da ko sta prišla dol na tisto prireditev zvečer po čudovitem dnevu, ki sta bila tu na teh kraj, sta prišla še tam dol, pa se je pa začela, tu soze se ima tekle, pa smo še notri v tista naša, ima taka kamarnica, rečemo na kolah, kamarnica reči za tminci, čadrhu rečejo bajta, do Kobarida je pa še 6 izrazov in sicer to je taka zavetišče, kaj imajo v snežetih, to ni stan.
1: To so te, ki so za s temi plehnatimi strehami.
2: To je zdaj po prvi svetovni vojni, imajo tele, te plehnate polkrožne plehe.
1: Aha, in to so kamarnice?
2: Kamarnica.
1: Ja, drugi izraz.
2: Jaz vem samo še za bajta. To so prav tiste, ki so imeli recimo pri ovcah, tu je pa v snežetih, ko so šli kosit in da se je zatekl pred držem ali pa so tudi imeli, da se lahko tudi skuhal notra. Ne?

0: No, brez sirarjev po tolminskih planinah tudi sira in skute ne bi bilo.
1: Mnoge planine žal izumirajo, saj ni kmetov, ki bi gnali krave na poletno pašo, vse manj je tudi sirarjev. Eden takih, ki izdeluje sir kar na več planinah, je Matevž Ipavec.
2: Sir delam pač čez poletje v poletnih mesecih na planinah Stader Razor in pa planina Kašina in planina Leskovce.
3: Tolminski sir je ena izmed posebnosti, pa hkrati tako značilna, da ne moreš govoriti o Tolminu, ne da bi govoril o siru.
2: Krave pač čez poletje, kar je v planini, pač vso mleko se predela v sir.
3: In kje si se naučil siriti?
2: Ja, to mi je naučil pa moj nono in sem bil že od tretjega leta, ko sem hodil še v vrtec, sem bil z njim čez poletje.
3: Od tretjega leta?
2: Ja. Zmeri sem bil zraven vsako poletje. Do danes, trenutno sem star 24 let, vse poletje, več ali meni, zdaj sem bil v planini.
3: Ne mi povedali, kdaj si pa prvi sir sam naredil?
2: Prvi sir sem sam naredil pa pri 13 letih, sem bil v 8. razred osnovne šole in to je bilo pa 15. augusta, ja, lih na praznik Marinkovo nebozjetje, je pa nono ta kap zadelal, ne? In takaj znanje sem imel, da sem lahko uskočil, da sem prvič sam samostojen v siru.
3: In otiskat naprej delaš sir?
2: Ja. Večerna molža se sledi v hladilniku, zjutra pole sveže mlijeko se pa po potrebi dotaka v kotu, ne? Itak moraš z ognjem vse regulirati pod kotlom. In potem pri 20 do 25 stopinjah dodaš kulturo, notri zacepiš mlijeko in potem se greveš naprej pa do 35 stopinj, dodaš pa še sirilo.
3: Mm-hmm. In tudi deliš tako običajne za en krožnik velika sira ali večja?
2: Ja, različno, kukor so naročila. Tudi te na kilske delame, ne, največji so pa do 12 do 14 kil.
3: A drugih očih sirov pa ne poznate pa kozi?
2: Je samo planina Božca, kar je vre na stolu, je mešano in popovano. Pač kar je tle spodnji del Soške doline, so le zmeri samo krave. Sem prav član pašne skupnosti Stader Razor, kodr ima naša družina krave. Lastnikov nas je 10 do 11, kaj še eno leto tudi ne prežene. Sezona traja približno od sredine maja pa do konca septembra. In glede na število krav, vsak ima kaj dni pač na leto za odpast in še v sir zraven.

0: hišna znamenja so spet ena zelo stara.
1: Tminska spa.
0: Mislim, da ni samo tminska. Moj stric Joško Šavli, ki je poročeval zgodovino Slovencev celo svoje življenje in tudi venetsko pisavo. In no, in tele hišna znamenja so pa podobna, bi rekel, rimskim številkam. Take različni znaki so. Vsaka hiša je imela utučeno v tram od hiše, v orodja, v manike od grabl, celo notri v skjera, v lače, rečemo tudi tiste sanke za vlačice. No, in vsaka hiša je imela svoj znak in ko so ljudje skupaj delili, da se je kaj zmešalo, se je točno vedelo, kjera je od koga. Pa lepa v 80-ih letih so pa lepa nosili v verouku iz vseh teh vasi hišna številka od recimo 82. leta, hišno ime, pole hišna številka, tista starejša, in hišno znamenje. To so delili tak seznam, so delali arhiv. Je pa pole Joško Šavli odkril, da iz venetske pisave izvira vsa ta znamenja. Ne? Tam oni izvirajo tudi simboli od lipe naprej, ki so bili simbol poštenosti, ki so imeli tiste, zatminci rečemo, usedne, ko so se zbrali in so se o važnih stvarih pogovorili. In vsak, ki je bil nepošten, je iz igre izpadl.
2: Pripovedovalka. Še je tista hiša nekoč za vse odprta. Bila je srečen dom, zdaj tiha je zaprta. Še je tista izba, zdaj prazna zapuščena. V njej je mrzla peč, ki dolgo že sameva. V izbi na tej peči v poltemi smo sedeli. Je zgodbe govorila, prav vse smo ji verjeli. Napete in skrivnostne vsak večer so zaživele. Nam mladim poslušalcem oči so kar žarele. Zdaj, ko vse je tiho, se zdi, da tam sedi. Nam govori prepeva, kot tiste davne dni. Sem hotela povedati, da ta naš konc tolminski, a ne, in sama tole je tolminska kotlina in širše tolminsko in Baška hrapa, so bili kmečki ljudje, preprosti ljudje, ampak bom rekla zelo modri, posebno teli hrivovci so bili zelo, zelo iznajdljivi in so imeli tisto kmečko pravo modrost, ki jo zelo cenim. In je bilo povezana tudi z vero, z vsemi temi običaji, ker se še danes pozna, da je naša župnija še zmeri še dokaj živa. In so tudi leto so preživeli skozi te praznike in skozi te običaje in je bil en, kako bom rekla, en red je bil povsod, kako danes pogrešam, tak naravni red so imeli. A ne? In,
1: kako? Ampak danes tega reda tudi tukaj ni več?
2: Ne več kaj, ne. Ni več kaj, se je začelo tudi opuščati zlo. Ne? Problem naših krajev je, mene to zelo boli, ker je pač zaradi študija šlo ogromno mladine od tu in to mladih iz dobrih družin, ki bi tudi za kraj, za naše kraje lahko še veliko naredili in zdaj to bo šlo res samo še dol na žalost, ker potem recimo tudi kmetje, tistih par kmetov, zdaj če si ti od druge gledaš to pokrajino, ampak mi vemo, koliko malo kmetov ima vsaka vas in ko bo recimo eden zbolel ali umrl, odzad bo malo kdo imel naslednika. Ne? In to se pozna tudi po planinah, recimo jaz poznam bolj planino pod Kuk in opažam gor, kuk malo več tistih pristnih kmetov, kako to težko, ker gor recimo so, je bilo vse določeno. Te vasi so imele, te planine, vse je bilo določeno, a ne? In zdaj je to že vse zmešano, ker vsaka makično kravo, samo da so krave gor, a ne. In vidim, kako to težko z zadnjimi močmi še rešujejo. Ni mlekarjev, ni tega in je škoda, ker to so taka bogatstva. Nažalost, gre res proti koncu. A ne? Če se novo kaj spremenilo, ne vem, kaj lahko se spremenijo, da prijo prav težki časi, da se vrnijo nazaj k zemlji ljudje, ne vem. In jaz pravim, hvala Bogu za tiste mlade, ki še ustrajajo na teh naših poljih, da delajo še na zemlji. A ne? Ker
1: ja, nevarno je, da se dejansko planine in vasi spraznijo.
2: Ja, ja.
1: Kdo bo potem na tem prostoru?
2: ne bom nacionalist, makar zdaj opažam, veste, prav zato, ker je mladina šla, so se spraznile hiše. In ljudje začeli, se že dogaja, hiše prodajajo, nimam nič proti tujcem, ampak Tolmin bo čez nekaj let postal, kakor marsikšen kraj v Sloveniji, kraj tujcev. In potem ne bo več tizga utripa. Moj kraj. Dan se nagiba v večer, ko se po mestu sprehajam. Po hišah gorijo luči, žalostno v sebi postajam. Listje jesensko raznaša, pod nogami se rahlo drsi. Turobna, meglena sivina, srečujem starejše ljudi. Kako drugačen izgleda, dragi rodni moj kraj. Kakor da izgubil je dušo, čas zavrtim si nazaj. Bil je prepoln življenja, veselje si čutil povsod. Mladina in majhni otroci, žal mnogi odšli so odtod. Domačnosti ni več čutiti, v srcu te prav zaboli. Kam šlo je pojoče narečje, vse nekam tuje sveni. Kaj bo prinesla prihodnost, kaj kraju prinesel bo čas? Karkoli, jaz tu bom ostala in še nekateri od nas.
0: Domače govorica. Kakul pu se sliš tminščina ta stara, len mala jih da biš, ki jo govorit še znada. Jema posebna melodije, ta le naša govorica, k se domačinja glasije ti prav pa božalica. Tu vsa dan na tmin se kakšna mačna še pa vije, na žalost skozi lemin se pa smeje ljudje. Še dan sta prave tmince ni lahna zastapit, če pričat kot drhot, se moraš prav pa trudit.
1: Kaj je ostalo od prislovične tminske upornosti, trme?
0: Jaz zdaj tole ne vem točno, a ne? Kaj, kakor po mojemu preprostemu mišljenju...
1: A dobro, ste še trmesti, ali ne?
0: Ja, težko je reči, ker prav tistih tmincov sem se lihen dan pa havaril. Moraš biti cel do povdne, moraš pa hajati po tminu, da jih srečeš recimo 5, kar imajo še malo tistega duha. Ne? V glavnem je že se zvodenilo zaradi globalizma. Tudi ogromno priseljencev je prišla v zadnjih 30 let, 40 let. Tako da prav tistih tmincev, kakor jih jaz pa znam, ko sem jih imel še prilika, ko sem imel recimo od 50 do 80 let, ko smo tudi pustne povorke štimal. Si naredil samo tako in si vse vedlo. Tizga danes ne boš več 15 oziroma zadnjih 20 let. Teli festivali, metal camp in tole, ne. Rekoli tako, kakor en taka prispodorba, ki da bi dal beku kajngelca z belimi pikmi, da gre pa mleka, ne. To je napspadal, kaj pa ne. Trend.
3: Hrišo smo odveči.
2: Videl sem, kako v krošnjah počasi listi rumenijo, kako se mnoge naše ptice v tuje kraje spet selijo. Videl sem, da v našem kraju vedno manj je domačinov, da od tukaj vse odhaja, starih več ne bo spominov. Videl sem, kako se ptice na spomlad vračajo nazaj. O, ko bi še naši mladi vrnili se v domači kraj.
3: Ljubav to slišala, okna odpira šla.
2: Kule je, ma nimaš ki, zlakrat sa rekli ta stari. Če nismo mogli nič naredit, not ugodli smo mal bit. Svet se vrtuje naprej, znam, brz nas, no, kakr kdej. Tezcajt smo vedli vsaj za ki, se slabe gadje nam reči. Dans na čudna mhla je, na vidma dobra, kam se gre. Ta prave table ni zdabit, da bi ti kazala, kot hadit. Adni trd je, da na glih, te droj na levo mož zovit. Ta treč na mestu bi abstal, četrt kar nekam se zahnal. Ma jaz to sprašam, neč za ki se kule zmeram nam gadi. Le kdo vse te nit drži, namač se trud, ma ne zaldi. Zdaj spet nam jamraje mladi, de kule je, nimaš ki. To dan se je težko borit, v tajšni hodli, ki naredit.
3: Skotra vodi, ti boš kotla zimil, moj mož.
4: To je bila oddaja Kdo smo z naslovom Med tminci. Sodelovali so sestra in brat, pesnica Darja Cuder ter humorist, publicist in ohranjevalec kulturne dediščine Tadej Šavli Čaš, mama Marija Šavli, Martin Šavli in mladi sirar Matej Ipavec. Pesmi so zapeli naključno zbrani vaščani, člani različnih zborov ter Jani Kutin iz skupine Bakalina.
5: Oddajo sva povezovala Jure Franko in Eva Longika Marušič. Tonski mojster je bil Max Pust, avtor oddaje je Ivan Mrljak.
4: Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.

0: Še nekaj sekund in ura bo 14 in 4 minute.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je napovedal, da bo tako imenovana vlada v senci začela delovati 13. septembra oziroma na 100. dan trajanja mandata vlade Janeza Janše. V sodelovanju vabi, kot se je izrazil, napredno misleče politične in apolitične akterje, ki bodo pripravljali alternativne predloge za razvoj države. Rusija bo pozorno spremljala izide vrha Zveze NATO v Turčiji, so sporočili iz Kremlja. Ob tem so dodali, da so bile že pred samim srečanjem izrečene sporne izjave na račun Moskve. Voditelji držav članic zavezništva nameravajo razkriti orožarske posle v vrednosti več 10 milijard dolarjev. V napadu oborožene skupine na jugozahodu Pakistana na policijsko postojanko, ki je varovala graditev jezu, je bilo ubitih 9 policistov, več jih je pogrešanih. Regionalne oblasti so za napad okrivile pakistanske talibane, Islamabad pa krivi Afganistan, tamkajšnji talibani vpleteno zanikajo. Širjenje ebole v Demokratični republiki Kongo se še nadaljuje. Nekateri zdravstveni centri so zasedeni 90%. Do zdaj so potrdili 1561 primerov okužbe, med njimi 506 smrtnih žrtev. Prvo mesto na lestvici mest z najvišjo kakovostjo življenja, ki jo vsako leto pripravlja britanski Economist Intelligence Unit, je že drugo leto zapored zasedla danska prestolnica Kopenhagen. Med 173 mesti, ki jih ocenjujejo na podlagi več kazalnikov, drugo mesto zaseda Dunaj, tretje mesto Melbourne. Slovenija poročilo ne omenja. Vremenska napoved, popoldne bo sončno, predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha, ponekod bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne pa jutri od 27 do 33 stopinj, kakšni so obeti. V četrtek bo sprva predvsej jasno, čez dan bo nastala plitva, kopasta oblačnost, v petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. In kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro? Ljubljana pretežno jasno 31, piha jugozahodnik 13 km na uro, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 29, piha jugozahodnik 14 km na uro. Slovenj Gradec jasno 29, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 31, piha jugozahodnik 11 km na uro. Murska Sobota jasno 31, piha jugozahodnik 12 km na uro. Novo mesto jasno 31, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno tudi 31 stopinj, piha pa zahodnik 15 km na uro. Lisca jasno 25, piha zahodnik 16 km na uro. Postojna jasno 27, piha jugozahodnik 16 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 31, piha jugozahodnik 13 km na uro. Belje pri Novi Gorici pretežno jasno 31, piha jugozahodnik 12 km na uro. Kredarica zmerno oblačno 14, piha severozahodnik 12 km na uro. Rateče 27, letališče Lese 28, Rudno polje 22, Krvavec 17, Jezersko 26, Rogle 19, Ravne na Koroškem 32, Velenje 29, Celje 30, tudi v Hrastniku 30 stopinj, Maribor 31, Krajinski park Goričko 29, Ptuj 31, Krško 30, Črnomelj 32, Kočevje in Ilirska Bistrica 29, Park Škocjanske jame tudi 29 stopinj, v Kopru imajo 27 stopinj, Dolenje pri Ajdovščini 30. Na Voglu pa so pred eno uro izmerili 20 stopinj Celzija. Podatki o prometu na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, potovalni čas se podaljša za približno 15 minut. Na primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, čas vožnje se tam podaljša za 10 minut. Še malo in ura bo 14 in 10 minut.
1: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. V tokratni oddaji odgovor na vprašanje.
2: Kako preživlja dneve klapavica, ki nima ne nog, ne oči, ne možgano?
1: Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu Ars.
0: Dragi poslušalci, drage poslušalke, z današnjo oddajo Oder se spominjamo letošnjega slovenskega kulturnega praznika in Prešernove nagrajenke za življenjsko delo plesalke in koreografinje Mateje Bučar. Pogovor, ki ga bomo poslušali v dveh zaporednih oddajah, je Petra Tanko z Matejo Bučar posnela novembra 2023. Vabljeni k poslušanju.

0: Mateja Bučar je slovenska koreografinja in plesavka, ki je svojo umetniško pot začela kot balerina v operi in baletu SNG v Ljubljani, pozneje in usporedno je bila članica Plesnega teatra Ljubljana. Baletno izobrazbo je pridobivala doma in v tujini, prav tako tehnike modernega in sodobnega plesa. Z letom 1992 stopi na samostojno umetniško pot koreografinje in plesavke. Od leta 1999 pod okriljem DUM, Društva umetnikov, so njena dela s področji sodobnega plesa in performansa uprizarjena v mednarodnem prostoru. Mateja Bučar je leta 2015 na Trinity Laban konzervatoriju za glasbo in ples Londonske univerze prejela doktorski naziv na področju teorije estetskih vprašanj v koreografskih praksah. Svoje umetniško delo ustvarja za različne notranje in zunanje ambiente. Več pa v pogovoru, ki ga bomo poslušali v dveh delih. Vabimo vas k poslušanju. Spoštovana Mateja Bučar, lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Srečali sva se v času, ko poteka niz ponovitev vašega dela Rdeči oktober. Gre za nadaljevanje, morda sintezo predhodnih del Rdeči čeveljci in Rdeči oktober. Ko sem jo pogledala, torej to predstavo, bi rekla, da glede na vsebino, tematiko, kot tudi glede na prostor, v katerem je predstava uprizorjena, odpira veliko vprašanj za najin pogovor, ampak za začetek bi pa vas prosila, da vi poveste par besed o tej predstavi, kaj je pravzaprav za vas ključnega pri tem.
1: Ja, res je, da smo pred dvemi leti imeli v bistvu en sklop dveh predstav različnih, ki sta pa izhajala iz enega pravzaprav istega, rečemo, širšega idejnega polja, o želji, o rdeči barvi in seveda vsem, kar lahko

0: veliki, zelo osnovni osnovi, če rečem. Ne. Druga od teh rdečih idej je bila pa navezana na ples, na rdeče čevelčke, na to slavno oziroma mislim, da kar precej poznano pravljico, zgodbo od Hansa Christiana Andersena, Rdeči čevelci, ki je tudi kasneje bila, mislim, da v letu 24 je bil en prvi film Rdeči čevelci, bil sicer narejen kot en tak velik musical, je se delno odpelo od te zgodbe, osnovne zgodbe o rdečih čevelcih, ki jo je pač da v daljnem, kjerem stoletju 17. 18. napisal Hans Christian Andersen in je v bistvu ena zelo zanimiva, globoko poanto ima tudi o želji, ki je neustavljiva in ki nas pravzaprav pleše. No. To je neka podčrto smo vzeli ta dva motiva in smo naredili dve. Eno, se pravi, Rdeče čevelce bolj za lutkovno gledališče oziroma za mišljeno tudi za mladino, medtem ko Rdeči oktober in tak dogodek v teh časih naših, ki preizprašujejo vse sorte barv, ne samo rdeče seveda, ne vse sorte barv in seveda želja in svobode in svoboščin in tako naprej. Je bilo pa to leto korone in smo nekak manj izvedeli, kot smo pač načrtovali takrat, ne, ampak ves material, ki je bil takrat nabran, se nam je zdel zelo zanimiv in smo zdaj sklenili obe združiti v eno zadevo in jo postaviti v eno predstavo in jo postaviti v naš prostor, projektni prostor Dum, ki je pravzaprav se pokazal kot dost možen za to, ne. Tako da to je zdaj ta pač edicija, ki jo zdaj v oktobru, pa še malo v novembru plešemo, igramo in res, da naš prostor tle na Kolodvorski je precej majhen v primerjavi z recimo z lutkovnim gledališčem ali pa z kinom Šiška, ne, tako da imamo manjše število publike, ampak imamo zato več predstav, tako smo načrtovali zato več ponovitev.
1: Ampak to manjše število publike in manjši prostor, jaz mislim, da te predstavi samo doprinese, ker je zelo fino, da imamo tako neposreden stik pravzaprav s tem dogajanjem na odru, ne?
0: Ja, to je bila tudi naša ideja, no, nekak, tudi včasih je pravzaprav sreča, če lahko do neke predstave, ki si jo naredil, mogoče v enih takih dost stresnih okoliščinah, dobiš eno distanco, a ne, za nas je to pravzaprav redka priložnost in zelo dobra stvar z koreografskega, ustvarjalnega vidika, si vsi to želimo, pa imamo malo takih možnosti, a ne, da pravzaprav dobiš eno distanco čez leto, dve in vidiš, kje so močne plati in kako bi pravzaprav te materiale, to delo lahko dejansko še boljši izkoristil, a ne. In to se nam je pač le tudi zgodilo, ne, in smo namislni pač to, kar ste omenila, ne, kar je tudi meni zelo drago, da pravzaprav s to zgodbo Rdečega oktobra, ki je po svoje banalna, a ne, v smislu tega filma hollywoodskega, ki ga recimo naša generacija kar dobro pozna iz tistih časov, ne. Ne gre za nobene posebne globoka izvajanja tega filma, ampak enostavno za dejstvo, a ne, da se je pač to dogajalo v podmornici, ki je bilo ime Rdeči oktober, a ne, to vse skup te besede smo enostavno, te fakte smo prevezali in projecirali na stene galerije, ker naš prostor je galerijski in ima veliko belih sten in ni prav velik, ne, tako da v bistvu smo film projecirali na vse stene galerije in ga pobarvali rdeče. Tako, še ta mali, rečemo, presežek smo si prvošili in v sredino tega umestili pravzaprav pa delo oziroma zgodbo o rdečih čevelcih, o mašineriji, o objektih, ki nas plešajo, ne? Ker čevelček je nek objekt in pravzaprav ga lahko enačimo z nekim drugim objektom, mi smo ga tle enačili kar z temi talnimi sesavci za prah, ki je v veliko njih, ne, v predstavi okrog, skupaj je okrog 40 teh strojčkov raznih, ki so malo predelani, tako da lahko delno upravljamo z njim, ne, ampak ko jih enkrat zaštartaš, se pač ne ustavijo, dokler seveda niso izpraznene baterije, ampak to več ni važno za samo predstavo, ne. In so v bistvu plesavci, plesavke se pravzaprav na nek način podrejajo tem, oni njih plešejo oziroma v vsej tej zgodbi se pač odpira vprašanje, kdo koga pleše, kdo koga premika. Mi premikamo svet, predmete, rečemo, tudi znanost lahko v neki daljši perspektivi, ali znanost premika nas že. Skratka, kje je ta odgovor mislim, da ne

0: dajemo, ampak nekako zastavljamo ta vprašanja oziroma te konstelacije, ki jih živimo pač skozi ta pogled. No. V svojem delu se zelo rada ukvarjam s tem odnosom med telesom in objekti. Ne, ali so to preprosto samo stene, ali pa oder sam, tla, ali pa so to neki predmeti, ne, ali so geometrijsko jasni predmeti, kot so, ne vem, kvadrati, krogle, ali so pa dejansko uporabni predmeti, ne, kako so to ti sesavci, ki seveda, ko jih enkrat lahko malce upravljamo, ali pa tudi, kadar jih ne, če jih samo vsaga z svojimi karakteristikami pustimo, da se giblje, že sami znotraj sebe naredijo določeno koreografijo. Kar je pa tudi en point oziroma en razmislek za tem delom je pravzaprav razmislek, koliko je pravzaprav danes že naše življenje koreografirano, bi rekla v širšem pomenu, a ne samo, kadar gremo gledati neke plesne zadeve, ne? Ampak tudi, če vzamemo promet, če vzamemo recimo fluktuacijo financ, skratka upravljanj takih in drugačnih na različnih ravneh, a ne? To ni nič novega, pravzaprav že veliko teorije, sploh tega zadnjega stoletja govori o tem, pravzaprav govori o koreografiji. Mislim, da se z te strani tudi pogleda. Ne. Organizacija, rečemo, je v nekem pomenu tudi že koreografija, ne. In koliko nas podreja življenje in kako pravzaprav potem to življenje zgleda, ne. Ali je to v nekih javnih medsebojnih organizacijah ali tudi na neki osebni ravni, a ne, čist znotraj naših stanovanj, recimo, a ne, koliko smo podrejeni pravzaprav neki koreografiji življenja, že pravzaprav v celoti, a ne. Tako da iz tega razmisleka pravzaprav tudi ta igra med predmeti in strojčki, rečemo, ali pa med telesom in strojčki oziroma predmeti in telesom. In skozi ples se pač ta razmislek lahko na nek način, bi rekla, v telesi realizira, a ne?
1: Hvala lepa. Me veseli, da ste omenili tudi druge predmete in seveda vse, kar ste povedali o tem, bi samo še malce zadržala pri tem, torej ravno s to množico teh 40, kot pravite, okrog 40 teh strojčkov, pa opazujemo lahko tudi, ali pa se nakazuje tudi razpad subjekta, bi rekla, ne? Pravzaprav lastne volje.
0: Absolutno se da razmišljati s tem tudi, ne. Čeprav meni je zelo ljuba misel, ki izhaja iz teorije, ene od pravzaprav večjih teorij 20. stoletja o estetiki, Teodorja Adorna, teorija o negativni estetiki oziroma o estetski negativiteti. Tako se imenuje teorija, ne, in znotraj seveda mnogih misli, ki jih on tam razvija, je tudi to, da pravzaprav ta misel, ki se z njo moram reči, saj v tem svojem poklicu izjemno strinjam, da bolj globoko, ko želiš seči v subjekt, bolj globoko, ko bi rekla, koplješ znotraj v globino subjekta, več objekta najdemo. Zame je tukaj recimo ta razmislek o vsem gibanju, seveda tudi o tem percepciji gibanja, percepciji tega, kako praktično vsega, a ne, naše lokomocije v življenju, a ne, v bivanju, kako je dejansko v svoji globini odvisna od objektivnosti, a ne, od objekta, ne, seveda od tal, od težnosti, od tega, kje so stene, koliko daleč kaj je, koliko blizu je, kaj je na dosegu, kaj ni na dosegu, in tako naprej, od seveda oblik stvari, s katerim, od naravnih do umetnih. Ne. Ko pa pridemo do umetnih, je pa še to vprašanje, a ne, človek naredi te umetne objekte, a ne, se pravi, je subjektiviteta človeška že noter, a ne, se pravi, da se v bistvu skoraj težko rečemo, da gre subjekt na objekt, ampak gre pravzaprav subjekt na subjekt oziroma na določene mere, določene, bi rekla, mogoče procente ali pa kakorkoli, določene atribute, ki so pravzaprav v objektivnem subjektivni. A ne? Tudi telo je, recimo, plesavci mogoče še več kot drugi, se zavedamo, kako je telo objekt tudi. A ne? Daleč od tega, da bi bil sam subjekt, ne? Je dejansko neka objektivna oblika, ne, dejansko ga lahko jemljamo, ga moramo jemati tudi kot objekt, ne samo kot subjekt, ne, oziroma pač v neki nerazvezljivi, nemogoče je razvezati to povezavo, a ne, ampak v sami praksi in ko delaš, a ne, je seveda tako, a ne, in pravzaprav za vsakega človeka tako. In tukaj, ko presprašujem, preigravamo te različne, rečemo, subjektivnosti ali pa objektivnosti med sabo, se mi zdi, da se pravzaprav, da je bolj, ko se ukvarjamo objektivnosti, in bolj subjektivnost splava na dan. Bolj jo lahko izluščimo, a ne. Recimo v samem raziskavi giba, ne, so plesavke tako pravzaprav se popolnoma podredile temu strojčku, a ne, kakorkoli naivno se to sliši, recimo, a ne, da praktično lahko uporabiš samo prostor, ki je v robotku. Kako to telo lahko sploh zmore misliti najprej, potem pa še nekako to izvesti, recimo, a ne, gib pač je nek material, ki se temu lahko podredi na podoben način, kot recimo se podredi zvok, če uporabiš, ne vem, določeno glasbilo ali pa določeno struno. Seveda bo tista struna tista, ki bo ki bo oblikovala zvok, tako bo tudi telo oblikovalo, ali pa tisti objekt, oziroma tisti material, oziroma tisto navodilo, bi rekla, tista vsebina, ki rečemo, bo oblikovala gibne. Tako da, v bistvu tle je srž zanimivosti, ne. Kako pa prihaja do teh subjektivitet, se pač recimo v mojem delu sem se dosti temu posvetila, da skozi pač skozi zelo in kategorično, skoraj radikalno, skozi objektivnosti, a ne. Seveda, ker imaš pa svoje telo in svojo misel, je ta vedno noter in svoje fantazije in svoje občutke in svoje percepcije, pa to vedno že vključeno, to se ne da izključiti. In bolj, ko si, ko to eksercirš, več subjektivnosti ujamemo.
1: Hvala. A bi želeli povedati še nekaj o vašem ukvarjanju s tem objektom kroglo, s kroglami, v Narodni galeriji smo to gledali, ne? Potem so tudi okna, preden pravzaprav stopiva na ulico. Je prav?
0: Ja, hvala. Ja, no, sej, ko smo že tako par objektih, seveda je v teh objektih je neka materialnost, a ne, sama materialnost, ki pač vsak objekt ima neke atribute, ki so absolutno pač, ki jih zelo določa material, a ne, recimo, če omenjamo okna, a ne, seveda so ponavadi kvadratasta, imajo funkcijo odpiranja, zapiranja in tako, a ne, in sama materialnost objekta, kot tudi objekt v svoji funkciji, se mi zdi vedno blazno zanimiva, a ne, kaj dela, kaj že sama po sebi dela, ne, in to, če se s tem ukvarjamo in to v gibanju raziskujemo, pač pridemo do teh nekih plesnih oziroma gibalnih, bi rekla, artikulacij, a ne, ki jih jaz potem rada speljam v neko predstavo ali pa v nek performance, ne, in tako je bilo to delo z okni, ne, in potem, ko se začneš tem ukvarjati, nastane cel kup idej, a ne, tako kot recimo se krila oken odpirajo in recimo probamo v neki sekvenci, ker pač v tej naši galeriji smo imeli zopet srečo oziroma zato smo se sploh tega lotili, ker imamo ta prostor, ki ima tri fenomenalna okna, ki so vsa dvojna in trojno krilna in je to ogromno enih okenskih kril, a ne. In ko se to začne odpirati, ko plesavci odpirajo ta okna tako na način, kot bi recimo združili, če pomislimo, ne, v nekem stanovanju, nek človek, ki živi tam 40 let, kolikrat odpre okno na dan, ne, oziroma v teh, pač na dan, mogoče trikrat, štirikrat, ne, v 40-ih letih, recimo, ne vem, 400-krat ali 4000-krat, ampak v bistvu ideja, da število odpiran združimo v 10 minut ali pa v 5 minut, to pride neka simfonija okenskih kril, ne, in ker je to tudi gib in gibanje in seveda ga more nekdo odpirati in zapirati in iz tega smo stavili, recimo to je bila ena tudi en del tega performansa, ki je prišel pod naslovom dvoriščno okno, se mi zdi, ja. Ki sicer ni imelo veze s Hitchcockovim dvoriščnim oknom, ampak je imelo pa veze s tem, da je se je gledalo z dvorišča in v okna. No in recimo taka ideja, pa seveda cel kup vprašanj med zunanjostjo, notranjostjo, med to lamelo, med, med vprašanjem biti viden oziroma želeti biti viden ali ne želeti biti viden. Tajanstveno vprašanje, ki vedno recimo, jaz se spomnim že kot otrok, sem jim vedno želela tako malo razbrati, ko sem čez kakšno okno nekaj videla recimo nekoga, kaj se zdaj tam not dogaja. Ne? In smo v bistvu to vprašanje odprli, a ne? Dajmo pa mi zdaj pokazati, kaj se tukaj noter dogaja. Ne? Tako da iz tega potem speljamo pač celo predstavo, ki je hkrati performance, ki jo lahko gleda publika, ki je povabljena in seveda naključna publika, ki pride mimo in je seveda presenečena, da se nekaj nenavadnega dogaja. A ne? Jaz rada naredim predstave na način, da se hitro razume, da je to predstava, da je to nekaj umetnega. Čeprav zgleda skor veliko krat kot moment navadnosti, ampak sen se takoj vidi, da ni navadno, da je namenoma tako in mislim, na ta način se mi zdi, da je to presenečenje tudi, ki recimo ga naključni gledalca ali pa gledalka lahko, da ga lahko dojame, no? Da tako ga doživi, ga lahko tudi dojame, da stvar ni prekomplicirana, a ne, da bi potem rekel, se ne razumem, kaj se tukaj dogaja. Ampak da se v bistvu sama predstava že takoj pojasnjuje tudi, kaj se dogaja. To mi je dosti všeč, no, pri svojem delu. No?
1: Ja. Pa bi verjela, da to prihaja iz teh uličnih intervencij oziroma urbanih koreografij ali
0: delno
1: specifik
0: tudi,
1: projektov.
0: Delno tudi. Sploh ta naključna publika sigurno, a ne? Je pa res, da je v bistvu ta vprašanje tega okna oziroma tega okna vedno tako intenzivno met, ne? Da je hkrati težka intima, ne? Ker vedno tudi, ko gledamo od zune čez neko okno, takoj razumemo, da gre za nekaj popolnoma intimnega, a ne? Nekaj, kar ni dovoljeno oziroma kar ni namenjeno nekemu pogledu, ne? Od zunaj, sploh ne, ne, ampak obratno je, tako da razumemo to in tle je recimo to delo dost povezano, če rečemo zelo tradicionalno med odrskimi deli in temi na cesti, ampak je prav ta spoj, ne, obojega, z obojem je treba delati, da recimo dobiš nek učink, ki bi bil tak, ki smo ga želeli, ne. Medtem, ko ste omenila to predstavo Parketbol, krogle v Narodni galeriji, no tam je bila pa ideja, pravzaprav, spet je nekako povezana, bi rekla, tako v najširšem pomenu s plesom, a ne, ples se je nekje, pač rečemo, v svojem buržoaznem razvoju zelo velik dogajal na parketu. Ne? In so parketne dvorane take in drugačne plesne, ne? Bile vedno plesne. Ne? Tudi prve šole, prve, vse je bilo na parketu. A ne? Predem se je pač pogruntal te novi materiali, na katerih se zdaj pleše. Ne? Pa tudi tam spodaj je velikrat parketne ali lesne. No, to je dolga zgodba, kako je ta predstava nastala, ampak na neki točki spet ta življenje materialov. Pridemo spet nazaj do vprašanja življenja materialov in tudi funkcije materialov ali pa predmetov, kot so tla. Tle v tem trenutku lahko rečemo, da so tla tudi neke vrste predmet. Ne? Kako oni živijo s tem? A ne? In tle sem, ne vem, odkje pravzaprav prišla na idejo, da bi v bistvu iz besede parketbol, ker je parket bolj ples, buržoazni ples, a ne, historično, hkrati je pa to tudi žoga plesna, ne, in iz popolnoma tega smo prišli na idejo, da bi naredili z parketa žogo, kroglo, ne. No, ta predstava je bila inicirana sicer takrat že leta 2004 ali 2006, ko je Emil Hrvatin povabil cel kup umetnikov, da dajo idejo za kaj bojo dela leta 2023 ob stoletnici maske. To je letos. Ja, no, takrat smo to idejo samo naredili v Photoshopu, ker je bilo realizirati žogo iz parketa. Pa tudi ni bilo potrebe, takrat smo samo idejo dala. Ne? Jaz sem potem na to delo čist pozabila, to je bilo na razstavi v Moderni galeriji, veliko število del, lepa razstava, super ideja. In 20 let kasneje, ne, pravzaprav je prišlo povabilo, če bi se to dalo realizirati, ker je pač maska na letošnjem letu je sploh imela ta dogodek, a ne, teh realizirala cel kup idej iz takratne razstave. No, mi smo dobili že 2 leti nazaj to vabilo, da naredimo, če lahko lahko, če je možno, no, ampak smo našli z napredkom tehnologije možnost in smo to naredili. In tako so v bistvu te žoge, to je v bistvu parket plesov, a ne, smo naredili te žoge in parket, te so bile na remote control z neko mašinerijo noter, dost triki mehanizem smo najdli med low tech and high tech nekje. In so plesale, to sta bile dve žoge, oziroma tri smo imeli, no, ampak dve sta skozi plesale in dve plesavki, tako sprav, dva različna telesa, ki pa vsi plešejo, no. In tle pač ta živost materijala, ta življenje materijalov, tudi človeka kot materijala, z vsem, z vso psihologijo, ne vem, emocijo, karkoli pač imamo kot in seveda drugih materijalov, ta konfrontacija oziroma na nek način drugačno ukvarjanje z življenjem vseh materijalov me dosti zanima. No.
1: Kdaj ste se pa z robotiko srečali in začeli uporabljati tudi to?
0: Prvič je bilo tudi v eni predstavi z Moderno galerijo, ko sem pa bi mogla biti jaz peta plesavka v ekipi. Media Medici smo, je bilo naslov predstave, to je bilo leta 2003 v Moderni galeriji, takrat še ni bila prenovljena in je imela tudi eno tisto srednjo dvorano, če še v spominu starejše generacije pa srednje, ki je bila tako lepo s parketom, takim zelo starinskim. No in tam smo to predstavo izvajali in jaz bi mogla biti sama peta, pa sem zanosila, pa sem potem namest sebe si izmislila žogo. Žogo, ki se jo da upravljati na remote control. Sicer ni bila parketna takrat, je bila iz pač nekega pleksi stekla, je bilo veliko težje premikati, ampak je šlo. No in tukaj pa vstopi zelo v veliki meri Vadim Fiškin, ki pač tudi sam v svojem delu velikrat se ukvarja s tehnologijo, tako na high-tech kot na low-tech, ki je včasih še bolj zanimivo, recimo, ne, stopni. No, tako da to je bilo pravzaprav skupno delo, ker smo pravzaprav našli pol mojstre, ki so to znali narediti. In takrat smo prvič, sem jaz v svojih predstavah prvič nekaj tazga uporabila, no. Drugač pa sem se dosti zgodaj začela ukvarjati z pač nekimi tehnološkimi možnostmi, no. Ampak ne bi rekla, da sem kakšen tehnološki, da mi je to preokupacija. Bolj pride od takrat upoštev, ko recimo se zdi neka ideja ali pa neka izvedba neke ideje, a ne, se začenja zdeti zanimiva in se potem išče način, kako to narediti na najbolj zanimiv način. In če takrat pade not neko vprašanje o tehnologiji, potem je meni zanimiv se tega loteti. Če nimam pojma, recimo, a ne, pač najdem ljudi ali pa velik delam s Vadimom Fiškinom, ki je tle, kar bi rekla, kar precej zelo produktivno. In bolj na tej osnovi, a ne, nijam pa nikoli nič proti zelo low-tech rešitvam, ker se mi zdi, da sama tehnologija sama po sebi je pravzaprav zanimiva za pač realizacijo neke ideje, a ne, neke komunikacije med tem, kar se dogaja v performansu ali predstavi in med publiko, no, ne sama po sebi glih, ne.
1: Kaj pa, če bi se zdaj sprehodili recimo od odra do galerije in v javni prostor, kot je recimo tudi po kronologiji vaše umetniške poti, pravzaprav ste začeli kot balerina na odru, potem ste začeli kot koreografinja in ste šli tudi v galerije in pozneje v javni prostor. Kakšni bi bili pa ob tem občutki? Torej, verjamem, da se za prostor uprizoritve odločite glede na temo ali pa ne, kar se pač zgodi v procesu, ampak drugač, kakšne imate poglede na te tri ambijente, recimo specifične?
0: Ja, mislim, da kot plesavka, no, sem res veliko časa preživela v baletih in tako doživela boljše in slabše predstave, rečemo temu enostavno, a ne, in očitno me je zelo zanimalo ta pač ustvarjalni, koreografski bistvo pri vsaki zadevi in sem se pravzaprav nekje nevede pravzaprav zelo veliko naučila skozi to svojo mladostno obdobje, ko sem bila plesavka in pač opazovala vse stvari dosti bolj kot samo ponavad, mogoče plesavci, ampak z nekim prav očesom ali pa zanimanjem za samo koreografijo, pa tako, ne, in sem se veliko občutljivosti sem, to je pač očitno danost na sam prostor, na scene, na prostor, na celoto, ne samo na, ne v baletu, pač posebej, če recimo ni ne vem kako uspešna predstava ali pa kaj, se velik da na virtuoznost, ne, velik poudarek na samem plesu, na samih korakih, kako so izvedeni, kako se, seveda je to vedno v neki povezavi z sceno in glasbo in temo in tako naprej, ampak nekje bolj, nekje manj uspešno, a ne, to vsi vemo, ne, no, ampak tam bolj ali pa večja ali pa manjša uspešnost je mene vedno zelo zanimala, kaj je na stvari, da je predstava pač izjemno prepričljiva, fascinantna, da nam je všeč, ne? In kaj na stvari, kadar nam ni, ne? Kadar nekak se to ne zgodi v taki meri. No? In skozi to celovitost sem verjetno, potem ko sem sama začela delati, opazila pri sebi, da mi je izjemno pomemben prostor. Ne samo gib, a ne? Ampak prostor, oziroma v čem je, v kakšni relaciji do, je gib do samega sebe in do neposredne in posredne ga okolja, a ne, pa je to odar ali je to, ne, in ko sem probala pač domisliti neke predstave ali pa neke ideje, se mi je prostor usiljeval kot izjemno pomemben, a ne, tudi za sam gib. Nisem našla, recimo, nisem našla motivacije za gib v nekih psihologijah ali pa v narativnosti, ampak bolj v tem neposrednem, v neposredni situaciji, ne, ki je seveda polna lahko narativa, polna enih, ne vem, če je to nek prostor, ki nosi že tako neko veliko težo, recimo, a ne, ali pa če je to, ne vem, zunani prostor, ali pa če je to nek popolnoma ekscentričen prostor nekje v eni arhitekturi ali kakorkoli, vedno so me te stvari, kako telo in ta prostor komunicirata, a ne. In pa sem se na neki točki tega zavedla in sem bolj zavestno začela s tem delati, ne. Tako da sam odr, tudi recimo, no, to je prav prva predstava, ki sem jo naredila v, ko sem bila še v baletu, takole malo kot underground produkcijo je bilo takrat, ker seveda nismo imeli sredstev, ne, prav neke malenkosti smo celo uspeli dobiti, ne, sredstev, ampak tako nikakršnih sredstev za neke scene ali kakorkoli lučne zadeve, ne, in sem zelo razmišljala, kako bomo mi zdaj to rešila, ne, kako bomo uporabili zdaj ta odr, ki nam je le bil potem na razpolago, ne. In sem se pač lotila te predstave, ki je pravzaprav na nek način vprašanje baleta samega in opere, se pravi v odru in v auditoriju smo za sceno vzeli cel notranji del prostora, ne, se pravi odr z auditorijem, z jamo, z dirigentskim mestom, z ložami, z vsem tem, iz vsega tega smo naredili sceno in predstava se je potem zelo kompleksno naprej razvijala. Na odru smo naredili tak perpendikularni svetlobni zid, ki je povezal pravzaprav to polkrožnost auditorija z polkrožnostjo odra, se pravi, da je nastavnik tak skor krog. Takrat sem že poznala Vadima Fiškina, sem ga povabila v to delo in si je zmislil steno iz, mislim, da je bilo 500 žarnic, tako da je bil v bistvu horizont, ta polkrožni, perpendikularni horizont samih žarnic in se v bistvu potem svetlobno se povezale z vso baročno, kakor je pač auditorij narejen v tem nekem svojem zlato baročnem rdečem slogu kot neko notranjost življenja baleta, ne, v sami operi, ne. In na mesto dirigenta smo postavili avtomatsko balerino, ki je bila narejena iz gramofona, tazga, ki je bil klasičen gramofon, in ta gramofon ni imel glih plošče, imel je pa cel kupenih kontaktov in iz teh kontakti so šli, je šla lučno upravljanje predstave, pa tudi upravljanje nekega projektorčka in reflektorčka, ki je bil na samem tem gramofonu. To smo imeli na eni mali komandni, taki zelo low-tech, narejeni s petimi knofi komandni mizici in smo lahko to ustavili ali pa zagnali in je v bistvu ta gramofon upravljal svetlobo, tako da je bila osvetljena publika, pa odr, pa publika, pa odr, pa na nekem mestu smo razpletli koliko jih je pa bilo, enih 150 flešev po vseh ložah in so se tako, tako po vrti čup, čup, čup, čup, da je bilo pravzaprav vprašanje te igre med publiko samo in med plesanjem, ne, se pravi te vzajemnosti, no, to smo ven potegnili, vse skupaj pa upravljala ta balerina avtomatska, na odru se je pa plesalo bolj v abstraktnem, zelo discipliniranem, čeprav še danes mi odzvanja od Petra Mlakarja kritika, ker sem jo bila zelo vesela, ker je rekel, da je bilo premal discipline.
1: Ker naslov je bil
0: disciplina kot pogoj svobode, kar je neka globoka podstat, kako razumemo baleta, ne, tudi in ples in marsikaj danes, a ne, bolj ko si discipliniran, bolj ko vladaš, bolj svobodnejši si, in to je tudi res, ne, in to je neko tako notranje bistvo pravzaprav tega, in k vsemu temu nas seveda vleče neka strast tako gledanja kot plesanja, ne, in v bistvu ta krogotok smo želeli v tej predstavi narediti. No, kar sem hotela pač reči, je, da smo porabili pravzaprav in si tu, a ne, celo opero kot idejo in kot sceno. Tako me je nekako napeljala samo delo, no, tako to se je nekako sproti razvijalo, ne. In v samem bistvu ni to čist nič drugače kot pol na cesti. Potem pa cesto uporabiš kot recimo to zebro, ki smo uporabili za zeleno luč, ne, za koreografijo na prehodih za pešce. Enostavno to isto stvar, ki funkcionira v našem življenju, pač na tak način, ne. Tako kot opera smo tam to funkcijo raziskovali, baleta tukaj pač tudi, in sam princip ni nič drugačen, a ne, sam pristop, čeprav zgleda popolnoma vsak sebi, ne, ampak v temeljnem razmisleku pa ni. Je istine.
1: No, ponuja pa zelo različne možnosti. Mislim, ja. Javni prostor ali pa ja. Opera, ne, to so pa popolnoma drugi konteksti in ja. Druga izhodišča in druge možnosti. Torej, raziskovali ste te urbane koreografije, ne, recimo ja. Kot je protokol prečkanja cesta, ne?
0: Ja, to. Ja, v nekem trenutku, ko so bili tudi produkcijski časi zelo težki, a ne, in je bilo tudi težko imeti več predstav in smo delali pač par mesecev za predstavo, ki je bila pol enkrat, dvakrat recimo v Cankarjevem domu ali pa tako, ne, to so bili. In seveda se mi je pač porodila ta ideja kot prva v tej seriji urbanih koreografij na zebrah, ki jasno so, ne, to vsi vemo, ne, pač hodimo, pa pridemo, pač če je rdeča luč, počakamo in ko zelena se premaknemo in gremo čez, ne, in samo to bazično idejo tega prehoda smo pač elaborirali na nek način tega prehajanja, s tem, da smo pač te korake in način, kako to naredimo, pač zapletli, ne, koreografsko, ne, ne sicer tako, da bi udarili koga od drugih pešcev, ne, ampak kot ko recimo 5-6 ljudi preide cesto popolnoma na enak način, super sinhrono, a ne, na način, kot smo navajeni recimo v klasičnih baletih Labodje jezero in tako naprej, a ne, je to kar oren presenečenje, a ne, za vsakega naključenega ali tudi nenaključenega človeka, ki to vidi, ne. In to je bila osnovna ideja, ne. Pač tematizirali smo samo prehajanje in to smo tudi delali s tem, da smo seveda zelo mikroskoreografirali vsak prehod, a ne, bilo treba naštudirati točno, koliko sekund traja, koliko imamo časa, da pridemo čez, kakšen efekt bo, s čim, s katerim gibom pritegnemo, a ne. So pa vsi gibi recimo v teh razmišljanjih, kako koreografirati, kaj telo dela, a ne. Me zelo zanima, da vedno vzamem točno tist material, ki tam že je, a ne, se pravi prehajanje in geste, ki že pripadajo. Seveda so neke izjeme, ampak nikoli ne gre tle za to, da bi recimo neko, tudi pri drugih urbanih projektih, da bi neko delo, ki sicer pripada, no, recimo nekem odru ali pa je narejeno za mogoče tudi galerijo, da bi ga preprosto ven prinesli, kar je pač v tem street teatru doskrat je tako, a ne. Tukaj pa v bistvu ne, vedno točno ta material, ki že tam je, a ne, je reartikuliran.
1: Najprej so bom scenografijo naredili, ne?
0: Ja, tako,
1: pa,
0: ne.
1: Ja, smo posneli, ja, ja, pa ritem, pa pauze.
0: Tako, točno tako, ja. Dobiš s tem, dobiš sicer veliko drugih komplikacij v procesu realiziranja, ampak dobiš pa perfektno sceno, ne, ker si pač rečemo, tukaj je najboljše, tle najboljše. Perfektno sceno, dobiš glasbo, ja, in... na nek način neke ritme, neke formate ritmov in tako naprej, ne, tako da ja, to pa je res, ne. In dobiš tudi, ne vem, recimo, mi smo imeli teh predstav ogromno, prav ta dela zunaj so bila kar precej vabljena na festivale, ker so pač bila nekako po svoje, so bila kar originalna in na nek način dejansko dost lahko izvedljiva za festival, a ne?
1: Produkcijsko, ne?
0: Produkcijsko, ja, ker ni bilo pač neke mašinerije.
1: Pa termini, ne?
0: Ja, zame so bila dost komplicirana, ker je bilo skoraj vedno na novo, ker sem vedno mogla raziskati neko mesto, raziskati kje, kako gre, kakšni so tajmingi, kaj bomo lahko naredili, nikoli ni bilo tako, da bi lahko kar prenesel, a ne, neki. Je bilo treba vedno, vedno skoraj na sveže, ne, ali pa v veliki meri rekreirati za novo situacijo, ne.
1: Rada bi z vami spregovorila še o predstavi Zelena miza, ampak še pred to bi pa to, ko ste zdaj že omenili, ko ste tudi sodelovali na festivalih, pa to, a govoriva o predstavah Dvojina, ali kako je že?
0: Ja, Dvojina.
1: Te
0: pa,
1: skovčki, ne?
0: Ja.
1: A lahko malo več o tem še zvemo?
0: Ja, se ta je pravzaprav tudi iz te serije, ne, ko recimo opazuješ mesto. V našem času je ta porast turizma s kovčki na kolesih se zgodil pravzaprav, a ne, recimo rečemo 30 let nazaj še skoraj nismo imeli kolesček, a ne, potem smo imeli zelo različne kufrčke, a ne, in so bili turisti nekak, vedno nekak unikatni, ne, ni bilo tega serijskega turizma, pa je pa to tako se stopnjevalo in vedno več smo v mestu pač videli nekih kufrčkov, a ne, zelo podobno in zelo enako pelpe, zelo enake geste upravljanja teh kufrčkov in čakanja in tako naprej. In to se mi je zdelo zanimivo, no, pač na nek način razviti naprej, dokoreografirati, tako rekoč, ker to že je skoraj neke vrste koreografija, ki jo delamo v vsakdanjem življenju, ne, in se mi je zdelo zanimivo to dokoreografirati, ne. Tako da smo vzeli pač dve plesavke na zelo minimalnem nivoju, dve plesavke z dvema enakima kufroma, najprej smo šli v rdečo barvo in pač naredili duet, kjer pravzaprav vse te gibe po mestu delata popolnoma sinhrono, ne, kar je kar nekaj dela zahteval, ne, ampak in ta izjemna sinhronizacija sicer kar obče znanih gibov, a ne, kazanja, čakanja, včas sedenja, hitenja, če hočeš, ne vem, kroženja, da se znajdeš, gremo na to stran, gremo na uno stran, občudovanja, ne vem, in tako. In vse te normalne gestikulacije smo dokoreografirali, pač gibalno nekako izčistili, dvignili, poudarila, ne, in je nastavnik duo, ki je tako krožil po mestu in je bil izjemno opažen, ker je blazno izstopal s to nenavadno sinhronostjo in tako je bilo jasno, da gre za umetno delo, a ne, istka. Včasih so se celo priklople kaki kolonci, a ne, kaj je cela kolona tako lepa, kaj včasih v šoli še na konc dve in potem se je zgodil, da se je tista kolona začela nazaj gledati, njih dve na mest tisto veduto, kaj je vodič kazal. No, to smo se lepo zabavali. No, in ko je nastopila korona, smo imeli mi to kar v enem takem, glih v tistem času je to nastajalo, pa smo pač imeli te predstave oziroma te kar tako v vsakodnevnem življenju, ne, je napovedano tako recimo ta teden v mestu ta in ta duet, recimo na ploščadi na Trgu Republike ali v okolici Ajdovščine, recimo tako v grobem smo napovedali, ampak načeloma je bo bolj namenjeno na ključnim publiki oziroma na ključnim ljudem, ki so v mestu, a ne. Ko je pa bila korona, se je pa zgodilo, da seveda je mesto kar naenkrat postalo prazno in se je kar pojavila ta zanimiva dodatna ideja, kot dve zgubljeni turistki, kar se je res zgodilo, suspendirani v času in prostoru, ne morajo ne naprej, ne nazaj. Sta krožile najprej po taki opustošeni Ljubljani in so ljudje začeli z okn gledati to in tako in je neka taka simpatična situacija nastajala, ker nikjer ni bilo nikogar, samo te dve, pa Zvezda park, pa tako po Ljubljani. No, to smo si prvo šli kot en dodaten moment v času korone. Potem so pa tudi te predstave bile res tudi dost po festivalih, zato ker so bile zunaj. A ne? V tistih dveh letih so kar iskali stvari, ki ne bojo obremenjevale na pač ta notranji in način bližine in tako naprej. No? Tako da je še to padlo not. Potem sta te dve leti korone se končvali in se je kar nekrat zgodila Ukrajina, a ne? In se je nekako kar ponudilo samo od sebe, da ta dva kufrčka, ki sta bila rdeča, prebarvamo v rmeno in modro. In to smo naredili in smo nadaljevali. In to je bilo to. In sta nadaljevali iste zgodbe, kot pač, ne, kar je pač prineslo spet eno dodatno. Sej ne vem, ja, en moment, ki je pač ne, seveda tematiziral so to nasilno pravzaprav potovalnost in potovanje v tem preteklem letu, no, teh ukrajinskih ljudi, ki so mogli kar precej po svetu, ne. Tako da ja, no, to je bilo pač nekak življenje samo ponudilo neke, neko nadaljevanje tega. Ja.
1: Mhm. Veliko govoriva o tem premikanju, o zauzemanju širših ali ožjih prostorov. Naredili ste pa tudi predstavo z naslovom Bila bi palma. Uh-huh. Tam pa mislim, da je pa to opredeljeno popolnoma drugače, če lahko zaupam tem virom, ki sem jih pregledala.
0: Ja in ne. V bistvu je spet ukvarjanje s prostorom, ne z dejanskim prostorom, ampak z nekim utopičnim prostorom, z nekim neobstoječim, bi človek rekel, z nekim utopičnim prostorom. Ne. In pravzaprav, če vzamem kot neko izhodišče za svoje delo, da je prostor zelo pomemben ali pa skoraj da je vstop v delo, da je neka prostorska odločitev, ne, ali je to dejanski prostor, ali je odrski prostor, ali bo kakšen drug. Ne. Tako da, ko sem o tem razmišljala, mi je bilo čisto iz, ne vem, iz teh svojih obsesij s prostorom, pa z nekimi materialnostmi samega plesa, mi je bilo zanimivo, ne. V tistem času sem tudi kar nekaj študirala, pa brala, pa pač zgodovino baleta, pa tako naprej, ne, in gledališča in sodobnega plesa in vsega. In sem se nekaj zapičila v sredino odra, v sredino prostora, v središčno točko, a ne, tradicionalen teater pač pozna, kaj pomeni sredina odra in tako naprej. Potem je prišel Cunningham, ki je to na nek način razsredišču, a ne, da je sredina odra vedno takrat tam, kjer je sredina plesalčevega giba. Pa sem se pa vprašala, kako bi bilo, če bi lahko naredila plesno delo, ko je telo vedno priklopljeno na eno točko in rečemo, da je ta sredina. A ne? A je to čisto absurdno vprašanje, ali je, a je to možno, a ne? Kako telo priklopiti na, to, na eno točko in narediti, pač rečemo, gibalno artikulirati gib ali narediti iz tega, rečemo, eno predstavo, idejo, performance, skulpturo, kjer je telo vedno v plesu, pa vedno na eni točki. Ne. In, ok, sem rekla, gremo probat. In potem sem iskala, kako se lahko fiksiram na to točko. Ne, to je bila meni neka obsesija. Kako se lahko fiksiram v to točko in kaj najprej, kako sploh fiksacijo in potem iz tega bi sledilo, kaj telo lahko dela, a ne, kaj dobimo iz tega. Ko sem to raziskvala in iskala točko fiksacije, a ne, najprej je bilo zelo težko očeval, aj to neki, kaj, kako se bomo zdaj fiksirali, ne, to je kar težko vprašanje se pojavilo. Potem sem našla ene gume, ki se uporabljajo za pač različne avtomobilčke, gokarde, vse te, ne vem, razne stvari, ker to je bilo že 10-12 let nazaj, še ni bilo teh glih skirojev pa tega, no, ampak ene gume in potem tiste gume so zgledale kar dost obetavne, ker so nekako tako groundirale v tla, ne, in če gre noga noter, potem si že nekako fiksira na nek način, ne, in potem tiste gume prava dimenzija in ena ni bila za dost in druga ni bila za dost. Potem, ko sem pa še tretjo dala gorje, pa ne, to so bile pa neke gume, ki ima tak profil kot recimo ti gokardi ali tako za recimo za stop palo, ne, tak profil in ko sem dala dve, eno na drugo je že začel zgledati kot palma in potem še eno gor in se je popolnoma pojavilo to deblo palme iz samega tega objekta in z nogo noter in se je pravzaprav sama ponudila ideja, da bi v bistvu naredili eno tako od ne, malce odpičeno idejo, če lahko speljemo idejo. Ker je pa potem smo te tri gume zelo močno fiksirali od tla in eno na drugo, in ker je to kar močna guma, to kar drži, rata to neka famozna upora in tako neke sorte guncanca in upora, in se je izkazalo, da se bi dalo. Ne, malo smo priredili, pobrusili notranje robove, da ni žulilo in tako naprej. In se je izkazalo, da pravzaprav telo v tem dejansko, da se odpre na zgodba drevesa, a ne, seveda, rastlina je na točki, a ne, nekega življenja spet, ne, in to bi se pol izvrglo en sveta, svet fantazije, v svet san, v svet želja, ne, vedno smo vsi želimo biti na neki eksotični lokaciji, nekje, ne, hkrati tudi ni tako daleč razmislek, a ne, o tehnologiji, ki bo mogoče nekega dne pa izumila sistem, kako bomo lahko, če bomo želeli biti, ne vem, biti ptič ali pa mogoče palma. In v tej fantaziji se mi je zdelo zanimivo, moram reči, da tudi enkrat, ker smo tako pač v tem delu, seveda veliko nuriš, naokrog delaš, migriraš, skratka, skozi se nekako izčrpavaš na teh poteh od tu do tam, se mi je zazdel blagodejno, da bi bila na enem mestu in bi se svet vrtel, da bi svet opazvala skozi, iz ene točke, da se svet vrti okoli mene oziroma okoli, rečemo, subjekta. Ne subjekt, okolj sveta. No. In nekako vse te misli so se upadle v neki, rečemo, schemi utopije, ki jo ljudje itak poznamo, a ne? In nam je vedno zanimiva in smo se lotili te izvedbe, te predstave. No. Ja, tako je nastala. No. Tako da spet ni tako zelo delač. Ne? Uh-huh. In to se mi zdi po svoje zanimivo, ker vedno iz nekega zelo abstraktnega, pa realnega, pa trdega vprašanja, materialnega ali pa prostorskega, ali pa rečemo tazga, pa se potem lahko razpre, ker zelo veliki iz tega, ne.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, to je bil Oder, oddaja o sočasnem gledališču. Poslušali smo pogovor z Matejo Bučar, koreografinjo in plesavko, ki se bo obogaten s teoretskim besedilom Pije Brezavšček nadaljeval še prihodnji torek. Pogovor je posnela Mirta Berlan. Oddajo je posnel in zvočno uredil Max Pust, pripravila in uredila sem jo Petra Tanko. Za ponovno poslušanje je na voljo na naših spletnih straneh in v aplikacijah za podcaste. Zahvaljujemo se vam za vašo pozornost in vam želimo lep dan še naprej.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V današnjem orkestralnem džezu bomo na kratko predstavili Silje Nergård, norveško džezovsko pevko in tudi komponistko. Silje Nergård je letnik 1966, že pri 16 letih je posnela hit Tell Me Where You're Going skupaj s Petom Metheny-jem na kitari in osvojila srca oboževalcev tako na Norveškem kot tudi v svetu. V svoji bogati karieri je sodelovala s takšnimi asi, kot so Al Jarreau, Pat Metheny, Toots Thielemans in Morten Harket, če jih naštejemo samo nekaj. No, tudi Vince Mendoza, sloviti komponist in aranžer, je med njimi. Z njim je namreč leta 2008 posnela ploščo za slovom A Thousand True Stories. Seveda, priredbe je prispeval veliki Vince Mendoza, igral pa je nizozemski Metropol Orkest. Prav z te plošče bomo slišali v današnjem orkestralnem džezu nekaj skladb, in sicer Based on a Thousand True Stories, Dreamers at Heart, Coming from the Garden, Frozen in Wayside Song. Prijetno poslušanje norveške pevke Silje Nergård želiva tonski mojster Marko Krebs in urednik za džez Hugo Šekoranja.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Največja prednost novega demografskega sklada bo varnejši in stabilnejši pokojninski sistem, zagotavlja finančni minister Andrej Šircelj. Po njegovih besedah je prav, da imajo koristi od njega predvsem tisti, ki so van vlagali, torej upokojenci. Ob tem je prepričan, da bo upravljanje sklada tudi bolj strokovno in preprosto, politika pa da nanj ne bo imela vpliva.
2: Vlada niti minister za finance nima možnosti, da bi določal, kam bo ta sklad vlagal sredstva.
1: Kako bo na javne finance vplival novi način upravljanja sklada, bo znano na dolgi rok, pa meni fiskalni svet. V oddaji boste slišali tudi.
0: Zbranih dovolj podpisov za razpis referenduma o parlamentarni preiskavi. Vrh NATO v znamenju krepitve obrambe in manjše odvisnosti od ZDA. Rusko-kitajske vojaške vaje povzročile zaskrbljenost v Tihomorski regiji. Jutri bo sprva oblačno, nato pa sončno in do 33 stopinj.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Začela se je javna obravnava predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki bo trajala do 21. julija. Vlada ga namerava v državni zbor poslati po rednem postopku, po načrtih finančnega ministrstva pa naj bi začel veljati 1. januarja 2027. Na ministrstvu poudarjajo, da je temeljni namen zakona vzpostavitev dolgoročno vzdržnega in preglednega sistema upravljanja državnega premoženja, katerega koristi bodo namenjene krepitvi dolgoročne stabilnosti in varnosti pokojninskega sistema ter zagotavljanju večje socialne varnosti za zdajšnje in prihodnje generacije. Simeona Rogel.
3: Minister za finance Andrej Šircelj je ob današnji predstavitvi predloga zakona poudaril, da je osnovni namen sklada zagotoviti, da bi koristi od državnega premoženja imeli tisti, ki so ga soustvarili, torej sedanji in prihodnji upokojenci.
2: Prav je in pravično, da bodo koristi od premoženja, ki so ga ustvarili, imeli ravno ti upokojenci.
3: Očitke o koncentraciji politične in gospodarske moči v enem centru, torej novem skladu, je zavrnil državni sekretar Peter Papež. Po njegovih besedah zakon izredno določa neodvisnost sklada, cilj pa je poenotiti upravljanje državnega premoženja, povečati preglednost in odgovornost ter izboljšati donose za državljane.
4: Očitki, da naj bi šlo samo za koncentrirano politično moč, absolutno niso upravičeni. Zakon namreč izredno določa načelo neodvisnosti, sklad upravlja naložbe samostojno in neodvisno, organi sklada niso vezani na vodila državnih organov in drugih oseb, vsaka komunikacija z državnimi organi pa mora imeti sledljivost.
3: Odgovornost bo torej na upravljavcih sklada in ne na politiki, je še poudaril Papež. Kakšna bo usoda Davosa, minister Šircelj pravi.
2: Jaz mislim, da kako bo dejansko celotna pripojitev, o tem bo verjetno sprejeta odločitev takrat, ko bo zakon dejansko sprejet.
3: Kaj bo zaposlenimi SDH-ja, še ni povsem jasno, podrobnosti bodo stvar preoblikovanja in zakonsko predvidenih postopkov, je še dodal minister. Po načrtih bo moral novi sklad kmalu po ustanovitvi pripraviti tudi novo strategijo upravljanja državnega premoženja, prav ta strategija pa bo določila, kako bo sklad upravljal premoženje in katere naložbe bo opredelil kot strateške.
1: Ministrstvo za finance ni predstavilo konkretnih ocen o vplivu drugačnega upravljanja državnega premoženja prek nacionalnega demografskega sklada na javne finance. Dejanski učinki se bodo pokazali dolgoročno, je za naš radio komentiral predsednik fiskalnega sveta Davor Inkračun.
5: Država pač mora vzpostaviti čim bolj učinkovit sistem gospodarjenja z javnim premoženjem, hkrati pa mora vzpostaviti čim bolj zanesljive vire za pokojninsko zavarovanje. O konkretnem demografskem skladu zaenkrat ne morem reči kaj posebnega, oziroma da enostavno obstoječe vire poveže pod neko drugo institucijo. Ni zaenkrat očitne kakšne posebne nove kvalitete, ki bi lahko okrepila, ampak vplivi oziroma rezultati seveda bodo očitni tudi na daljši rok, takšni ali drugačni.
1: Fiskalni svet je sicer danes v mesečni informaciji opozoril, da so se javnofinančne razmere v prvem polletju tega leta še naprej slabšale. Brez ukrepov lahko primankljaj preseže 3% in vodi v sprožitev postopka pred Evropsko komisijo. Položaj ne zahteva izrednih ukrepov, ampak kratkoročen in srednjeročen načrt konsolidacije, dodaja Kračun. Finančni minister Andrej Šircelj prve obrise rešitev napoveduje na proračunski seji vlade prihodnji teden. Opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi nekaterih vidikov afere Black Cube in obvodnega financiranja medijev se bosta znova znašli pred poslankami in poslanci in sicer na petkovi izredni seji. Kako bo zadeva potekala tokrat še ni znano, je pa jasno, da zakonodajni referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi bo. Opozicija oziroma največja opozicijska stranka Gibanje Svoboda pa se bo v politično dogajanje dejavneje vključila tudi z vlado v senci. Tomaž Celestina.
6: Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, s katero je koalicija med drugim skušala doseči, da ne bi mogli znova začeti parlamentarnih preiskav, ki so se že končale s končnim poročilom jeseni, očitno bo. Pobudniki zbiranja podpisov so namreč sporočili, da so zbrali nekaj več kot 42 tisoč overjenih podpisov. Eden od glavnih razlogov za zbiranje pa je po njihovih navedbah dejstvo, da namerava koalicija odpraviti bistveno varovalko pred političnimi zlorabami poslanskih preiskovalk. Zbiranje podpisov je potekalo pod geslom proti politični policiji. Opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o aferi Black Cube in o obvodnem financiranju medijev se bosta sicer v petek na izredni seji že drugič znašli pred poslankami in poslanci. Obravnava je prvič propadla, ker je večina poslancev koalicije in resnice zavrnila dnevni red, kar je opozicija pospremila z besedami o novem dnu parlamentarizma. Kako se bo seja odvila tokrat ni jasno, težko pa je verjeti, da bosta koalicija in resnica odstopili od svojih načrtov, med katerimi je tudi lastna zahteva za parlamentarno preiskovanje določenih vidikov afere Black Cube. Kaj se bo zgodilo v petek, ni hotel ugibati niti predsednik gibanja Svobode Robert Golob, ki pa je po enem mesecu delovanja aktualne vlade postregel z napovedjo o ustanovitvi vlade v senci.
7: Vlada bo vzpostavljena na 100. dan delovanja sedanje vlade, s 13. septembrom začne s svojim delovanjem. Namen te ekipe za prihodnost je samo eden, da od prvega dne delovanja začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa temu, kar izvaja sedanja vlada.
6: Svoboda si želi k sodelovanju pritegniti tudi strokovnjake. Vlada v senci, ki jo bo vodil Golob, pa bo delovala v 6 vsebinskih sklopih, za katere bodo pripravili bele knjige.
1: Pred začetkom zasedanja voditeljev članic Zveze NATO, ki se bo v turškem glavnem mestu Ankara začelo drevi z večerjo, je potekalo veliko srečanje predstavnikov industrije, na katerem so predstavili pogodbe v višini več 10 milijard dolarjev za projekte, ki bodo okrepili obrambne zmogljivosti zavezništva. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte se je pred začetkom zasedanja sešel tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in mu zagotovil nadaljno podporo zaveznic. Iz Ankare Igor Jurič.
8: Nadaljna vojaška podpora Ukrajini bo danes v spredju dogajanja v Ankari. Zunani in obrambni ministri članic se bodo na ločenih delovnih večerjah sestali z ukrajinskima kolegoma. Predsednik Zelenski, ki naj bi se jutri srečal tudi z ameriškim predsednikom Trumpom, pa se je že danes srečal z generalnim sekretarjem Zveze NATO. Ena glavnih želja Ukrajine je, da bi zaveznice pomagale ukrepiti zračno obrambo, saj ruski raketni napadi v zadnjih dneh zahtevajo številne civilne žrtve.
9: You are much more successful also on the front line. I think there's one big issue.
8: Mark Rutte je izpostavil, da je Ukrajina v nekaj zadnjih mesecih uspešna na bojišču in Rusija težko napreduje. Je pa potrebno rešiti velik problem in to je zagotoviti zračno obrambo, ki jo Ukrajina nujno rabi za zaščito mest in kritične infrastrukture.
10: But today's wars have shown that.
8: Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski ocenjuje, da današnje vojne kažejo, da trenutna proizvodnja raket Patriot ne zadostuje za naraščajoče potrebe po obrambi pred balističnimi raketami. Zelenski je prepričan, da Evropa zato potrebuje lastno proizvodnjo protibalističnih sistemov. Dopoldne je bila sicer glavna pozornost usmerjena na industrijski forum. Na njem so evropska pa tudi ameriška podjetja predstavila vrsto pogodb za krepitev obrambnih zmogljivosti. Generalni sekretar NATO Rutte je članice pozval k čezatlantski industrijski revoluciji na obrambnem področju. Z veseljem je tudi naznanil pogodbe v višini več 10 milijard evrov, na primer na področju obrambe pred droni za več kot 40 milijard dolarjev, se želi še pred vrhom ameriškemu predsedniku predsedniku Trumpu pokazati, da Evropejci dejansko vedno več denarja namenjajo za konkretne obrambne zmogljivosti.
1: Kitajska in Rusija sta sinoči pri Qingdao začeli skupne pomorske vaje. Trajale bodo do ponedeljka, nato pa naj bi del sil nadaljeval še skupno patruljo v Tihem oceanu. Novi manevri potekajo le dan po kitajskem preizkusu strateške rakete, ki je sprožil zaskrbljenost več držav v azijsko-tihomorski regiji. Peking in Moskva zavračata očitke, da gre za grožnjo, NATO pa v Ankari opozarja, da se Rusija, Kitajska, Severna Koreja in Iran vse bolj povezujejo tudi vojaško. Iz Moskve Helena Ponudič.
11: Kitajsko zunanje ministrstvo ustraja, da je bil raketni preizkus del rednega kitajskega vojaškega urjenja, ki ni usmerjeno proti nobeni državi, tako tamkajšnja tiskovna predstavnica Mao Ning. O tem smo vnaprej obvestili nekatere države, vključno Salamonovimi otoki in drugimi območji Južnega Tihega oceana. Kitajska je zavezana miroljubnemu razvoju jedrske strategije samoodločbe, jedrske zmogljivosti pa ohranja na najnižji ravni. Če so mnoge države ob tem izrazile zaskrbljenost, je Moskva Peking pričakovano podprla. To je suverena pravica Kitajske, da preizkuša svoje rakete in razvija vojaške zmogljivosti. Tem pravi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Na morju bodo posadke vadile skupno izvidovanje protizračno, protipodmorniško in protiraketno obrambo ter praktično uporabo orožja. Naše skupne vaje niso usmerjene proti nikomor, kvečemu rusko-kitajsko sodelovanje prispeva k predvidljivosti in k varnosti v regiji, verjame Peskov. Javno je znano le, da v vajah sodeluje najmanj 10 plovil, 4 ruska in 6 kitajskih. Vključeni so še ladijski helikopteri in enote mornariške pehote, število sodelujočih vojakov pa ni znano. Državi v različnih oblikah izvajata vaje že od leta 2012, lani so potekale pri Vladivostoku, letos pa sta skupaj z Iranom izvedle še pomorske pri Južni Afriki. Takšno poglabljanje vojaškega sodelovanja pa vse bolj spremljajo zahodne in azijsko-pacifiške države.
1: Gibanje Hamas je po včerajšnji razpustitvi oblasti v Gazi, ki jo je vodilo skoraj 20 let, pozvalo k pritisku mednarodne skupnosti na Izrael naj izpolni svoje zaveze iz premirja. Med njimi so končanje napadov, zagotovitev zadostne količine človekoljubne pomoči, odprava blokade zdravstvenih evakuacij, obnova enklave in umik iz Gaze namesto širjenja območja okupacije, saj izraelske sile nadzorujejo več kot 70% ozemlja. Izrael je potezo Hamasa označil za preusmerjanje pozornosti, čež da gibanje še vedno zavrača predajo orožja. Rajka Prvanje.
12: Hamas je včeraj razpustil svoj civilni upravni organ v Gazi in njegove zadolžitve formalno prenesel na Nacionalni odbor za upravljanje Gaze, ki so ga ustanovili že pred pol leta v okviru 20-točkovnega mirovnega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Gre za simbolno dejanje, saj Izrael 13-članskemu odboru uglednih palestinskih strokovnjakov ne dovoli vstopa v Gazo, zato deluje v Kairu. Želimo, da bi predaja oblasti temu odboru prinesla izboljšanje, da bi se rešili šotorov, komarjev, podgan, ki nas grizejo. To ni življenje. Živimo v mučenju in smrti, je povedal razseljeni palestinec iz Džabalije. Pozdravljamo vsak korak, ki prispeva k izvajanju sporazuma o premirju v skladu z resolucijami Varnostnega sveta, je poudaril tiskovni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov Stefan Dižek. Hamas upa, da bo s predajo politične oblasti uspel oživiti zastali mirovni proces, odpravil izgovore za izraelsko okupacijo ter preprečil izvedbo izraelskega načrta o vzpostavitvi nove Rafe na okupiranem ozemlju enklave. Medtem ko bi na neokupirana ozemlja popolnoma prenehal dobavljati humanitarno pomoč. Nekdani izraelski premier Ehud Olmert je načrt vlade Benjamina Netanjahuja označil za koncentracijsko taborišče. Hamas je ob tem poudaril, da se zaradi nadaljevanja izraelskih kršitev premirja ne namerava enostransko razorožiti, saj bi odvzem orožja okupiranemu ljudstvu le tega spremenilo v lahko žrtev. Izrael je v minulih 1000 dneh od sklenitve prekinitve ognja ubil več kot 1000 Palestincev. Ostali živijo stlačeni na majhen priobalni pas v šotorskih naseljih, brez ustrezne zdravstvene oskrbe in še vedno s premalo humanitarne pomoči svoje okupacije Izraelijo pa razširil že na 70% ozemlja Gaze.
1: Vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen je kriva poneverbe sredstev Evropske unije, je potrdilo pariško pritožbeno sodišče. Skrajšalo je prepoved opravljanja javnih funkcij, vendar mora odslužiti 3 leta zaporne kazni, od tega 2 leti pogojno, 1 leto pa mora nositi elektronsko zapestnico. Njena kandidatura na predsedniških volitvah aprila prihodnje leto je tako še vedno negotova. Podrobneje Sandra Krišel.
13: Sodišče je Marine Le Pen skrajšalo prepoved kandidiranja na volitvah, s čimer je morda znova odprlo pot tej skrajno desni voditeljici, da se poteguje za predsedniški položaj, vendar pa ji je odredilo zaporno kazen in naložilo nošenje elektronske zapestnice za obdobje 1 leta, zaradi česar bi bila predvolilna kampanja politično in logistično otežena. Le Penova je še pred razsodbo povedala, da mirno čaka na razplet, vendar pa se z elektronsko zapestnico med kampanjo ne bi mogla svobodno gibati. Dejstva v primeru Marine Le Pen in stranke Nacionalni zbor so resna in zadevajo zlorabo evropskih sredstev v višini več kot 2 milijona evrov, je dejal predsedujoči sodnik pritožbenega sodišča v Parizu. Le Penova mora plačati 100 tisoč evrov kazni, njen Nacionalni zbor pa 2 milijona, od tega milijon pogojno. Po obsodbi marca lani je zanikala krivdo in se pritožila. Za krive je bilo spoznanih še več kot 20 članov stranke. 57-letna Marine Le Pen, ki velja za favoritinjo med kandidati za Macronovega naslednika, je obdana z odvetniki sodišče zapustila takoj po razglasitvi sodbe, ne da bi spregovorila z mediji. Ob 20. uri bo nastopila v televizijskem intervjuju in po pričakovanjih pojasnila svoje nadaljne korake. A že nekaj časa ima pripravljen plan B, Bardella. Namesto nje bi lahko kandidiral 30-letni predsednik Nacionalnega zbora Jordan Bardella, ki ima po nekaterih anketah celo rahlo višjo podporo kot Le Penova. V prvem krogu predsedniških volitev bi ga podprlo največ okrog 40% volivcev. Njegova pomankljivost je pomankanje izkušenj, ima pa mladost in boljši dostop do mladih prek družbenih omrežij.
0: Dogodki in odmevi.
1: Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v ljubljanski občini se je danes na gospodarskem razstavišču začelo 3-dnevno predčasno glasovanje. Čeprav je občina sporni odlok umaknila, pobudniki referenduma vztrajajo pri njem. Prepričani so namreč, da odlok ni bil umaknjen zakonito. Mestni upravi hkrati očitajo, da bi uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic v soseskah izkoristila za polnjenje blagajne. Več Peter Močnik.
14: Prvi občani so se na volišče odpravili že takoj ob njegovem odprtju.
15: Zato, ker mi je to pomembno. Meni otroci pridejo čez vikend, zapravijo celo premoženje za ta parkiranje.
16: Jaz sem v Šiški samo, to Čiško to zdoleti sleko prej, ne sem Štepansko.
17: Zaradi tega, ker ne želim pred svojim blokom začeti plačevati parkirišč tudi po noči in bi rada pa saj še nekaj imela od tega.
14: Ljubljanska občina med tem v kampanji ne sodeluje. Župan Zoran Janković je dejal, da se referenduma ne bo udeležil. Kot je izpostavil, namreč ta ne odloča o ničemer, saj da je bil odlok umaknjen.
18: Kaj bo nedeljo, ne vem povedati. Ne vem pa, kaj pomeni za njih ali pa za vas uspeh. Ker odloča se o ničemer, česa ni več. Karkoli se zgodi, ne daje nobenega rezultata. Je že to sprejeto.
14: Pobudniki sicer ne nasprotujejo celotnemu odloku, temveč le delu, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnice stanovalce. Prepričani so, da odlok ni bil umaknjen zakonito. Borut Hočevar.
19: To je tako, kot če bi nogometni sodnik najprej razveljavil gol, potem pa bi zaradi protestov publike gol priznal, vendar bi trdil, da je gol sicer priznan, vendar se ne šteje v končni rezultat.
14: Da je bil odlok umaknjen nezakonito, so prepričani tudi v svetniški skupini Pirati in občane pozvali k glasovanju. Tudi pravniki iz obeh taborov si niso enotni, ali je bil odlok umaknjen zakonito ali ne. Pri civilni iniciativi naj bi zato še ta teden na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo. Odlok bo zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali. Pod pogojem, da proti odloku glasuje najmanj petina vseh, oziroma okoli 45.500 volivcev.
0: Za vzdrževanje ljubljanskih občinskih cest in javne razsvetljave bosta še naprej skrbela dozdajšnja koncesionarja, podjetji KPL in javna razsvetljava. Novi 20-letni pogodbi koncesionarjema prinašata nekatere nove obveznosti, skupno pa sta vredni približno pol milijarde evrov.
1: Obsežen gozdni požar, ki je zgodaj zjutraj izbruhnil pri rimskem kamnolomu nad Slovensko Bistrico, je gasilcem v veliki meri uspelo pogasiti. Ogenj je zajel približno 3 hektarje in pol podrasti. Zaradi strmega in težko dostopnega terena je bilo gašenje zelo zahtevno. Poleg 42 gasilcev je pri intervenciji sodeloval tudi helikopter Slovenske vojske, ki je med gašenjem odvrgal približno 27 tisoč litrov vode. Več o poteku intervencije poveljnik Gasilske zveze Slovenska Bistrica David Prelog.
20: Okoli pol pete ure zjutraj smo bili aktivirani. Lokalno društvo je šlo na kraj, ker je bilo lokacijsko nemogoče doseči peš, smo aktivirali zračne sile. To sreče, da ni vetra, pa da ni šlo v krošnje. Požar je talni. Z vrno tehniko smo poskušali doseči zgore, ampak je zmanjkalo nekaj metrov. Brez helikopter bi bilo zelo, zelo težko pogasiti ta zadev.
1: Gasilci zdaj pregledujejo pogorišče in gasijo manjša žarišča, vzrok požara pa za zdaj ni znan. Pohodniške poti proti bistriškemu Vintgarju bodo do nadaljnjega zaprte. V Cukrarni so danes odprli novo mednarodno razstavo z naslovom Untranquil Now – konstelacija pripovedi in odzvenov. Transdisciplinarna postavitev je plod sodelovanja z muzejem Hamburger Kunsthalle, katerega stalna zbirka spada med najobsežnejše javne umetnostne zbirke v Nemčiji. V Ljubljani se predstavlja več kot 20 umetnikov in umetnic različnih generacij, ki s filmi, artefakti in podobami osvetljujejo strukture moči in na površje dvigajo zgodovinske usedline. Sanja Rejc.
21: Rdeča nit razstave Untranquil Now, konstelacija pripovedi in odzvenov, je nemir, ki se po besedah kustosinje Corinne de Serons, sicer vodja oddelka za sodobno umetnost v Hamburger Kunsthalle, kaže na različne načine in večplastno. Od drobnega vznemirjenja, ki ga povzroči odpadanje češnjevih cvetov, do zgodovinskih pretresov in premikov, kot sta na primer nesreča v Fukushimi ali trgovina z opijem. Na ogled je izbor umetniških del, ki so bila leta 2024 že razstavljena v Hamburgu. Umetniška vodja Cukrarne Alenka Gregorič je ob tem izpostavila predvsem sodelovalno prakso kustosinje Corinne de Serons.
22: Njen način dela in pristop k snovanju kolekcije me je fasciniral do te meje, da sem želela, da ta način dela in ta dela, ki so nastala prav z namenom, da so odkupljena za kolekcijo Hamburger Kunsthalle, predstavimo tudi pri nas. Gre po mojem mnenju za zelo dober način pridobivanja oziroma širjenja zbirke, ko skupaj z umetnikom ob ustvarjanju razstave kustosinja ustvarja nova dela, ki vzpostavljajo dialog s samo zbirko, ki že obstaja. In pa seveda sodelovanje s Hamburger Kunsthalle, ki je institucija z prekrasno zbirko, ki sega od 14. stoletja do danes, gre tudi za osnovne smernice, ki nas zanimajo znotraj programskega snovanja Cukrarne.
21: Razstava, ki v Cukrarni vabi k odkrivanju nemirnih plasti, na katerih je postavljen naš vsakdan, bo na ogled do 3. januarja 2027.
1: Ponovimo, da je predlog zakona o demografskem skladu od danes v javni obravnavi. Po zagotovilih finančnega ministra Andreja Širclja bo upravljan jasneje in bolj neodvisno, pri usklajevanju s socialnimi partnerji ne pričakuje težav. Pobudniki so zbrali dovolj podpisov za razpis referenduma o parlamentarni preiskavi, ki bo predvidoma jeseni. Menijo namreč, da bi novela zakona odpravila ključne varovalke pred političnimi zlorabami poslanskih preiskovalnih komisij. Že pred začetkom vrha NATO se izrisujejo ključne prihodnje poteze zavezništva, med njimi vlaganje v obrambne in odvračalne sposobnosti. Pomembna točka je tudi nadaljnja pomoč Ukrajini. Sledi šport, v ospredju bo sta kolesarska dirka po Franciji in svetovno prvenstvo v nogometu. Govor bo tudi o sinočnjem porazu slovenskih košarkarjev. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
23: Najboljši kolesarji sveta nadaljujejo z nastopi na dirki po Franciji. Med seboj tokrat moči merijo na četrti etapi od Carcassona do Foaja, podrobneje pa dogajanje spremlja Igor Tominec.
2: Še 79 km je do konca te etape, ki je bila v skupni dolžini 182 km. Izredno vroča etapa na jugu Francije, temperature blizu 40 stopinj Celzija. Gasilski avtomobili pršijo vodo po gledalcih v ciljnem mestu Fuaju, kjer so gledalci že pripravljeni, kolesarjev pa sem kaj ne bo, še približno 2 uri. Imamo pa zanimiv beg v ospredju, in sicer ga je najprej oblikovalo 34 kolesarjev, zdaj se ta skupina nekoliko razbija. Po vsem načelu etape pa je slovenski predstavnik Jan Tratnik, kolesar Red Bull Bora Hansgrohe, ki se je skupaj s Čehom Matijasom Vatkom odlepil iz skupine ubežnikov in je zdaj približno 40 sekund spredaj na trasi. Glavnina s Tadejem Pogačarjem oziroma z rumeno majico pa zaostaja približno 6 minut. Emirati za zdaj ne vlagajo kaj veliko dela v lovljenje ubežnikov in morda je slovenski jaz Tadej Pogačar celo pripravljen za kakšen dan predati rumeno majico komu od današnjih ubežnikov, kajti v begu ni kakšnih nevarnih kolesarjev za skupni seštevek na koncu v Parizu. Še približno 2 uri dirkanja v vroči Franciji. Dogajanje bomo spremljali na Valu 202.
23: Na svetovnem prvenstvu v nogometu sta pred nami le še 2 tekmi osmine finala. Sinoči in danes po noči sta se med osmerico najboljših prebili še Španija in Belgija. Več Tomaš Langerholc.
3: Le 6 minut po vstopu v igro je Mikel Merino v sodniškem dodatku postal junak španske zmage 1-0 v sosedskem obračunu s Portugalsko. Eden največjih vseh časov, Portugalec Cristiano Ronaldo, je v solzah končal svojo zadnjo tekmo na svetovnih prvenstvih. V četrtfinalu bo Španija igrala proti Belgiji, ki je v Sietlu zanesljivo 4-1 premagala Združene države Amerike. Tako so izpadle vse 3 gostiteljice prvenstva. Belgija je že v 9. minuti prišla do vodstva, ko je bil iz bližine uspešen Charles de Ketelere, ki je bil v nadaljevanju uspešen še enkrat. V drugem polčasu sta za potrditev zmage zadela še Hans Van Aken in Romelu Lukaku. Nekaj veselja domačim navijačem je z izenačenjem na 1-1 prinesel zgolj Malik Tillman. Po tekmi je bil navdušen kapetan Belgije Jurij Tielemans. Zelo sem vesel in ponosen na moštvo. Predvsem pa sem ponosen na izvedbo. Vsak igralec je dal vse od sebe in odigral najboljše, ko je bilo to potrebno. Španija in Belgija sta tako postali že 4. in 5. evropska reprezentanca v četrtfinalu. Danes lahko uspeh evropskih reprezentanc dopolni še Švica, ki ob 22. uri v Vancouvru čaka tekma proti Kolumbiji. Ob 18. uri se bo v Atlanti začela še tekma med aktualno svetovno prvakinjo Argentino in Egiptom.
23: Slovenski košarkarji so prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo zaključili z napredovanjem, z 2 porazoma. Po kapitulaciji v Estoniji je bila včeraj z 88-79 boljša Švedska. Slovenija je bila v tem reprezentančnem terminu okrnjena za kar nekaj nosilcev igre, a težave segajo izven parketa. O tem v komentarju razmišlja Luka Skarlovnik.
4: Slovenci so si zagotovili napredovanje v naslednjo skupino, a poleg točk se bodo tja prenesle tudi skrbi. Nekaj je gnilega v deželi Šentflorjanski. Reprezentanca se spopada s krizo, krizo identitete in volje in zaradi tega tudi s krizo zagrenjenosti. Odpovedi v zadnjem mesecu ni bilo malo, to se ni poznalo samo na parketu, ampak tudi v skrhanih odnosih. Včeraj so se vsi, brez izjeme, zahvaljevali tistim, ki so prišli in med vrsticami tistim, ki niso, sporočali, da slovenski dres nikoli ne sme biti samoumeven. Vsi razlogi za odsotnost so, z ene strani, objektivni, a zadnji 2 tekmi se zdita posledica globljih težav, tistih na in izven parketa. 2 poraza, roko na srce, nista bila čisto nepričakovana. Slovenija dejansko je polepljena in zakrpana, zato se je prisotnim vseeno treba prikloniti in zahvaliti. Reprezentanca je v krizi, temu ne gre oporekati. Rešitve bo več kot očitno potrebno iskati tudi izven parketa. Morda tudi v ambientu zasedenih tribun, ki se pri 70 evrih za karto v spodnjem ringu preprosto ne bodo napolnile.
23: Za konec še k zimskim športom. Smučarska zveza Slovenije in Alpski smučarski klub Kranjska Gora sta podpisala dogovor o skupni organizaciji tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju za moške in ženske v Kranjski Gori. Cilj sodelovanja je dolgoročno okrepiti položaj Kranjske Gore med najuglednejšimi prizorišči svetovnega pokala ter zagotoviti, da obe tekmovanji dolgoročno ostaneta del tekmovanja. Alpski smučari bodo na pokalu Vitranc v novi sezoni nastopili v začetku januarja, konec istega meseca pa se bodo na podkorenski strmini pomerile še smučarke.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Rok Kokošinek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
5: Napoved. Sončno bo, predvsem v Beli krajini, lahko nastane kakšna ploha, ponekod bo pihal jugozahodni veter, temperature so od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno, zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne jutri od 27 do 33 stopinj, kakšni so obeti. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva, kopasta oblačnost, burja na Primorskem bo dopoldne večinoma ponehala, v petek bo po večini sončno, znova nekoliko bolj vroče, verjetnost za kakšno nevihto takrat bo majhna. Kakšni pa so podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro? Ljubljana zmerno oblačno 31 stopinj, piha jugozahodnik sunki do 37 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 30, piha jugozahodnik 17 km na uro. Slovenjgradec zmerno oblačno 29, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 32, piha jugozahodnik 14 km na uro. Murska Sobota jasno tudi 32 stopinj, piha jugozahodnik 13 km na uro. Novo mesto zmerno oblačno 32. Letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 33, piha jugozahodnik 14 km na uro. Lisca zmerno oblačno 26, piha zahodnik 17 km na uro, Postojna jasno 28, piha jugozahodnik 14 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 31, piha jugozahodnik 14 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 30, Kredarica zmerno oblačno 14. Rateče 27, letališče Lesce 29, Rudno polje 22, Krvavec 18, Jezersko 26, Rogla 21, Ravne na Koroškem 32, Celje 30 stopinj, Hrastnik, Maribor, Velenje in Dolenje pri Ajdovščini 31, Krajinski park Goričko 30, Ptuj 32, Črnomelj 33, Ilirska Bistrica 29, Koper 28, Park Škocjanske jame 29, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 20 stopinj. Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta je zaradi gorečega tovornjaka zaprta na razcepu Nanos v smeri proti Italiji. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani. Čas vožnje se v smeri proti Mariboru podaljša za pol ure, v smeri proti Ljubljani pa za 15 minut. Med Blagovico in Trojanami je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se tam podaljša za 10 minut. V zastoju je promet dodatno oviran zaradi pokvarjenega vozila. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran na razcepu Malence iz smeri Dolenjske proti Rudniku. Ura bo 16 in 4 minute.

0: 9. julija bo v Cankarjevem domu potekala koncertna izvedba opere Samson in Dalila Camilla Saint-Saensa, ki upodablja znamenito svetopisemsko zgodbo. Zborom in orkestrom Slovenske filharmonije, polskim zborom NFM, solistoma Nicole Mario Lemier in Nikolajem Šukofom ter dirigentom Charlesom Dutoitom, tudi v neposrednem prenosu na programu ARS.
1: Neposredni prenosi iz domačih in tujih glasbenih festivalov. Vikend v Parizu. Slovenski igralci pojejo. Tudi to je Poletje na Ars.

0: Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, seveda vsi vemo, danes je 7. julij. Ne glede na to, ali ste med tistimi, ki vsaj malce verjamete v srečo glede števila 7, ali pa med tistimi, ki temu dnevu oziroma tem številkam ne posvečate nobene pozornosti, vam z našega popoldanskega programa pošiljamo kar največ sreče, zadovoljstva in obilo prijetnega poslušanja naših oddaj. 2 sedmici se bosta nadaljevali do polnoči. Razplamteva se znova poletje in kar zadeva 7.7. želim, da bi se razplamtevala sreča, poleg nje pa tudi modrost in inteligenca. Kar zadeva naše oddaje, bo vsega tega na pretek. Naj začnem kar pri oddaji ob 18, to je pri jezikovnih pogovorih. Avtor oddaje Goran Dekleva je pred mikrofon povabil doktorja Eleda Dudaša, slovenista in hrvatista, predavatelja na oddelku za slavistiko na Filozofski fakulteti Univerze Loranta Ötvösa v Budimpešti. Gospod je bil sredi junija gost v Ljubljani v okviru historičnega seminarja na znanstveno-raziskovalnem centru SAZU, je predaval o zgodovini madžarsko-slovenskih jezikovnih stikov ter o besedah madžarskega izvora, ki so v stoletjih obogatile tako knjižno slovenščino, kakor dialekte panonske narečne skupine. Zato ni naključje, da je Goran Dekleva oddajo naslovil Zakaj slovenščina ne more brez besed madžarskega izvora? Poslušajte. Ob 19. bomo v odprti knjigi sklenili branje legende o svetem pivcu, avtobiografske zgodbe pisatelja in novinarja Jozefa Rota, interpret je igralec Radoš Bolčina, knjigo so posneli ustvarjalci na radiju Trst A. In če se zdaj vrnem k 7.7. 92 let ima danes Vinko Globokar. Priznani skladatelj, dirigent in virtuoz na pozavni, ki se je slovenskim izseljencem rodil v Franciji. Velikokrat je gost na programu Ars, vrtimo njegove skladbe, kar nam je v ponos in čast, in vrtimo tudi posnetke, na katerih sam igra, torej vse najboljše. 7.7. No, prejšnji mesec pa je minilo 100 let od rojstva avstrijske pisateljice in pesnice Ingeborg Bachmann. Njej pa namenjamo današnji literarni večer ob 21. Slišali boste nekaj njenih pesmi, predstavili bomo poetiko, njen pesniški jezik ter seveda njeno življenje. Literarni večer je iz nabora najnovejših produktov, kar zadeva literarno ustvarjanje in igrani program na našem radiju. Govorna interpreta oziroma bravca bosta kolega Igor Velšej in igralka Doroteja Nadrah, režirala je Ana Krauthaker, prevajalec in avtor scenarija je Aleš Šteger. Prisluhnite torej tudi literarnemu portretu oziroma literarnemu večeru Ingeborg Bachmann. Zdaj pa sledi še obilica dodatnih pregledov kulturnega dogajanja, najbolj aktualnega. Skozi ta pregled vas bo vodila Iza Pevec.
1: Svet kulture.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Fotografija zlate pasne zaponke, posneta v sklopu podvodne arheološke reportaže najdbe potopljene ladje iz 7. stoletja ob otoku Mljet, je Arneju Hodaliču in Katji Bidovec kot prvima slovenskima fotografoma prinesla objavo na naslovnici kultne ameriške revije National Geographic. Tudi izbor teh fotografij je zdaj na ogled na razstavi Arneja Hodaliča. Tej bomo pozornost namenili v nadaljevanju današnje oddaje, začenjamo pa z razstavo v Ljubljanski cukrarni. Cukrarni so danes odprli novo razstavo z naslovom Untranquil Now, konstelacija pripovedi in odzvenov, ki je plod sodelovanja z muzejem Hamburger Kunsthalle, katerega stalna zbirka spada med najobsežnejše javne umetnostne zbirke v Nemčiji. V Ljubljani se predstavlja več kot 20 umetnikov in umetnic različnih generacij iz več držav, ki s filmi, artefakti in podobami osvetljujejo strukture moči in z raznovrstnimi pripovedmi nagovarjajo našo domišljijo. Sanja Rejc.
0: Razstava Untranquil Now, konstelacija pripovedi in odzvenov, bo večino cukrarne zasedala vse do začetka prihodnjega leta. Dela se razprostirajo čez obe nadstropi in mezanin, septembra pa se pridružijo še filmske projekcije v kletnem razstavišču. Kustosinja razstave je Corinne Disserons, vodja oddelka za sodobno umetnost v Hamburger Kunsthalle. O novem sodelovanju umetniška vodja cukrarne Alenka Gregorič.
3: Namreč njen način dela in pristop k snovanju kolekcije me je fasciniral do te meje, da sem želela, da ta način dela in ta dela, ki so nastala prav z namenom, da so odkupljena za kolekcijo Hamburger Kunsthalle, predstavimo tudi pri nas. Namreč gre po mojem mnenju za zelo dober način pridobivanja oziroma širjenja zbirke, ko skupaj z umetnikom ob ustvarjanju razstave kustosinja tvori, ustvarja nova dela, ki vzpostavljajo dialog s samo zbirko, ki že obstaja. To se mi zdel eden od pomembnih načinov in pristopov, sploh v današnjem svetu, ker se dela kupuje praktično že preko interneta, ker ljudje niti nimajo potrebe, da stopijo v stik s samim delom, ga vidijo v živo. Se jim ne zdi pomembno, da se srečajo z umetnikom oziroma umetnico, zato se mi zdel ta način dela in ta pristop k snovanju in širjenju zbirke posebej zanimiv. To je bila točka našega zanimanja in pa seveda sodelovanje s Hamburger Kunsthalle, ki je institucija z prekrasno zbirko, ki sega od 14. stoletja do danes. Gre tudi za osnovne smernice, ki nas zanimajo znotraj programskega snovanja cukrarne. Na ta način se nam je zdelo, da odpiramo tudi poglavje, ki jih sicer skozi naš program tudi naslavljamo.
0: Naslova razstave po besedah Alenke Gregorič niso prevajali, da ne bi izgubili poetičnega v njem. Rdeča nit, nemir, pa se po besedah kustosinje Corinne Disserons kaže na različne načine in večplastno. Od drobnega vznemirjanja, ki ga povzroči odpadanje češnjevih cvetov, do zgodovinskih pretresov in premikov, kot sta na primer nesreča v Fukušimi ali trgovina z opijem. Prav ta je spodbudila nastanek instalacije Pljuča kot delovna sila. Nasrin Tabatabaj in Babak Afrasjabi se po 20 letih spet predstavljata v Ljubljani. O novem delu je slednji povedal.
4: So this work started a long time ago with our interest in the history of opium.
5: To delo se je začelo že dolgo nazaj, z najinim zanimanjem za zgodovino opija. Sprva sva raziskovala njegovo pojavljanje v književnosti in poznaje zgodovinsko vlogo v trgovini, kjer pomeni nekakšen začetek tega, kar danes poznamo kot kapitalistično obliko trgovanja. V 19. stoletju je bil opij del trgovinskega sistema Britanskega imperija. Nato sta se zgodili opijski vojni s Kitajsko. Ti vojni sta dejansko potisnili meje tradicionalnih oblik trgovanja proti bolj kapitalističnim oblikam kopičenja in distribucije, kakršne v svetovnem merilu poznamo danes. V tem procesu se je bistveno spremenil tudi način uporabe opija in ta sprememba je bila nekakšen sprožilec za ta projekt. Opij se je sprva uporabljal v manjšem obsegu in večinoma z zaužitjem. Pozneje, ko se je začelo množično razpečevanje, pa se je razširilo kajenje opija. Ta prehod iz trdne snovi v dim je pravzaprav omogočil premik od lokalne, omejene rabe k precej bolj potrošniškemu načinu uživanja opija. In ta premik k kajenju je pritegnil najino pozornost, saj sproža premislek o tem, kako so pljuča postale nekakšen podaljšek celotnega mehanizma trgovine in kapitalistične mreže, ki se je takrat razvijala. In tu se vzpostavi povezava s sodobno tehnologijo. Tudi naš potrošniški odnos do sodobne tehnologije je postal nekakšna oblika dela in način, kako smo vpeti v neko širše omrežje. V tem smislu najno delo na abstrakten in poetičen način poveže ti dve zgodovini. Ko ga gledamo, se v mislih morda vzpostavi povezava. Zakaj bi bil opij nenadoma povezan z računalniki? Povezava. Zakaj bi bil opij nenadoma povezan z računalniki? Kje je stična točka? Mislim, da je

0: V dveh največjih grajskih dvoranah, v Palaciju in Stanovski dvorani, na Ljubljanskem gradu je na ogled osrednja poletna razstava z naslovom Arne Hodalič med svetovi. Veliko tematsko razstavo našega priznanega fotografa, ki jo spremljajo besedila kustosinje razstave fotografinje Katje Bidovec, si lahko ogledate do 30. avgusta. Več pa v prispevku Jolande Fele.
1: Skoraj 100 držav na različnih celinah je Arne Hodalič prepotoval v svoji fotografski karieri. Različne zgodbe, kulture, obrede, načina življenja že desetletja beleži in dokumentira s fotografskim objektivom, iz katerega obdobja njegovega dela so izbrane razstavljene fotografije.
2: Kar iz vsega obdobja mojega dela, zato ker je bil koncept drugačen, kaj več bo pač kustosinja mogoče Katja povedala o konceptu. Tako da mislim, da najstarejša fotka je tam iz 91. do lani, do leta 25. Tako da ni pa to neke vrste pregledna razstava, to pripravljamo za drugo priložnost, ta je pa v bistvu tematska razstava.
1: Kako je Katja Bidovec zasnovala razstavo med svetovi?
3: Vsaka razstava avtorja prikaže na en drugačen način, ampak jaz verjamem in skozi fotografije je to zelo jasno razvidno, da je Arne fotograf ljudi, fotograf človeka, človeških zgodb in zato sem si zamislila 4 različne teme, ki človeka poosebljajo, prikazujejo na različne načine. Ena soba prikazuje ljudi v različnih religijah, različnih verskih objektih, med molitvijo, raznimi verskimi obredi. Ena soba prikazuje same portrete. Arne je ljubitelj portretov, torej obrazov, ki so razstavljeni na Ljubljanskem gradu na res velikih printih, kar pomeni, da gledamo ljudi v nadnaravni velikosti in to jim dodaja še nek drug čar. Potem imamo podvodno fotografijo. Arne se že leta potaplja in že od samega začetka tudi, ko fotografira pod vodo. Gre za zaklade, podvodne zaklade, arheološke zgodbe, torej človek skozi zgodovino. Četrta sobica, ki pa taka manjša sobica, jaz si rečem kar jamska sobica in tam smo postavili jamske fotografije. Torej svet v jamah, svet tišine mu jaz rečem, spet en nov svet, ki ga pa Arne tudi skozi svojo kariero je velikokrat zabeležil s fotoaparatom.
1: Koliko svetov je Arne Hodalič obiskal, kateri izmed njih ga kot človeka s fotografskim aparatom še vedno vznemirja?
2: Ja, veliko svetov dejansko sem obiskal. Najbolj me vznemirja pod vodo. Zagotovo pod vodo, ker je to ambient, kjer jaz se najboljš počutim. Moram reči, tudi imam kar nekaj prednosti glede na svoje znanje potapljanja, izkušnje in tako naprej. Ker ti fotografirati pod vodo ni tako enostavno, kot se sliši na prvi pogled, mogoče ti moraš res obvladati potapljanje samo, da sploh ne razmišljaš o potapljanju, to je vse podzavestno, avtomatsko, lahko rečem. Tudi na velikih globinah te ladje so bile, ki smo delali, na večjih ladjah smo že delali skupaj s hrvaškimi arheologi, so bili na velikih globinah, večina njih, kar ni enostavno, že za rekreativni potop, kaj šele, da ti ostaneš dolgo časa, da delaš, da ne gledaš, koliko imaš še zraka, ne gledaš za dekompresijske postanke in tako naprej. Skratka, to potem mora biti res samo po sebi umevno. In to mi je fajn, ker imam neko določeno prednost mogoče pred drugimi in pa tudi moje povezave z arheologi, ne samo hrvaškimi, tudi slovenskimi, so res izjemno dobre. Lahko rečem, da imam to srečo, čast, da me pokličejo pri vseh največjih odkritjih in tudi tukaj so me poklicali oni. Jaz nisem od prvega leta bil zraven, s Katjo sva šla že prej sicer na eno drugo ladjo, ampak ta je bil v bistvu klic, prita, imamo neki novega, ki je fantastično in sva prišla in ne, lahko bi poklicali koga drugega in mi en drug me v to reportažo.
0: Mednarodno priznani flavtist, član Minhenske filharmonije in profesor na Univerzi v Augsburgu v Nemčiji, Martin Belič, že vrsto let med poletnimi počitnicami v Slovenski Bistrici pripravlja mojsterski tečaj za mlade flavtiste. Letošnjega so sklenili sinoči z zaključnim koncertom v Slovensko-Bistriškem gradu. Brigita Mohorič.
4: Letošnji, že 14. mojsterski tečaj flaute Martina Beliča v domači Slovenski Bistrici je gostil 14 mladih obetavnih glasbenikov, tokrat večinoma iz Slovenije.
5: 14. zapored iz leta v leto odkrivamo večje talente.

0: Nivo je zelo visok, tako da res že med letom komaj čakam, da spet pride malo v domači rodni kraj, pa da malo zadiham domačega zraka in ponovno se mi pridružijo mladi nadarjeni flavtisti. Tako da smo 5-6 dni skupaj in uživamo na polno.
1: Udeležence mojsterskega tečaja priznani flavtist in profesor izbira osebno in jim predaja znanje in izkušnje, ki jih mladi potrebujejo.
0: Jaz delam predvsem na teh skladbah, ki jih sami pripravijo. Zraven se še vedno dela na tehniki, delam z vsakim individualno, kar mislim, da je zelo pomembno dan danes, in delamo ravno na tem, kar jim manjka. Nekateri rabijo več pomoči pri tehniki, nekateri rabijo več pomoči pri sami drži, pri spoznavanju svojega telesa, kako se sprostiti.
1: Mladi glasbeniki, prevladujejo dekleta, so letos spoznavali tako imenovano Aleksandrovo tehniko.
0: Letos je bila z nami Zala Tirš, spremljamo jo že dalj časa flavtistka iz Maribora, iz konzervatorija, parkrat pri meni na mojsterskih tečajih, sedaj doštudirala v Hamburgu in se je specializirala za Aleksandrovo tehniko, no in se me letos povabi tudi v goste, tako da so imeli zraven individualnega pouka še individualne ure Aleksandrove tehnike, sproščanja, spoznavanje svojega telesa, kako se sprostiti, kako se pripraviti, kako razbremeniti telo, drža flavte in tako naprej.
1: Dijakinja Mariborskega konservatorija za glasbo in balet Tinkara Čurin je počaščena, da je lahko Beličeva učenka. Pove, da je izobraževanje intenzivno, zahtevno, vendar prijetno in prinaša nove izkušnje.
2: Prideš z narejenim programom in še delaš samo tiste neke nadgradnje. To izgleda tudi tako, da recimo učilnice so celi dan na šoli odprte, lahko vadiš, potem imaš uro z njim, lahko tudi poslušaš ure drugih, kar se mi tudi zdi veliko krat, da zveš tudi neke nove stvari. Ja, veliko lahko odneseš, veliko znanja ponudi. Mogoče tak nastop, je ta zaključni nastop zelo pomaga, pa malo spoprijemanja z tremo, neke finese tudi.
1: Vsakoletni mojsterski tečaj mladih flavtistov Martin Belič doma iz Slovenske Bistrice pripravlja v sodelovanju s tamkajšnjo glasbeno in baletno šolo, Bistriškim zavodom za kulturo, ustanovo Galos ter podporo različnih donatorjev.

V Križankah bo nocoj odmeval poklon stoletnici rojstva Milesa Davisa in Johna Coltrana. V okviru festivala Ljubljana bosta nastopila osemkratni gremijevec, trobentač Terence Blanchard in saksofonist Ravi Coltrane. Večer bo zaznamovalo sodobno prepletanje glasbenih vplivov, ki so oblikovali razvoj džeza in navdihujejo glasbenike še danes, so zapisali pri festivalu Ljubljana. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo prišli do konca današnje oddaje, ki sem jo uredila in vodila Iza Pevec, posnel pa Franci Moder. Vabljeni v Svet kulture spet jutri.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, kot nadaljevanje že prej povedanega o skladatelju Vinku Globokarju, skladatelju, dirigentu in virtuozu na pozavni, ki danes praznuje visok osebni jubilej, bomo seveda iz našega bogatega arhiva predvajali njegovo skladbo oziroma skladbico z izvirnim naslovom Inventaire za harfo. Izvajalka bo Mojca Zlobko-Vajgl.

Harfistka Mojca Zlobko-Vajgl je zaigrala skladbo z naslovom Inventaire za harfo Vinka Globokarja. Vinko Globokarju smo pred leti namenili oddajo Naši umetniki pred mikrofonom. Najdete jo v Arsovem arhivu 13.7.2024.

Koncertni dogodki na tujem. Simfonični orkester NHK iz Tokija je bil ustanovljen 5. oktobra 1926 z imenom Novi simfonični orkester. Pod vodstvom Jozefa Rosenstocka, ki je orkester prevzel leta 1936, se je razvil v enega vodilnih japonskih orkestrov. Njegovi abonmajski koncerti, glavni steber njegove koncertne dejavnosti, so se začeli 20. februarja leta 1927 in so se nepretrgano nadaljevali tudi med drugo svetovno vojno. Leta 1951 je prešel pod finančno podporo japonske radiotelevizije NHK in se preimenoval v Simfonični orkester NHK. Od takrat vabi svetovno znane dirigente in najbolj iskane soliste na svetu. Letos praznuje 100 let delovanja. Trenutno vsako leto po vsej Japonski izvede približno 120 koncertov. Od svoje prve koncertne turneje po svetu leta 1960, ko je obiskal 24 mest v 12 državah, orkester namenja veliko pozornost mednarodnemu koncertiranju. Leta 2013 je nastopil na Salzburškem festivalu, spomladi 2020 pa je gostoval v 9 evropskih glasbenih središčih, med drugim v Berlinu in na Dunaju. S temi nastopi se je uveljavil kot reden gost najuglednejših svetovnih koncertnih odrov. Maja 2025 je na evropski turneji obiskal 6 mest v 5 državah ter nastopil v okviru Malerjevega festivala in festivala Praška pomlad. Družbena odgovornost je eno temeljnih poslanstev orkestra, ki sodeluje v številnih projektih. Med njimi so program Glasbeni klub NHK za otroke z obiski šol, družinski koncerti Hotto, koncerti komorne glasbe za prebivalce območij prizadetih v naravnih nesrečah, nastopi v bolnišnicah ter Akademija NHKSO, namenjena spodbujanju in izobraževanju mladih glasbenikov. Med dirigenti, ki so tesno povezani s Simfoničnim orkestrom NHK, so šef dirigent Fabio Luisi, Charles Dutoit, Herbert Blomstedt, Vladimir Aškenazi in Paavo Järvi. Tokrat bomo poslušali koncert, ki ga je Tokijski orkester izvedel 7. junija lani pod taktirko Huangha Mene. Na programu so bila 3 dela ruskih skladateljev: uvertura k operi Majska noč Nikolaja Rimskega Korsakova, rapsodija na Paganinijevo temo opus 43 Sergeja Rahmaninova in simfonija številka 6 v H-molu Petra Iliča Čajkovskega. Kot solistka je gostovala pianistka Julijana Avdejeva. Najprej bomo slišali uverturo k operi Majska noč Nikolaja Rimskega Korsakova.

Simfonični orkester NHK iz Tokija je pod taktirko Juanja Mene zaigral uverturo k operi Majska noč Nikolaja Rimskega-Korsakova. Na vrsti je rapsodija na Paganinjevo temo opus 43 Sergeja Rahmaninova. Delo za klavir in orkester je zgrajeno v obliki variacij na znamenito Paganinjevo temo in združuje virtuoznost ter lirične trenutke. Kot solistka bo nastopila pianistka Julijana Avdejeva.

To je bila rapsodija na Paganinijevo temo opus 43 Sergeja Rahmaninova. Solistka je bila pianistka Julijana Avdejeva. Simfonični orkester NHK iz Tokija je vodil Juanjo Mena. Za dodatek je solistka izvedla meditacijo opus 72 številka 5 Petra Iliča Čajkovskega.

Julijana Avdejeva je za dodatek poustvarila meditacijo opus 72 številka 5 Petra Iliča Čajkovskega. Zdaj pa poslušajmo simfonijo številka 6 v H-molu opus 74 Petra Iliča Čajkovskega, znano tudi kot patetična simfonija. Velja za eno skladateljevih najbolj osebno izpovednih del. Gre za zadnjo simfonijo skladatelja, ki jo je dokončal tik pred smrtjo leta 1893. Razdeljena je na 4 stavke in je znana po veliki čustveni izraznosti, kontrastih ter nenavadnem tihem koncu v molu. Oznake stavkov so adagio, allegro con grazia, allegro molto vivace in finale. Simfonični orkester NHK iz Tokija vodi Juanjo Mena.

0: Slišali smo simfonijo številka 6 v H-molu opus 74, patetično, Petra Iliča Čajkovskega. Simfonični orkester NHK je 7. junija lani na koncertu v Tokiju vodil Juanjo Mena. Končala je oddaja Koncertni dogodki na tujem, ki jo je uredila Polona Kovačič.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.

Zdaj pa vas, spoštovane in spoštovani, vabimo k spremljanju jezikovnih pogovorov. V njih bomo danes preverjali, katere slovenske besede so, etimološko gledano, pravzaprav madžarskega izvora. Oddajo je pripravil Goran Dekleva. Pogovori. Jezikovni pogovori.

0: Vsi vemo, da so meje jezikov luknjičaste in prepišne, da se besede pač neprenehoma selijo iz enega jezikovnega okolja v drugo. Samo poglejmo slovenščino in njej sosednje jezike. Žaga in cilj sta na primer med nas prišla iz nemščine, bankrot in mornar iz italijanščine, otvoritev in čevapčič pa iz hrvaščine. Kako pa je z našo četrto jezikovno sosedo? So poleg germanizmov, italijanizmov in hrvatizmov v slovenščini tudi mađarizmi? In če so, za katere besede pravzaprav gre? Odgovor, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, smo iskali v pogovoru z doktorjem Elodom Dudašem, slovenistom in kroatistom, predavateljem na oddelku za slavistiko na Filozofski fakulteti Univerze Loranta Eötvösa v Budimpešti. Pred naš mikrofon smo ga povabili, ko je sredi junija obiskal Ljubljano in v kontekstu historičnega seminarja na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti predaval o zgodovini mađarsko-slovenskih jezikovnih stikov ter o besedah mađarskega izvora, ki so skozi stoletja obogatile tako knjižno slovenščino, kakor dialekte panonske narečne skupine.
1: Jezikovni pogovori.
0: Doktor Dudaš, meja med Republiko Slovenijo in Republiko Mađarsko je dolga približno 100 kilometrov, ne prav veliko, in zato bi si človek mislil, da so seveda jezikovni stiki, ki so se spletli med slovensko in mađarsko skupnostjo, med slovenskim in mađarskim jezikom, slej ko prej predvsej skromni, ne? Ampak ta pogled najbrž ne upošteva nekega pomembnega dejstva, da namreč Slovenci in Mađari živimo eden ob drugem že zelo, zelo dolgo časa in da je bilo torej priložnosti za jezikovno osmozo kar precej, kaj ne?
2: Ja, dobro dan, najlepša hvala za intervju. Jaz pa bi rekel, ne, da se strinjam z vami, torej gre za več kot tisočletno stikanje med Slovenci in Mađari, torej lahko pa bi pričakovali, da bo tudi nekaj konkretnih jezikovnih rezultatov, v tem primeru pa predvsem gre za mađarizme, ki so se udomačile v slovenščini, ali pa po drugi strani pa lahko mislimo na tiste slovanske izposojenke, ki so se udomačile v mađarščini.
0: Začniva pri teh slednjih, koliko, takole, če bi ocenili čez palec, koliko besed, ki so danes absolutno nepogrešljiv sestavni del knjižnega mađarskega jezika, pravzaprav je slovanskega izvora?
2: Ja, mislim, to pa je malo težko odgovoriti na to vprašanje, no jezikoslovci menijo, da slovanskih izposojenk v mađarščini je čez 1000, no po drugi strani pa jaz pa bi rekel, ne, da v vsakodnevnem pogovornem jeziku in v knjižni mađarščini, ki jih uporabljamo vsakodnevno, pa jih je nekaj 100, kar pa je prav tako veliko.
0: Nam lahko nemara, doktor Dudaš, postrežete s kakšnim zgovornim primerom v tem smislu?
2: Ja, seveda lahko karkoli, ne, če pa smo tukaj v neki sobi, ne, potem pa lahko rečem ostal, ne, to pa je od praslovanskega stol ali pa oblak, to pa je od praslovanskega oblok, torej dve besedi, ne, ki se uporabljajo vsakodnevno, po drugi strani pa tukaj je dvor, to pa bi bilo v mađarščini udvar, imamo pa veliko teh poljedeljskih izrazov, slama, solma, seno, sena, borazda, to pa je brazda, ne, ali pa klobasa, kolbas, glista, glista in tako naprej.
0: Fascinantno. No, še bolj pa bo najbrž najne poslušalke in poslušalce presenetila seveda tista druga smer potovanja besed in izrazov iz mađarščine v slovenščino, ne? Zdaj, kakor razumem, je veliko besed, ki so mađarskega izvora najti v vzhodnoslovenskih narečjih, zlasti seveda v prekmurščini, nekaj manj pa jih je v knjižni slovenščini, ki je vendarle za svoje jedro vzela ta govor Dolenske, zahvaljujoč pač Primožu Trubarju. Ne? In Dolenska je nekoliko bolj oddaljena od nekdanje kraljevine Ogrske. Kaj vas pravzaprav v znanstveno-raziskovalnem smislu bolj zanima? Ta cona na stičišču obeh jezikovnih kontinuumov ali seveda mađarizmi, ki so se uveljavili prav v centralno-slovenski knjižni slovenščini?
2: No, pravzaprav po oboje, ne, bi rekel. Ampak, če sem iskren, potem pa moram reči, ne, da jaz sem se najprej začel ukvarjati s prekmurščino oziroma s knjižno prekmurščino in njenimi mađarizmi. In sicer še v času študija, ko sem najprej napisal diplomsko nalogo, potem pa magistrsko in na koncu še disertacijo na to temo. In potem je minilo skoraj 10 let od tega in takrat pa sem bil vabljen spet v Slovenijo, naj bi imel predavanje o mađarskem jezikovnem vplivu na slovenščino, to je bilo leta 21. Takrat pa je bil kongres Slavističnega društva Slovenije v Monoštru in v Moravskih Toplicah in takratni glavni organizator profesor Šekli me je prosil, naj pripravim prezentacijo in predavanje na to temo in takrat sem malo razširil to raziskovanje in sem vključil tudi druga območja slovenskega jezikovnega prostora in tako pa sem prišel do nekaj presenetljivih rezultatov, če lahko rečem tako, ker takrat sem lahko ugotovil, da že v prvi slovenski knjigi v Trubarjevem katekizmu je potrjen nekih mađarizmov.
0: Res? Katero besedo pa imate v mislih?
2: Ja, res gre za samostalnik Betež, ki pa jo najdemo že v Trubarjevem katekizmu z leta 1550. To pa je prva slovenska knjiga, to vemo vsi, ne, ki se ukvarjamo slovenščino oziroma v Sloveniji, to pa ve vsi učenci, ne, iz osnovne šole. No, kar pa je zanimivo, ne, da tale samostalnik pa ima čez 200 pojavitev v delih slovenskih protestantov v 16. stoletju in sicer se pojavlja v 30 delih, kar pa pomeni, da je bila zelo razširjena in posplošena beseda tistega časa.
0: Ampak večini govork in govorcev slovenskega jezika beseda betež danes najbrž ne pomeni prav ni česar. Kaj se skriva za njo?
2: Ja, pravzaprav gre za samostalnik, ki pa ni več del slovenskega besedja, ne? Vendar le mislim, da pridevnik, ki pa je izpeljanka iz tega samostalnika betežen, pa zveni bolj domače in bolj znano. Ne? Torej, zelo zanimivo, ne, da ta samostalnik, ki pa lahko pomeni bolečino, tegobo ali pa celo bolezen, ne? Pa lahko spremljeno njegovo pot celo do druge polovice 19. stoletja, torej od Trubarja do druge polovice 19. stoletja in verjetno zaradi nekih purističnih razlogov pa je bila celo zbrisana iz slovenskega besedja, ostal pa je pridevnik izpeljanka iz tega samostalnika betežen.
0: Se pravi, se je puristom pridevnik izmuznil. Ali to pomeni, doktor Dudaš, da če pogledava mađarizme, ki so danes sestavni del slovenskega knjižnega jezika, da med temi besedami pravzaprav prednjačijo pridevniki ali je to, kako ne rečem, enkraten srečen primer za pridevnik betežen, pa so v spredju raje, kaj pa vem, samostalniki ali glagoli ali kaj tretjega?
2: Ja, vsekakor mislim, da gre za izjemen primer v tem slučaju, ker drugače, mislim, največ teh mađarizmov pa so samostalnikov, Torej, največ je samostalnikov, manj pa je pridevnikov, glagoli pa so kar redki.
3: Sem prepričan, da se zdaj vsi najni poslušalci in poslušalke sprašujejo, katere popolnoma nezaznamovane vsakdanje besede uporabljajo, pa so madžarskega izvora. Stavim, da ena od njih je golaš, ampak kaj še?
2: Mislim, imate prav, ne? Seveda tudi golaš je madžarizem, ne? Ampak lahko pa še navedem naprimer gumb ali pa lepinjo, ker mislim, če pa jemo čevapčiče ali pleskavico, pa nikoli ne bi mislili, da če to damo lepinjo, ne, da to pa je madžarizem, ne, oziroma beseda madžarskega porekla.
3: Zelo me je tudi presenetilo, ko sem poslušal vaše predavanje na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, da je beseda, ki je etimološko madžarskega izvora, tudi kučija, pa orjak, pa čipka, ne, Slovenci imamo zahvaljujoč mojstricam iz Idrije seveda občutek, da ni nič bolj slovenskega od čipke.
2: Ja, drži, ne, torej res tudi te besede kočija čipka ali pa orjak so madžarskega porekla, ne. Ja, čipka pa, kako pa bi vam lahko pravil, ne, čipkarstvo pa je bilo zelo popularno in razširjeno tudi na Madžarskem in, če dobro vem, tudi na Hrvaškem, v Dalmaciji in tudi pri vas v Idriji. Torej, jaz pa bi rekel, da gre za neko dediščino, ne, ki pa izvira iz Ogrske, ne, in potem pa je bila na nek način razširjena na vseh teh naših prostorih.
3: Ja, nobenega dvoma nikaj, ne, da so človeške dejavnosti, spretnosti, naša mojstrstva, pa tudi seveda vse tisto, kar radi pojemo in popijemo, ne, vse te stvari ne poznajo državnih ali nacionalnih meja. V tem smislu seveda smo vsi tule v Evropi del ene zares same velike družine. Zdaj, tisto, kar me še zanima, je slej ko prej tole vprašanje. Eno so torej besede madžarskega izvora v knjižni slovenščini. Ne? Kako pa je seveda z temi besedami v prekmurskih narečjih?
2: Ja, v prekmurskem narečju pa je malo drugače, saj prekmursko narečje je bilo od samih začetkov, bi rekel, od naselitev Madžarov v Panonsko nižino v neposrednem stiku z madžarščino, ne? Kar pa je seveda zagotovilo tudi možnost za stikanje, kar pa je seveda zagotovilo tudi možnost za prevzemanje besed od drugega. Jaz pa bi tukaj upozoril tudi na to, ne, da v tistih madžarskih narečjih, ki pa so v stiku s prekmurščino, in zdaj ne govorim o lendavski madžarščini ali pa v madžarščini v Hodošu, torej v Republiki Sloveniji, ampak govorim o tistih madžarskih narečjih na drugi strani meje, torej na Madžarskem, pa bomo našli nekaj dialektizmov, ne, ki pa se uporabljajo vsakodnevno in so prekmurskega izvora, naprimer grable, ne, namesto gerebja, ki pa je prav tako slovanska izposojenka v madžarščini, ne, ampak oni pa bojo pravili z grablami delamo, ne, grablamo in tako naprej. Torej, mislim, to je bilo tako, no, pri prekmursi oziroma v prekmurskem narečju pa je seveda okrog 200-300 teh madžarizmov vse skupaj, med katerimi pa najdemo zelo posplošene kot cape, slika ali pa podoba, ne, ali pa bograč, ne, ta tipična prekmurska jed. In pa seveda so tudi takšne besede, ki jih pa so manj uspešne ali pa so znane oziroma so povezane z neko stroko ali pa z nekim strokovnim dejavnostjo. Torej, ne samo tiste, ki pa so vsakodnevne, ampak imamo tudi neke zelo posebne.
3: Če prav razumem, je na govor obeh skupnosti tu v Prekmurju ali malo čez, tako slovenske, kakor mađarske jezikovne skupnosti, pomembno vplivala tudi nemščina ali kako?
2: Je, tako je, seveda na naših prostorih pa je tudi nemščina bila zelo pomembna in ne samo v Prekmurju, ampak tudi na srednjeslovenskem prostoru. Ne? Ker pa se tiče nemškega vpliva v vzhodni Sloveniji, torej v Prekmurju in nemškega vpliva na zahodnem delu Mađarske, tukaj pa bi dodal, ne, da so bili tudi takšni kraji, kjer pa so živeli celo Nemci, torej skupaj Slovenci in Mađari, in seveda tudi, torej skupaj Slovenci in Mađari, in seveda to dvojezično ali večjezično.

0: govor teh vasi pravzaprav v dialektološkem smislu treba umestiti pravzaprav ali tesno povezati z narečjem, ki se govori na Goričkem. Zakaj to slovenščino, porabsko slovenščino, vendarle velja posebej raziskovati?
1: Tukaj pa bi takoj potrdil to, ne, da ko se o tem govori v dialektološkem smislu, potem pa seveda tisto porabsko narečje, ki se govori v Porabju, pa jaz pa bi rekel, da je enak goričkemu podnarečju prekmurskega narečja, ne, panonske narečne skupine. Vendar, če pa govorimo o jezikovnih stikih oziroma o plodovih jezikovnih stikov, potem pa vsekakor je umestno govoriti ločeno o porabskem narečju, saj to narečje, jaz pa bi rekel, da se razvija izolirano od slovenskega jezikovnega prostora in to je veljalo predvsem do leta 1990, ne, predvsem torej od konca prve svetovne vojne do leta 1990, ko pa ni več bila v vsakodnevnem stiku s slovenščino, bodi si s prekmurskimi, drugimi prekmurskimi govori, bodi si s knjižno slovenščino in zaradi tega pa ni mogel prevzeti nove izraze za sodobne izraze, ne, naprimer za tehnične novosti ali pa za državno upravo ali kaj takega, ne, ampak enostavno je prevzemala vedno, porabščina je vedno prevzemala iz madžarščine, saj z madžarščino je ostala v stiku in madžarščina je še vedno bolj in bolj vplivala na porabščino. Zaradi tega, jaz pa bi rekel, da iz sociolingvističnega vidika pa je absolutno umestno govoriti posebno o sodobni jezikovni situaciji, sodobnem jezikovnem stanju v Porabju. Ne pa v dialektološkem smislu, no, to pa je pomembno.
0: Hvaležen se vam, doktor Dudaš, za tale pogovor in za vsa pojasnila. Preden pa z najnim pogovorom zaključiva, vas vendarle moram vprašati še nekaj malce bolj z osebnega vidika. Zdaj, Slovenci smo prepričani, da je zaradi sklonov, spolov, števil, dvojine slovenščina izrazito nehvaležen jezik za učenje. Ne? Ali vaša osebna izkušnja to potrjuje? Z drugimi besedami, koliko krvavega znoja ste preputili, ko ste se učili slovenščine?
1: Z eno besedo veliko, ne? Mislim, stran šalo, kar pa je pomembno, jaz seveda mislim, da vsi jeziki so lahko zahtevni, ne, za učenje, torej vsi jeziki pa imajo svoje izzive, no v primeru slovenščine pa bi vsekakor poudaril dvojino, ne, ki pa je res posebna kategorija, po drugi strani pa jaz osebno pa sem imel verjetno največ težav z besednim redom, z enklitikami, ki pa so popolnoma, mislim, tega mi v madžarščini nimamo, ne, in niti v drugih jezikih, ki sem jih učil do študija na fakulteti, nisem srečal, torej v angleščini, nemščini tega ni, ne, in zaradi tega to je bilo težko in jaz pa bi rekel, da tudi do dan danes imam največji problem z besednim redom in skladenjskimi vzorci.
0: Sem prepričan, da poslušalke in poslušalci delijo moje mnenje. Ti strahovi so povsem neutemeljeni, nikakršnih zadrek ni bilo nikjer opaziti. Doktor Dudaš, najlepša hvala seveda za tale fascinanten pogovor in za vsa pojasnila.
1: Najlepša hvala za pogovor.
0: Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno! S tem smo prišli do konca tokratnih jezikovnih pogovorov. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščite na spletni strani programa Ars,

Zborovska glasba. Štiri pesmi na besedila Jožeta Udoviča, Uroša Kreka in reinkarnacije Samuela Barberja. Dragi poslušalci, to je program današnjega Zborovskega mozaika. Zvenel bo v izvedbah ansambla Rainer iz Regensburga, Slovenskega komornega zbora in zbora Sine Nomine. Slednjega bomo slišali pod vodstvom Johannesa Himmelsbergerja v Barberjevih reinkarnacijah na poezijo Jamesa Stevensa. Mary Hines, Anthony O'Daly in The Colin.

To so bile reinkarnacije Samuela Barbera na poezijo Jamesa Stevensa Mary Hines, Anthony O'Daly in The Colin. Zapel jih je zbor Sine Nomine pod vodstvom Johannesa Himmelsbergerja. Zdaj pa vam ponujamo izvedbo Krekove uglasbitve štirih pesmi na besedila Jožeta Udoviča. Vedro je lice stvari, znamenje, kakor resa in pismo. Pel bo slovenski komorni zbor pod vodstvom Marka Vatovca.

Slovenski komorni zbor je pod vodstvom Marka Vatovca zapel 4 pesmi na besedila Jožeta Udoviča, ki jih je napisalo skladateljsko pero Uroša Kreka. Za konec slovensko-svetovnega zborovskega mozaika pa še enkrat skok v opus Samuela Barberja. Agnus Dei, oziroma obdelava njegovega adagia za Godala opus 11. Slišali ga bomo v izvedbi ansambla Rehner iz Regensburga z gosti pod vodstvom Bernda Engelbrechta.

je bil Agnus Dei oziroma obdelava Adagia za godala op. 11 Samuela Barberja. Pel je ansambel Renner iz Regensburga z gosti pod vodstvom Bernda Engelbrechta. Z delčkom Barberjevega opusa se tudi končuje slovensko-svetovni zborovski mozaik. V njem ste poleg niza reinkarnacije Samuela Barberja slišali tudi Krekove štiri pesmi na besedila Jožeta Udoviča. Za pozornost namenjeno oddaji se vam prisrčno zahvaljuje glasbena urednica Brigita Rovšek.

Na programu Ars smo zdaj prispeli do oddaje Odprta knjiga. V njej danes zapiramo legendo o svetem pivcu, pisatelja in novinarja Jozefa Rota. Avstrijski avtor judovskega izvora se je rodil leta 1894 v Brodiju, ki je danes v Ukrajini. Rdeča nit njegovih del pa je motiv izgube domovine, ki jo je občutil ob razpadu avstrijske monarhije, drugič pa ob prihodu Hitlerja na oblast. Dolgo je namreč živel kot izseljenec in svoje življenje, podobno kot lik zgodbe, žalostno končal v Parizu. Ta lik je Andreas, ki je hkrati brezdomec, svetnik in zrcalo družbe. Rotova novela deluje kot literarni akvarel, kjer so robovi med resničnostjo in sanjami namerno izbrisani. Pariz ni več le geografski prostor eksila, marveč postane mitski liminalni prostor, prostor umestnosti med življenjem in smrtjo. Andreas ne dela ničesar, da bi zaslužil 200 frankov, pač pa denar nenehno prihaja k njemu kot nezasluženo darilo, kot milost, ki ne postavlja pogojev. Vsakič, ko Andreas zapravi denar, vsakič, ko ga usoda in lastna slabost odvlečeta stran od cerkve svete Terezije, se vrne na izhodiščno točko, pod most. Vendar to ni Sizifovo prekletstvo. V Rotovem svetu je to dokaz, da človeško dostojanstvo ni vezano na moralno brezhibnost. Andreas ostaja mož časti tudi takrat, ko nima ničesar več razen svoje besede in želje po poštenju. Njegov greh, njegov alkoholizem, postane paradoksalni medij svetosti. Slog novele je namenoma preprost, pravličen, skoraj naiven. Ta čistost izraza je kot kontrast težkemu, lepljivemu življenju, ki ga je Rot živel v pariških kavarnah. Gre za jezik, očiščen od večnega politiziranja in cinizma, jezik, ki išče mir. Ko Andreas na koncu umre v zakristiji, tik pred izpolnitvijo dolga, to ni poraz, pač pa lahek prehod na drugo stran pod okriljem male Terezije. Kajti življenje morda res ni nič drugega kot niz zamujenih priložnosti in nesrečnih naključij, a nekje v ozadju vedno obstaja tiha vera, da nam bo ob koncu vsem podarjena lahka in milostna smrt. Rot je skozi usodo pariškega klošarja napisal najlepšo molitev za tiste, ki so izgubili domovino, tla pod nogami in samega sebe.

Torek je bil deževen popoldan in deževalo je tako močno, da je Vojtek naslednji trenutek naravnost izginil. Vsaj Andreju se je tako zdelo. Zdelo se mu je, da se je njegov prijatelj izgubil v dežju prav tako, kakor ga je slučajno srečal. In ker v žepu ni imel več denarja razen 35 frankov in razvajen od usode, kakor je zase verjel in prepričan v čudeže, ki se mu bodo gotovo še zgodili, je sklenil, da se bo, kakor delajo vsi reveži in na pijačo navajeni ljudje, spet zaupal Bogu, edinemu, v katerega je veroval.

0: Odšel je torej k seni, ter se spustil dol po znanem stopnišču, ki pelje do bivališča brezdomcev. Tu je trčil na moškega, ki se je ravno namiril, da bi šel po stopnišču navzgor in ki se mu je zdel zelo znan. Zato ga je Andrej prijazno pozdravil. Bil je nekoliko starejši, po videzu sodeč urejen gospod, ki je obstal. Andreja si je natančno ogledal in ga končno vprašal: "Ali potrebujete denar, dragi gospod?" Po glasu je Andrej spoznal, da je to tisti gospod, s katerim se je srečal pred 3 tedni. Zato je rekel:
1: "Dobro se spomnim, da sem vam še dolžan denar. Nazaj naj bi ga dal sveti Terezi, ampak veste, vmes je prišlo vse mogoče in že tretjič mi je bilo preprečeno, da bi denar vrnil."
0: "Motite se," je rekel starejši dobro oblečeni gospod. "Nimam časti, da bi vas poznal. Očitno ste me z nekom zamenjali ali kakorkoli že, zdi se mi, da ste v zadregi. In kar zadeva sveto Terezijo, o kateri ste pravkar govorili, na njo sem tako navezan, da sem vam samoumevno pripravljen dati predujem vsote, ki jo dolgujete. Za koliko pa gre?"
1: "Za 200 frankov, je odvrnil Andrej. "Ampak oprostite, saj me ne poznate. Jaz sem mož častija, skoraj me ne boste mogli opomniti. Imam pač svojo čast, ali nimam naslova. Spim pod enim tih mostov."
0: "Nič ne de," je rekel gospod. "Tudi jaz spim navadno tam. In če boste vzeli od mene denar, mi boste izkazali naravnost uslugo, za katero vam ne bom mogel biti nikdar dovolj hvaležen. Kajti tudi jaz sem zelo veliko dolžan mali Tereziji."
1: "Potem," je rekel Andrej, "sem vam vsekakor na razpolago."
0: Vzel je denar, počakal trenutek, da se je gospod povzpel po stopnicah, in potem je odšel sam po istih stopnicah gor in naravnost v rude katrvan v svojo staro restauracijo, v rusko-armenski Tari Bari, ter tam je ostal do sobote zvečer. Sedaj se je spomnil, da je naslednji dan nedelja in da mora oditi v kapelo San Marie de Batignolle. V Tari Bariju je bilo veliko ljudi, kajti nekateri so tam spali, ker niso imeli nobene strehe nad glavo. Cele dneve in cele noči, po dnevi za točilnim pultom, po noči na oblazinjenih klopeh. V nedeljo se je Andrej dvignil zelo zgodaj. Ne toliko zaradi tega, ker bi se bal zamuditi mašo, kolikor iz strahu pred gostilničarjem, da ga bo posvaril, naj za vse dni plača pijačo in hrano in prenočišče. To razmotil se je, kajti gostilničar je vstal precej bolj zgodaj kakor on. Gostilničar ga je namreč poznal že del časa in je vedel, da je naš Andrej nagnjen k temu, da izkoristi vsako priložnost, ter se izogne plačilu. Zaradi tega je moral naš Andrej za čas od torka do nedelje krepko plačati za jedi in pijače še veliko več od tega, kar je zajedel in zapil. Gostilničar Tari Barija je namreč znal razlikovati, katere izmed njegovih strank znajo računati in katere ne. Toda naš Andrej je, kakor mnogo pivcev, spadal med tiste, ki niso znali računati. Andrej je torej za plačilo dal večji del denarja, ki ga je imel pri sebi, a kljub temu se je odpravil v smeri kapele San Marie de Batignolle. Toda prav dobro je že vedel, da nima več dovolj denarja, da bi sveti Tereziji poravnal celotno vsoto. In prav tako je, enako kakor na svojo malo upnico, mislil na svojega prijatelja Vojtka, s katerim se je bil zmenil za srečanje. Zdaj je prišel v bližino kapele in žal je bilo spet po 10. maši in še enkrat so vreli iz nje ljudje proti njemu, in ko se je kakor običajno napotil proti bistroju, je za seboj zaslišal, da nekdo kliče, in v hipu je na svoji rami začutil trdo roko, in ko se je obrnil, je videl, da je policist. Naš Andrej
1: ki ni imel, kakor vemo, nobenih dokumentov, kakor mnogo njemu podobnih, se je ustrašil in že je segel v žep kratko malo, da bi vzbudil videz, da ima neke prave dokumente. A policist je rekel: "Že vem, kaj iščete. Zaman iščete v žepu. Svojo denarnico ste pravkar izgubili, tukaj je." In tako je še šaljivo dodal: "To se zgodi, če človek v nedeljo že zgodaj dopoldne spije toliko aperitivov." Andrej je hitro pograbil denarnico, komaj je ohranil toliko mirne krvi, da je dvignil klobuk in je šel naravnost čez v bistro. Tam je že našel Vojtka, a ni ga spoznal na prvi pogled, ampak šele čez dolg trenutek. Zato pa ga je potem naš Andrej pozdravil toliko prisrčneje. In se kar nista nehala drug drugega vabiti in Vojtek, vljuden, kakor je vljudna večina ljudi, se je dvignil z oblazinjene klopi ter ponudil Andreju častno mesto in šel je, pa naj se je še tako opotekal, okrog mize sedel na nasproti stoječi stol ter govoril vljudne besede. Pila sta samo perno.
2: "Spet se mi je zgodilo nekaj nenavadnega," je rekel Andrej. "Ko sem se namenil, da bi šel sam čez na najno dogovorjeno srečanje, me je prijel za ramo policist ter mi rekel: izgubili ste svojo denarnico. In dal mi jo je, čeprav sploh ni moja. Vtaknil sem jo v žep in zdaj bi rad videl, zakaj sploh gre."
1: In ob tem izvleče denarnico in jo pregleduje. In notri so različni dokumenti, ki se ga niti malo ne dotikajo. In notri zagleda tudi denar in prešteje bankovce in je točno 200 frankov. In tedaj pravi Andrej:
2: "No, vidiš, to je božje znamenje. Zdaj grem čez ter končno plačam svoj dolg."
1: "Zato," je odgovoril Vojtek, "imaš vendar še čas,
2: ko se bo končala maša."
1: "Zakaj sploh potrebuješ mašo? Med mašo ne moreš vrniti denarja. Po maši boš šel za kristijo in med tem piva."
2: "No, seveda, kakor hočeš,"
1: je odgovoril Andrej. V tem trenutku so se odprla vrata in med tem, ko je Andrej začutil pri srcu strašansko bolečino in veliko slabost v glavi, je videl, da je noter stopila mlada deklica in se prav nasproti njega usedla na oblazinjeno klop. Bila je zelo mlada, tako mlada, da se mu je zazdelo, da tako mlade deklice ni še nikoli videl. In bila je oblečena prav nebesno modro. Bila je namreč modra, kakor je lahko modro samo nebo nekatere dneve in še to samo na blagoslovljene. Odzival se je torej čez, se priklonil ter rekel mlademu otroku:
2: "Kaj delate tukaj?"
3: "Na svoje starše, ki prav zdaj prihajajo od maše. Tukaj me hočejo pobrati. Vsako četrto nedeljo je tako,"
1: je rekla in je bila prav prestrašena pred starejšim moškim, ki jo je bil tako nenadoma nagovoril. Nekoliko se ga je bala. Andrej jo je na to vprašal:
2: "Kako vam je ime?"
3: "Terezija,"
1: je rekla.
2: "Ah,"
1: je vzkliknil na to Andrej.
2: "To je krasno. Nisem si mislil, da mi bo tako velika, tako mala svetnica, tako velika in tako mala upnica izkazala čas ter me poiskala, potem, ko jaz tako dolgo nisem prišel k njej."
3: "Ne razumem, kaj govorite,"
1: je rekla mala gospodična precej zmedeno.
3: "To je samo vaša obzirnost,"
1: je odvrnil Andrej.
2: "To je samo vaša obzirnost, a jaz jo znam ceniti. Že dolgo sem vam dolžan 200 frankov in nisem več prišel do tega, da bi vam jih dal nazaj, sveta gospodična."
3: "Nobenega denarja mi niste dolžni, torej jaz ga imam nekaj v torbici. Tukaj, vzemite ga in pojdite, kajti moji starši pridejo k malu."
1: In ob tem mu je dala iz svoje torbice bankovec za 100 frankov. Vse to je Vojtek opazoval v ogledalu in zibaje se je dvignil svojega stola ter naročil 2 pernoja, in ravno je hotel odvleči našega Andreja k točilnemu pultu, da bi z njim pil. A ravno, ko se Andrej pripravlja, da bi stopil do točilnega pulta, se prevrne, kakor vreča, in vsi ljudje v bistroju se prestrašijo in Vojtek tudi. Najbolj pa deklica, ki je ime Terezija.

In odvlečejo ga, ker blizu ni nobenega zdravnika in nobene lekarne, v kapelo. In sicer v zakristijo, kajti duhovniki se vendar nekaj razumejo na umiro. In sicer v zakristijo, kajti duhovniki se vendar nekaj razumejo na umiranje in smrt, so kljub vsemu verjeli.

Nam, Terezijo. Napravi svoj zadnji vdih in umre. Nam vsem, nam pivcem, naj da Bog tako lahko in tako lepo smrt.

0: Poslušali ste peto nadaljevanje legende o Svetem pivcu v interpretaciji Radoša Bolčine. V prevodu Stanislava M. Maršiča je zgodbo leta 2009 izdala Mohorjeva družba v Celovcu. Režija Lucija Tavčar. Posneto avgusta 2020. Knjigi lahko ponovno prisluhnete v obliki podcasta.
1: Končana je oddaja Odprta knjiga. Med njene strani vas spet vabimo jutri ob enakem času, ko začnemo brati Zasukane štorije Veronike Simoniti. Odprto knjigo, ki jo ureja Alen Jelen, lahko najdete in spremljate tudi na spletni strani programa Ars.

glasba, gledališče in čarovnik iz Oza. Musical Čarovnik iz Oza temelji na istoimenski klasiki Lejmana Franka Bauma iz leta 1900, ki je postala svetovna uspešnica, leta 1939 pa se je prelevila v ikoničen film. Sodobna glasbena priredba, ki je premiero doživela na Broadwayu leta 2003, ponuja osveženo interpretacijo znane zgodbe, ki jo obogati z novimi plastmi pomenov. Zgodba spremlja mlado Dorothy, ki po nevihti pristane v čarobnem svetu Oz. Da bi se vrnila domov v Kansas, mora poiskati velikega čarovnika Oza. Na poti spozna tri posebne prijatelje, strašilo, pločevinka in plašnega leva, ki si želijo nekaj, kar že imajo, razum, srce in pogum. Skupaj se podajo na pot, da premagajo zle sile in odkrijejo, da je prava moč že v njih samih. Musical nosi močno sporočilo, da so odgovori, ki jih iščemo že v nas samih. Osrednje sporočilo zgodbe je, da pogosto iščemo rešitve za svoje težave zunaj sebe, čeprav je tista prava moč že skrita v naših lastnih srcih. Zgodba raziskuje tudi, kako premagati strahove, ki nas ovirajo pri rasti. Vsi liki se na svoj način soočajo z notranjimi negotovostmi in strahovi, kar je univerzalna tema, ki se dotakne prav vsakogar izmed nas. Vsak lik na poti spozna, da mora sprejeti samega sebe, da bi dosegal uspeh. Poleg iskanja moči in poguma, musical poudarja tudi pomen ljubezni in čustvene povezanosti. Sodelovanje in podpora so ključni za premagovanje notranjih ovir, ki nas omejujejo pri doseganju sreče. Čarovnik iz Oza ni le zgodba o čarobnih dogodivščinah, temveč globoko sporočilo o samosprejemanju in osebni rasti, ki nas vodi do sreče in notranjega miru. Pred nami je danes prvo dejanje musicala Čarovnik iz Oza, ki nas popelje v svet poln čarovnije in življenjskih naukov.

really was no miracle. What happened was just this.

Zdaj pa, gospe in gospodje, vabljeni k spremljanju oddaje iz Simfoničnega arhiva. Zanjo smo tokrat odbrali dela Dmitrija Šostakoviča, Rodiona Ščedrina in Marjana Vodopivca, s katerim tudi začenjamo. Predvajali bomo njegove tri skladbe za mali orkester. Posnetek je nastal leta 1966. Orkester Radia Ljubljana je vodil Uroš Prevoršek. Še naslovi skladb Impromptu, Uspavanka in Balada.

Impromptu, Uspavanka in Balada so bile tri skladbe za mali orkester Marjana Vodopivca. Orkester Radia Ljubljana je vodil dirigent Uroš Prevoršek. V nadaljevanju pa simfonične etude Dialogi s Šostakovičem Rodiona Ščedrina. Posnetek je nastal leta 2009, člane orkestra naše RTV hiše pa je vodil En Šao.

Takole so izzveneli dialogi s Šostakovičem Rodiona Ščedrina. Orkester naše RTV hiše je vodil En Šao. Oddajo pa bo sklenil koncert za violončelo številka 1 v S-duru opus 107. Posnetek je nastal leta 2009, ko je člane Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija prav tako vodil En Šao, solist pa je bil violončelist Colin Carr. Stavki so Allegretto, Moderato in Allegro con Brio.

0: Oddajo iz arhiva naših simfonikov, pripravila jo je Tina Ogrin, je sklenil koncert za violončelo številka 1 v S-duru opus 107 Dmitrija Šostakoviča. Z orkestrom Radio Televizije Slovenija sta nastopila solist Colin Carr in dirigent En Shao.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija, program Ars.

Ob nedavni 100. obletnici rojstva Ingeborg Bachmann bomo v literarnem večeru predvajali izbor njenih pesmi ter predstavili poetiko, pesniški jezik in življenje te velike pesnice povojne Evrope. Poezija Ingeborg Bachmann, prežeta z značilnim zvenom in zaznamovana z izkušnjo nacizma, povojnega molka, pa tudi tragične ljubezni, še danes zveni izjemno sodobno in pretresljivo. Predlogo za igrano oddajo je pripravil pesnik in prevajalec Aleš Štegar. Vabljeni k poslušanju.

Ljubezen slavi svojo zmago in smrt prav tako. Čas in čas za nami. Mi zmage ne poznamo. Le zato ne zvest okrog nas. Odseve, molčeči čas. Pesem pa nad prahom za nami preseže nas.

Poezija Ingeborg Bachmann je v nemškem prostoru pravi fenomen. Leta 1953 je čez noč zaslovela mlada Avstrijka, ki je sicer delala na radiju in je že imela doktorat s tezo o Heideggerjevi filozofiji. Za javnost je bila diva, čudežni otrok, zvezda repatica na nemškem literarnem nebu. V poeziji je žarela le desetletje, nato pa se je preusmerila k prozi. Kritiki tistega časa ji tega niso nikoli povsem odpustili. Tudi 50 let po njeni tragični smrti in stoletje po njenem rojstvu junija 1926 dela Ingeborg Bachmann beremo skozi njeno karizmo in mite o njeni osebnosti. Ostaja najpomembnejša nemška pesnica po drugi svetovni vojni in glasnica povojnega časa. Kot otrok je želela postati skladateljica. Sanje so se ji po njenih besedah sesule leta 1939, ko so nacisti ukorakali v Celovec. Njihov prihod je doživljala kot konec otroštva. Njena poezija se je rodila iz šoka in molka, ki je sprva sledil v vojnih letih, ko je obiskovala celovško gimnazijo. V povojnem nemškem gospodarskem čudežu se o preteklosti ni govorilo, nekdani storilci so mirno ostali ali se po kratki prevzgoji vrnili na svoje položaje. Bachmannova je to čutila od blizu, njen oče je bil goreč nacist, njeni stihi pa so neposredno ali v šifrah tematizirali kolektivno krivdo in zločine, ki so ležali nad nemškim narodom.

Zgodnji poldan. Lipa zeleni v pravkar začetem poletju. Čez dan mi geta odmaknjen, daleč ven iz mest spledeli mesec. Poldan je že. Že se zgane žarek v vodnjaku, že se dvigne pod črepinjami skrita perut pravlične ptice. In dlan, ki je pravkar vrgla kamen, se potopil prebujajoče se žito. Kjer nemško nebo črni zemljo, išče njegov obglavljeni angel grob za sovraštvo in ti poda skledo srca. Nad gričem se porazgubi za pest bolečine. Čez dolgih 7 let te spreleti spomin, o bistrem vodnjaku ne glej vam pregloboko, zalilo ti bo oči. Čez dolgih 7 let v mrtvašnici včerajšnji rablji izpijajo zlato čašo kot nič, potopilo ti bo oči. Poldan je že, jeklo se krivi v pepelu, zastava je dvignjena na vrh droga, orel ostaja prikovan na skalo prastarega sna. Le upanje ždi oslepelo v luči. Odveži ga in ga peli navzdol po pobočju, položi mu dlan čez oko, da ga ne potopi nikogaršnja senca. Kjer nemška zemlja črni nebo, išče oblak za besedami in napolni krater z molkom, preden jih zazna poletje v šibkem dežju. Neizrekljivo gre tiho izrečeno čez deželo. Poldan je že.

Pesniški opus Ingeborg Bachmann je skromen, le dve zbirki. Preurni čas je izšel leta 1953, tri leta pozneje, 1956, pa Priklicevanje velikega medveda. Zatem je objavila le še 18 pesmi v revijah. V zapuščini je ostalo veliko osnutkov, ki imajo zelo intimen, že kar dnevniški značaj, išli so šele tri desetletja po avtoričini smrti. V primerjavi s sodobniki v povojni Nemčiji je Ingeborg Bachmann močno razvila zvočnost pesmi. To nikakor ni bilo popularno, saj so v ušesih večine še zveneli odmevi vojne. Njena poezija je melodična in ritmična, obenem pa filozofska. Čeprav je pisala tudi v prostem verzu, je ohranjala svoj značilen, prepoznaven zven.

Vse dni. Vojne več ne napovedujejo, marveč jo nadaljujejo. Nezaslišano je postalo vsakdanje. Junak se drži proč od bitk. Slabič je napredoval prek strelnih črt. Uniforma tega dne je potrpežljivost. Odlikovanje, ubožna zvezda upanja nad srcem. Podelijo ga, ko se nič več ne zgodi. Ko umolkne obstreljevanje. Ko postane sovražnik neviden in prekriva senca večnega oboroževanja nebo. Podelijo ga za dezerterstvo, za pogum zaradi prijatelja, za izdajo ničvrednih skrivnosti in neupoštevanje slehernega ukaza.

Mladost sem preživljala na Koroškem, v dolini z dvema imenoma, nemškim in slovenskim, je zapisala Bachmanova v besedilu o svojem rodnem kraju. Koroška je v njeni poeziji prostor travm, a tudi utopij. Meja zanjo ni le na zemljevidu, ampak v jeziku. Išče resnico med lažnivim jezikom vsakdana in čistim jezikom poezije. Resnica je zanjo neločljiva od bolečine, verjame, da pisatelj ne sme skrivati ran. Prav nasprotno, resnico mora pokazati tako, da se nam ob njej odprejo oči. Umetnost nam tako pomaga razumeti tisto, česar ne moremo videti.

Kar res je. Kar res je, ti ne meče peska v oči. Kar res je, izprosi tale smrt in sen. Telesa del je. In odmor vseh bolečin. Kar res je, premakne še na grobni kamen. Kar res je, čisto sprano, čisto vzeto, v listu in semenu, v gnilih ustih. Še leto in še eno leto in vsa leta. Kar res je, ni iz časa, ne iz dni. Kar res je, prečesava svet v red. Ločuje sanje, sence, sporočila. Razjarjeno izcufa grenki med, udari. Te odčepi in izpije. Naplenjenje ne čaka, kar je res. Izropal boš le lastne rane. Ko se ti zdi, da gre za res, napadejo te lastne le izdaje. Prihaja mesec s trupom v vrčih. Popi svoj del, zahaja grenka noč. Če pravočasno si ni shranil vejc, izmečak nakapa golobovo pero. Priklenjen v svet teža verik. Kar res je, pa poganja raze v steni. Čuječ preverjaš stanje v temi. Neznani shod je v tvoji smeri.

Obstajam, le ko pišem. Ko ne pišem, sem si tuja. So bile njene besede o prejemu nagrade Antona Wildgansa. Pisanje je bilo zanjo intimen proces, o njem je težko govorila, ker ga v primerjavi s kiparjevim ali slikarjevim delom nihče ne more zares videti pri nastajanju, podobno kot glasbenikovo delo.

Govorjenje in obrekovanje. Naj ne prideš iz naših ust beseda, ki seje zmaja. Drži, zatohal je zrak. Prevreta in skisana se peni luč in črna koprena komarjev visi nad močvirjem. Trobelika se rada naceja. Mače krzno leži razprostrto, na njem sika kača, v bližino pripleše škorpion. Ne prodri do našega ušesa. Govorica o nekogaršnji krivdi, beseda v močvirju umri, ki polni mlako. Beseda pri nas bodi polna nežne potrpežljivosti in nestrpnosti. To sejanje se mora končati. Živali ne spozna, kdor oponaša njen glas. Kdor svoje postelje skrivnosti izda, zapravi vso ljubezen. Pankrt besede služi šali, da brezumnega bi žrtvoval. Kdo želi od tebe sodbo o tem tujcu? Če pa mu sodiš brez zahteve, pojdi sam iz ene v drugo noč s tujčevimi turi na nogah. Pojdi in ne vračaj se. Beseda naša bodi, svobodomiselna in jasna, lepa. To prezanje prikrito se nekje končati mora. Rak se omakne ritensko, krt predolgo spi, mehka voda stopi apnenec, ki je zakrknil kamne. Pridi naklonjeno zvena in diha, ojačaj naša usta, ko nas njihova šibkost navda z grozo in zavre. Pridi in ne odpovej, kaj ti v sporu smo z mnoštvom hudega. Še preden zmaja kri obrani razdiravca, bo ta dlan šla v ogen. Beseda moja, odreši me.

Da bi ostala zvesta avstrijskim temam in neizprosni kritiki, je potrebovala razdaljo. Večino dogajanja v proznih delih je sicer postavila na Dunaj ali v Celovec, v njeni poeziji pa so se koroški kmalu pridružili drugi konci Evrope, Anglija, Pariz, predvsem pa Italija, Rim, kamor se je preselila in kjer je živela vrsto let. Dežele v njenih verzih niso le prizorišča vojn, mitov, ampak prostori silne čutnosti in upanja. V njeni pozni pesmi tako celo Češka dobi morje kot simbol umetniškega upora proti nemogočemu. Literatura je zanjo več tisočleten virus proti slabemu jeziku. Ingeborg Bachmann je menila, da je utopični jezik jezik, ki se ga nikdar ne moremo scela polastiti. Literarna utopija obstaja kot fragment v pesništvu, kot stavek, vers, scena, ki se je ne da instrumentalizirati in vključiti v ideološke konstrukte. Literatura ne zna povedati, kaj sama je in se razkriva le kot tisočera in več tisočletna kršitev slabega jezika, kajti življenje ima izključno slab jezik. Kršitev postavlja nasproti življenju, utopijo jezika in to literaturo, pa naj se še tako močno oprijema svojega časa in njegovega slabega jezika, je nujno slaviti zaradi njene obupane napotenosti k utopičnemu jeziku, ki je zato slavljenje in upanje za človeka.

Češka naj leži ob morju. So hiše tu zelene, Češka naj leži ob morju. So hiše tu zelene, potem znova vstopi.

kolikšen kot jaz. Ničesar nočem zase. Želim zgolj dno. Na dno, se pravi k morju, ker znova najdem Češko. Na dnu, na koncu, kjer se mirno prebudim. Le pridite, vi, Čehi, pomorščaki, pristaniške kurbe, ladje nezasidrane. Si ne želite biti Češki, Ilirci vi, Verončani in Benečani. Zaigrajte nam komedije, ki nas smejijo in so za jokati. Zmotite se še stokrat, kot sem se sama motila in pogrnila na vseh preizkusih, a jih prestala še in znova še. Prestala jih je tudi Češka in pred vrsto leti bila pomiloščena do sipin, ki padajo v morje. Mejakinja besede sem, mejakinja dežele druge, mejim, če tudi čisto malo, na vse bolj in bolj. Čeh, klatež, ki ničesar nima, ki ga nič ne veže, predan, da z morja, ki je sporno, zre breg izvoljene dežele.

V zgodnih 60-ih letih se je Bachmanova javno poslovila od poezije. To je bil čas globoke krize, razhoda z Maxom Frischem in nenehnega strahu. Strahu pred samoto, pred gmotno revščino, pred raznimi psihiatričnimi klinikami, v katere se je vse pogosteje zatekala po pomoč. V tem času zgodnih 60-ih let so nastajali pretresljivi pesemski zapiski, ki so bili objavljeni šele desetletja po njeni smrti.

neka vrsta izgube. Skupaj uporabljala letne čase, knjige in eno ploščo. Ključe, skodelice za čaj, košarico za kruh, lanene rjuhe in eno posteljo. Doto besed, gibov, ki sva jih prinesla seboj, jih rabila in porabila. Upoštevala en hišni red. Rečeno, storjeno. In zmeraj ponudila roko v pomoč. Zaljubila sem se v zimo, v dunajski septet in v poletje. V zemljevide, v najno gorsko vasico, v plažo in v eno posteljo. Zganjala sva cel kult s podatki, razglašala neodpovedljivost obljub, oboževala nekaj in bila pobožna pred ničem. Prepognjenim časopisom, hladnim pepelom, lističem s poročilom. Bila neustrašna v religiji, kajti ta postelja je bila cerkev. Iz morskega pogleda je izviralo moje neizčrpno slikanje z besedami. Z balkona sem lahko pozdravljala oblake, moje sosede od spodaj. Ob ognju v kaminu, na varnem, so imeli moji lasje najizrazitejši lesk. Zvonenje na vratih je bil alarm za mojo srečo. Nisem izgubila tebe, marveč ves svet.

V zadnjem desetletju življenja in deklarativne odpovedi od poezije je postalo pisanje proze edina avtoričina pot do mentalnega preživetja. Neutrudno si je prizadevala napisati obsežen cikel romanov, Načini smrti, vendar je dokončala le roman Malina, ki ga imamo tudi v odličnem slovenskem prevodu Anje Uršič. Pozni, nedokončani verzi Ingeborg Bachmann so dokument bolečine, težko berljive beležke, ki tematizirajo tudi njeno vse večjo odvisnost.

odsotnost pomirjeval, alkohola, njeno zapuščenost in osebnostni propad. Bolezen in psihični zlomi za njo niso bili le tema, ampak gibalo ustvarjanja. Njeno vse pogosteje hospitalizirano telo pa je vse bolj postajalo sredstvo za kolektivno trpljenje in zgodovinsko nasilje.

Po mnogih letih, mnogih izkušenih krivicah, kratko malo zločinih in po krivicah, ob katerih postane kričanje po pravičnosti brezsmiselno. Šele po mnogih letih je vse domače, vse izkušeno, vse znano, urejeno, zavedeno. Šele zdaj odhajam, ležim, stresana od elektrošokov, trepetam po vsej jadrovini rjuh, po vsej koži, po nikogaršnji presoji, v svojem šotoru imenovanem samota, preizkuša me vsaka injekcijska igla, vsaka sled davljenja, vsaka modrica, vsa sem telo, na katerem se udejanja zgodovina, a ne lastna. Sem razmršenih las in skriki, ki jih na postaji Belvi policija predaja bolničarjem, privezana na nosila, v dežju, omamljena od injekcij, z injekcijami priklicana spet v budnost, v spoznavanje, ko nihče več ne razume. Kako naj človek vse to pretrpi? Toliko deportacij, toliko prahu, toliko krat pahnjena, odrta, sežgana pri živem telesu, toliko krat izkoriščena, ustreljena, uplinjena. Kako naj se človek prisili ustrajati v dirki, ki mi je tuja, razjočen se že zaradi ubite muhe? Naj preneham biti, da bi se vse to prenehalo. Si naj skrajšam trpljenje s 50 tabletami nembutala, nikomor ne bom padla v roke. Naj zato padem iz rok vseh, ki morijo.

pesmi iz zapuščine Ingeborg Bachmann so precej bolj neposredne in politične od tistih, ki jih je objavila za življenja. So tožbe, pričevanja, eksperimentalne oblike dnevnika, ne da bi pri tem nehala biti ves čas pesnica.

vstopam v partijo. Mar med brati človek res ni vreden nič. Izdan zalezovan, zaznamovan, oprekovan. Če še ne veste za dobro delo, ki se ga ne da dokazati. Za prvim omizjem se proda čast. Po ustih jo vlačijo kot umazano anekdoto. Podjetna privoščljivost kar spotoma umori pretiranost kakega čustva. Naša brezobzirnost je napolno zaposlena s sestavljanjem seznamov prihodkov. Neko življenje, eno in edino naredimo za eksperiment. Le tako je lahko uspešno, dopolnjeno. Nenapihnjen laboratorijski zajček, ki mu po poskusu odpada dlaka, ne nezavestna podgana, napchana z injekcijami, ne bosta razmesarila roke svojega morilca. Ona dva in muha, proti kateri meri pips, in tudi mušice, ki zase še ne uveljavljajo določil listine za zaščito mušičjih pravic, vsi so moji tovariši. Uveljavljam svojo malenkost. V nobeno tolažbo mi ne bo, če utegne Bog zares postati meso, se naseliti v eprovetah in zavzeti nedvoumna stališča. Če utegne Bog zares biti ljubezen, a dvomim, da je kaj takega mogoče. Vem, da je pri nas, še pred vsakim dogovorom, treba žrtve prisiliti, da se zbližajo. Muž je rod želi par dni. Parija hoče pogledati v režo zaboja, podgana, moj jaz in scela ponižani želimo maščevanje, še preden skrunitelji umrejo. Želimo si besedo obžalovanja. Komuna se vsemu odreče. Kapital dobičkonosne okrutnosti stoji nasproti kapitalu pojenjajoče bolečine. Vsemu navkljub si ta družba sodi sama. Umreti neustrezno, vstati je prava beseda. Končati izkoriščanje pred vsakega razumevanja za izkoriščanje. Naj pride revolucija. Naj pride, če že priti mora. Dvomim. Ampak naj pride revolucija tudi iz mojega srca.

Ingeborg Bachmann je ljubila glasbo. Pisala je librete in občudovala opero. V legendarni operni pevki Mariji Callas je videla vzor trpeče umetnice, ki je občinstvo pripravila do tega, da je sotrpelo, trepetalo, zmrznilo z njo. Callasovo je opisala kot vzvod, ki je preobrnil ves svet v smeri slišnega. Nenadoma je človek lahko slišal skozi stoletja. Callasova je bila poslednja pravljica. Besede, ki bi jih lahko pripisali tudi njej sami. Konec je tragičen. Septembra 1973 je v svojem rimskem stanovanju zaspala s prižgano cigareto v roki. Ingeborg Bachmann je v bolnišnici v Rimu zaradi opeklin in odtegnitvenega sindroma umrla 17. oktobra, stara 47 let. Zdravniki o njeni hudi odvisnosti od pomirjeval in uspaval niso bili obveščeni.

Resnično, za Ano Ahmatovo. Komor ni nikoli zmanjkalo besed in pravim vam, kdor zna pomagati le sebi in z besedami, temu ni pomoči. Ne kratkoročno, ne dolgoročno. Narediti trden vsaj en edini stavek in zdržati v bim-bamu besed. Tega stavka ne napiše nihče,

V literarnem večeru na programu Ars je Aleš Šteger predstavil poetiko in življenje Ingeborg Bachmann ter prevedel tudi predvajano poezijo. Interpretirala jo je dramska igralka Doroteja Nadrah, bral Igor Velše. Oddajo je režirala Ana Krauthaker, glasbeno opremo je pripravila Darja Hlavka Godina, mojstra zvoka pa sta bila Urban Gruden in Sonja Strenar. V glasbeni poigri pa sonata za violino in klavir v A-molu Deutsch 385 Franca Schuberta. Oznake Allegro Moderato, Andante, Menuetto, Allegro Trio ter Allegro. Nastopila bosta violinist Isaac Stern in pianist Daniel Barnboim.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Lučka Majcenovič. Slovenija bo letos edina članica NATO, ki bo za obrambo namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda, kažejo ocene zavezništva objavljene tik pred vrhom v Ankari, ki se je nocoj začel z večerjo. Evropske članice NATO in Kanada bodo letos za temeljne obrambne potrebe sicer namenile približno 11% več kot lani. Med ključnimi temami vrha je tudi podpora Ukrajini. Iz Ankare Igor Jurič.
2: Po podatkih Zveze NATO v lanskem letu niso dosegli 2% BDP-ja za temeljne obrambne potrebe poleg Slovenije, Albanije in Češka. V letošnjem letu pa bo, kot kaže, edina črna ovca Slovenija. Razen, če tega ne bo spremenil načrt, ki ga bo predložila nova vlada. V NATO so namreč zapisali, da bodo v prihodnjih mesecih ponovno ocenili predloženi načrt. Obrambni izdatki bodo sicer ena glavnih tem zasedanja, saj ameriški predsednik Trump ostale zaveznice vedno znova kritizira, da premalo namenjajo za obrambo. Voditelji bodo razpravljali tudi o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. NATO-ve zaveznice naj bi sicer tako letos kot prihodnje leto Ukrajini namenile po 70 milijard evrov vojaške pomoči.
1: Vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen se bo v prihodnje leto potegovala za položaj predsednice države. Odločitev je sporočila potem, ko ji je pritožbeno sodišče danes skrajšalo prepoved opravljanja javnih funkcij, kar je bila ena od kazni v obsodbi zaradi zlorabe sredstev Evropskega parlamenta. Na njo se bo tudi pritožila. V medijih je zaokrožila sodba okrajnega sodišča v Radovljici, ki je predsednika državnega zbora in resnice Zorana Stevanoviča leta 2004 obsodilo zaradi ogrožanja varnosti osebe z resno grožnjo, da bo napadel njeno življenje. Da zdajšnje politike potrebujejo alternativo, medtem pravi opozicija, ki ustanavlja vlado v senci. Jure Čepin.
3: Da je bil Zoran Stevanović v preteklosti obsojen, so novinarji razkrili že v času predvolilne kampanje. Danes pa so nekateri mediji objavili sodbo, pridobljeno na podlagi zaprosila informacijskemu pooblaščencu. Iz nje izhaja, da je Stevanović, ki je bil takrat policist, 30. maja leta 2003 okrog 2. ure pred hotelom oškodovancu med drugim zagrozil, da ga bo uničil, poskrbel, da ne bo več vozil in da ga bo ustrelil. Nekaj krepkih besed sem namenil človeku, ki je obvladoval vse sfere družbenega dogajanja v tem okolju, ker se je zaslužil. Zdaj na novo odkrivajo nova dejstva, stokrat naznanjena od medijev, ki se morajo vsakič znova opravičevati. Pa je odzivu zapisal Stevanović. Da je prvi mesec delovanja nove vlade pokazal potrebo po drugačnih pristopih, je danes podaril predsednik Svobode Robert Golob in napovedal ustanovitev vlade v senci.
4: Vlada bo vzpostavljena na 100. dan delovanja sedanje vlade s 13. septembrom.
3: Svoboda si želi k sodelovanju pritegniti tudi strokovnjake, vlada v senci, ki jo bo vodil Golob, pa bo delovala v 6 vsebinskih sklopih, za katere bodo pripravili bele knjige.
1: Pobudniki za razpis zakonodajnega referenduma proti tako imenovani politični policiji so zbrali zahtevane podpise. Po njihovih navedbah bomo predvidoma jeseni odločali o tem, ali želimo politiki podeliti neomejena pooblastila za poseganje v civilno življenje in zasebnost posameznikov, ali pa ohraniti varovalke, ki preprečujejo zlorabo oblasti. Začela se je javna obravnava predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. Po zagotovilih finančnega ministra Andreja Širclja bo upravljan jasneje in bolj neodvisno, obenem pa bo koristil tistim, ki zdaj ustvarjajo premoženje.
5: In tukaj lahko rečemo, da je poleg obstoječega premoženja, ki je v SDH-ju, so tukaj še premoženje, ki je danes v KAD-u, po premoženje, ki ga ima SPIS, premoženje, ki ga ima zdravstvena zavarovalnica in skratka, to je tisto premoženje, ki dejansko pomeni dodaten vir.
1: Uprava za zaščito in reševanje je z jutrišnjim dnem razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja za vso državo, ki bo veljala najmanj 10 dni. Na Slovensko-Bistriškem so medtem popoldne pogasili obsežen požar, ki je zjutraj zajel 3,5 hektarja podrasti. Zaradi nedostopnega terena so si pomagali s helikopterjem, je povedal poveljnik David Prelog.
6: Okoli 4:30 zjutraj smo bili aktivirani. Lokalno društvo je šlo na kraj, ker je bilo lokacijsko nemogoče doseči peš, smo aktivirali zračne sile. To je sreče, da ni vetra, pa da ni šlo v krošnje. Požar je talni. Z vrno tehniko smo poskušali doseči zgoraj, ampak je zmanjkalo nekaj metrov. Brez helikopter bi bilo zelo, zelo težko pogasiti ta zadev.
1: Na kratko še k športu. Nogometaši Argentine so v osmini finala svetovnega prvenstva po preobratu s 3-2 premagali Egipt. V četrtfinalu se bodo pomerili z boljšimi z dvoboja med Švico in Kolumbijo, ki se je začel pred nekaj trenutki. Na kolesarski dirki po Franciji pa je četrto etapo dobil Danec Mats Pedersen. Rumeno majico vodilnega je prevzel Norvežan Torstein Tren, Tadej Pogačar in Jonas Vingegor si delita četrto mesto. Jutri kolesarje čaka prva sprinterska etapa, dan pozneje pa gorska čez sloviti Turmale. Hvala za pozornost in nasvidenje.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Lučka Majcenovič, tonski mojster Dejan Komadina. Vreme.
7: Nad Alpami je šibko območje visokega zračnega tlaka. Z vetrovi zahodnih smeri priteka k nam razmeroma topel in suh zrak. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, burja na Primorskem bo dopoldne večinoma ponehala. V petek bo po večini jasno in znova nekoliko bolj vroče, verjetnost za kakšno nevihto je majhna. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte. Ura bo 22 in 7 minut.
8: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.
9: Radio prihodnosti. Devetega julija bo v Cankarjevem domu potekala koncertna izvedba opere Samson in Dalila Camilla Saint-Saensa, ki upodablja znamenito svetopisemsko zgodbo. Zborom in orkestrom Slovenske filharmonije, polskim zborom NFM, solistoma Nicole Mario Lemie in Nikolajem Šukofom ter dirigentom Charlesom Dutoitom, tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
10: Zdaj pa je na programu Ars na sporedu naša redna tedenska oddaja o sodobni glasbi z glasbenim urednikom Primožem Trdanom.

0: Glasba našega časa.
1: Dobar večer. Tokrat v oddaji poslušamo dva kanadska skladatelja, ki ustvarjanje svojih del nenehno oplajata in prekrivata svojo improvizacijsko prakso. David Okipinti je skladatelj in kitarist, katerega glasbene izkušnje se iz džeza in improvizirane glasbe pretakajo v skladanje, Nolan Hildebrand pa kupone skladbe. Obdaja z nasičeno hrupno elektroniko, ki jo sam ustvarja s predelavami glasbene tehnologije in digitalnih zvočnih datotek. Najprej bomo spoznavali delo torontskega skladatelja Davida Okipintija. Ob dveh skladbah z njegove nove avtorske plošče Looking Glass, z glasbo za kitaro, godalni trio in gostujoče glasove. Okipinti je v 90-ih letih študiral jazz kitaro, med drugim tudi v New Yorku pri znanem in vplivnem kitaristu Jimu Hallu. Deloval je na jazzovski sceni in kot iskan studijski glasbenik, vse bolj pa se je zbliževal tudi z deli skladateljev in izvedel naprimer skladbe Steve Reicha in Gabriela Prokofjeva. Zadnji 20 leti se vse bolj izrazito posveča skladanju, predvsem komornih del. Pred 4 leti pa je za simfonični orkester iz Toronta zložil tudi svoje prvo orkestersko delo. Vendar pa manjše zasedbe ponujajo boljše možnosti skladateljevim tesnim izmenjavam materiala med glasbeniki in njegovim slogovnim preskokom. Kako David Okipinti svoje izkušnje kitarista prenaša in prepisuje v komorno svojo igro, bomo najprej poslušali v kratki skladbi Who's Your Dada?

Poslušamo glasbo skladatelja in kitarista Davida Okipintija z njegove plošče Looking Glass za kitaro, godalni trio in glasove. Skladateljem dela izvajajo violinistka Aline Homsey, violist Steven Dan in violončelistka Maria Zaharidou. Slišali pa smo tudi sopranistko Charlotte Mundy. Naslov plošče Looking Glass se seveda sklicuje na Lewisa Carrolla in njegovo drugo knjigo o aličinih dogodivščinah. In tudi naslov ene od daljših skladb s plošče Frumious Bandersnatch izhaja iz Carrollove pesmi Jabberwocky oziroma Žlabudron. Okipinti temu primerno zgosti material in navije dinamiko sprememb ter ustvari glasbo, ki komunicira tako z džezovskim solom kot neoklasicizmom izpred enega stoletja ali pa naprimer glasbo Franka Zappe. V to pa upelje daljši solistični pasus električne kitare, ki nekako zaustavi tok, skladatelj pa z dodatnimi magneti, nameščenimi na glavo kitare, torej med sedlom in vijaki, lovi visoke netemperirane tone strun in jih ojači posebej na dodatnem ojačevalcu. Poslušamo torej še skladbo Frumious Bandersnatch, skladatelja in kitarista Davida Okipintija za kitaro in godalni trio.

To je bila skladba Frumious Bandersnatch, kanadskega skladatelja in kitarista Davida Okipintija za kitaro in godalni trio. Iz Toronta pa prihaja tudi skladatelj Nolan Hildebrand, ki mu namenjamo drugi del oddaje glasba našega časa. Hildebrand v glasbi in v svojem raziskovalnem delu razvija eksperimentalne notacijske sisteme ter povezuje elektronske zvočne sisteme z estetiko hrupa oziroma šuma. Nasledi zgodovinskih izkoriščen tega kot glasbenega materiala Hildebrand išče teksturne detajle hrupnih, abrazivnih, zvočnih materialov, ne toliko etičnih in filozofskih pomenov akustičnega pojava šuma. Deluje tudi kot improvizator s tako imenovano prazno mešalno mizo, v kateri zvenijo in zahrumijo le ojačeni zvoki naprave same. No, to prakso pa povezuje tudi z akustičnimi glasbili, njihovimi razširjenimi tehnikami in gostoto tonskega materiala. Skladateljeve nove plošče Noise Trip Explosion bomo najprej slišali delo Gnarl Cracked Grin, ki je bilo prvič izvedeno na poletnem festivalu Bang on a Can pred 3 leti. Delo so takole izvedli Veronika Zupanič, violina, Patrick O'Reilly, električna kitara in Hirada Moradia, klavir, z avtorjem Nolanom Hildebrandom.

To je bila skladba Curl Cracked Green Nolana Hildebranda za violino, električno kitaro, klavir in elektroniko oziroma prazno mešalno mizo, s katero je upravljal skladatelj. Vir hrupnega materiala v drugi Hildebrandovi skladbi v tokratni oddaji glasba našega časa, skladbi Dada Bender, pa je tako imenovan Data Bending. Gostota se tako iz povezav in notranjega vezja mešalne mize seli v softverske postopke pretvorbe surovih podatkov v zvočni signal. Skladba za elektroniko in tavkala skozi ta pristop zrcali dadaistično igrivost, nepredvidljivost povezav glasbenega materiala. Dada Bender so skladateljem Nolanom Hildebrandom izvedli tavkalci Luis Pino, Nicky Huang, Hoi Tong Kong, Jasmine Cui, Thomas Lui in Beavis Ng.

0: To je bila še skladba Dada Bender za tokala in elektroniko skladatelja Nolana Hildebranda. In to je bila oddaja Glasba našega časa, v kateri smo poslušali izbor glasbe novih plošč dveh kanadskih, natančne torontskih skladateljev, Nolana Hildebranda in Davida Okipintija. Oddajo sem pripravil glasbeni urednik Primož Trdan in jo lahko še naslednjih 30 dni najdete na Arsovi spletni strani.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija, program Ars.

Stanislav Grohovjak, rojen leta 1934, umrl leta 1976, je bil poljski pesnik, dramatik, publicist in filmski scenarist, ki je v poeziji iskal čisto nove, izvirne oblike izraza in se postavljal po robu tradicionalni definiciji lepega. Velja za predstavnika turpizma v poljskem povojnem modernizmu. Motivi njegovih pesmi so fantastični, komični ali groteskni. Piše o melanholičnih temah in ustvarja značilno orkestracijo mračne poezije. V poznejših pesmih je pogosto opisoval vsakdanjost. V ljubezenskih pesmih je ustvarjal fiktivne, papirnate ženske like. Izbor njegovih pesmi je za literarni nokturno prevedla Jana Unuk.

Povabilo k ljubezni. Ni Laure. Odletela je v mravljišče rdeče kot ogenj. Sredi milijonov oklopljenih glav je ostal samo košček muslina. Kje je Beatrice? Odneslo jo je morje potemnelo pred viharjem. Samo na dnu, sredi poginulih rib, se ziblje zlatega kodra morska trava. Pa vesela Jenny, ki jo je Burns pristavljal k ustom kakor piščalko. Jo je mar dež raznesel po makih ali premetla po izbi. Glej še ona, Marila Putkamer, ki se je v grob kot v kamen spremenila. Pa je vendar škoda tudi njenih poljubov, sirotic. Pojdi v poezijo, kot v temno vežo, kjer marsikdaj brizga dekliški smeh ali se iz molka sliši trkanje polomljenih petk. Pojdi v poezijo, le pojdi tja, mojih čustev svetla vas. Jaz bom še ena od težkih vrat zaloputnil.

Ko ne bo ostalo nič več. Nekoč te bom posadil nago sredi razkošja. Tam bodo obleke težke kot voda. Bodo nogavice z duhom po jabolkih. Bodo za glavo široka pokrivala in bokovina. Hočem te imeti nago v temni krajini, gosti od bronov svečnikov vas, iz katerih naj se vanilijev punč kadi v razširjene nozdrvi negibnih dog. To potrebo je čutil Rembrandt, ko je Saskijo slikal vse bolj odhajajočo v lastno smrt. Kot bi jo hotel zadržati s težo grozdov, obtežiti sojem dragocenih svečnikov. Kraljičine prsi so iztesane iz lesa. Kraljičine roke so zapacane za belo. Kraljičina ušesa so zamašena z vato. V kraljičinih ustih je proteza iz mavca. Kraljičine prsi so iztesane iz lesa. Jaz pa sem prinesel sem jezik, topel od vina. V ustih šumečo penečo se slino. Kraljičine prsi so iztesane iz lesa. V kraljičini hiši veni žolta sveča. V kraljičini postelji zmrzuje termofor. Kraljičina ogledala so prekrita z rjuho. V kraljičinem kozarcu injekcija rjavi. Jaz pa sem prinesel sem napeti mladi trebuh. Zobe napete kakor instrumenti. Kraljičine prsi so iztesane iz lesa. Z kraljičinih las odpade listje. Z kraljičinih oči pada pajčevina. Kraljičino srce poka s tihim sikom. Kraljičin dih rumeni na šipi. Jaz pa sem prinesel sem goloba v košari. Polno naročje zlatih balonov. Listje odpada z kraljičinih las.

Možatost. Spet ti pišem resno pismo o možatosti. In to je znanje. Golo kakor jelen, ki krvavi. Rdeča pesa na prečistem snegu. In to je modrost. Otožna kakor kmet, ki si umiva noge, preden gre v bolnišnico. In to je samo velika bomba smeha, ki skače in pljuska v zadušljivosti kavarne. Pa vendar ima glava, tako smata grba svoj ponos orjaške krogle. Mogoče jo je še ob kateklizmi skriti v toplo malo klet objokanih ust.

za zaljubljene enak trud kakor za mrtve. Desk je prav tako treba le 6, isto količino pridušene luči. Za zaljubljene enake zasluge kakor za mrtve. Sobo ljubeče obdajte z bojaznijo, prepovejte otrokom dostop. Za zaljubljene mrkoglede v veselju enake obleke. Preden bodo zatresnili duri, preden bodo zasipali prst, bo najtežji brokat odpadel z njihovih teles.

Ogledalo. Ukradel sem tvoj lepi obraz, kakor fajančni krožnik. S tvojim obrazom bežim na pustote v svoje hiše. Obesil bom gumijasti obraz na svojo nosilno steno. Naj visi osovražena kotrilec plinske maske. To je ljubezen, pravijo. Torej, počesati te, napudrati, zdaj ti nastaviti lučke, zdaj klečati, padati na obraz. Njihova ljubezen ne pozna umazanega, nedocartanega maščevanja. Ko roke venijo od lakote, kot dve krivi testeni palčki. In somrak se spusti v sobo. Takšna suknena modrina, da na lepem užaloščen stojim pred tvojim mlahavim obrazom, zatisnem njegove veke. S cunico zamašim nosnice, zastrem ga z rjuho kot ogledalo na dan žalovanja.

Nežnost ljubezni, ki mi jo je dala, rezina limone nabrekla do roba. To je kot bi po rezilih zlatih britev šel. Tako me je privabljal tanki glas njenega telesa. Toda nenadoma je z glavo z višine padla v rdečo odprtino mojih željnih ust. To je kot bi nenadoma zabil brutalni žebelj na plesu v sredo belega zrcala.

Ubijanje ribe. O čem joče ta stara, ta pogrizena od soli, ta uboga, bolehna, s petunjo na klobuku? In zakaj se tako premetava ta riba na tej mizi, sredi lomljivih šmink razsipanega rdečila? In zakaj tako strmi ta stara v to ribo? Zakaj tako z kopčkom hlastata medli zrak? Zakaj so stare šminke izsušene in lomljive in pudri vse bolj bledijo?

V literarnem nokturnu ste spremljali izbor pesmi poljskega modernističnega pesnika Stanisława Grochowiaka. Prevedla jih je Jana Vnuk, interpretiral pa dramski igralec Jakob Podjavoršek.

Zdaj pa vas, spoštovane in spoštovani, na programu Ars vabimo k spremljanju oddaje Slovenski koncert, za katero smo tokrat posegli v ustvarjalne opuse Lucijana Marije Škrjanca, Marka Stoparja in Karola Pahorja. Najprej bo zvenela Maženka, koreografska simfonična pesnitev Lucijana Marije Škrjanca. Poslušali bomo interpretacijo orkestra Slovenske filharmonije, ki ga bo vodil maestro Samo Hubad.

Izzvenela je Maženka, koreografska simfonična pesnitev Lucijana Marije Škrjanca v poustvaritvi Orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Sama Hubada. Zdaj pa godalni kvartet v S-duru Marka Stoparja, oznake Allegro moderato, Pasacaglia lento in Rondo Allegro. Izvedba: člani godalnega kvarteta Radio Televizije Slovenija v zasedbi Vladimir Škerlak in Božo Mihelčič violini, Mile Kosi viola in Edi Majaron violončelo.

violinista Vladimir Škerlak in Božo Mihelčič, violist Mile Kosi in violončelist Edi Majaron so poustvarili godalni kvartet v S-duru Marka Stoparja. Oddajo Slovenski koncert pa zaokroža Majda Lampič-Mihelič s petimi skladbami za klavir Karola Pahorja. Oznake: Andante, Uspavanka Andantino, Allegro vivace, Adagio ter Etida Allegro moderato.

Oddajo Slovenski koncert je sklenila Majda Lampič-Mihelič s 5 skladbami za klavir Karola Pahorja.

Od torka se bomo na programu Ars poslovili s Premrlovo zdravljico v priredbi in izvedbi Izidorja Erazma Grafenauerja za Teorbo.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Vladimir Jovanovič, avtor Jure Juvan in napovedovalka Lidija Hartman. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Mihaela Pretoriusa, Hendrika Andrisena, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ruth Gibbs, Serhija Asada, Blagoja Berse in Franca Schuberta. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju klavirske in simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo renesančni koncert za trobilni ansambel Mihaela Pretoriusa.

Renesančni koncert za trobilni ansambl Mihaela Pretoriusa je zaigral madžarski trobilni ansambl. Pred nami je skladba Qui Habitat Hendrika Andresena v izvedbi nizozemskega komornega zbora, dirigiral bo Uwe Gronostaj.

Nizozemski komorni zbor je pod vodstvom Uveja Gronostaja zapel skladbo Qui habitat nizozemskega skladatelja Hendrika Andrisena. Mozartov Rondo v A-molu pa bo zaigral Jean Miller.

Pianist Jean Miller je zaigral Mozartov rondo v A-molu. Spored nadaljujemo s fantazijo z naslovom Jane Grey, opus 15 skladateljice Ruth Gibbs v izvedbi Scotta Dickinsona in Simfoničnega orkestra škotskega BBC-a.

Scott Dickinson in simfonični orkester škotskega BBC-ja sta izvedla fantazijo z naslovom Jane Grey, opus 15, Ruth Gibbs. Sledijo skladbe Brazilske scene, Konjski skok in koralni grebeni Serhija Assada.

Kitarski duo Tornado je zaigral skladbe z naslovi Brazilske scene, Konjski skok in Koralni grebeni Serhija Asada. Naslednja na sporedu bo skladba Sončna polja Blagoja Berse. Igral bo filharmonični orkester iz Zagreba.

Filharmonični orkester iz Zagreba, vodil ga je Kazuši Ono, je zaigral skladbo Sončna polja Blagoja Berse. Schubertov godalni kvartet številka 13 v A-molu z naslovom Rosamunda pa bo zaigral kvartet Artemis.

Kvartet Artemis je zaigral Schubertov godalni kvartet številka 13 v A-molu z naslovom Rosamunda. Zdaj bomo slišali Agnus Dei za zbor Samuela Barberja v izvedbi zasedbe BBC Singers.

Zasedba BBC Singers, ki je dirigiral Stephen Clewbury, je zapela Agnus Dei Samuela Barbarja. Simfonija v G-molu, opus 4, številka 1, skladatelja Petra van Maldera, pa bo izvedla Akademija za staro glasbo pod vodstvom Filipa Brala.

Simfonija v G-molu opus 4 številka 1 Petra van Maldera je izvedla Akademija za staro glasbo pod vodstvom Filipa Brala. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju klavirske in simfonične glasbe.

Spoštovani in spoštovane, na valovih tretjega programa Radija Slovenija, programa Ars, spremljate evropski, klasični, nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Bojana Adamiča, Johannesa Brahmsa, Johanna Sebastiana Bacha in Huga Alfvena. Predstavili se bodo pianist Andrew von Oyen, simfonični orkester SNG Maribor in dirigent Simon Krečič. Posnetki so nastali 19. februarja 2026 v Mariboru. Najprej bomo slišali tri ljudske pesmi za simfonični orkester Bojana Adamiča.